0: O pár sekúnd bude 5 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Systém e-prihlášky prešiel záťažovými testami a chyba nastať nemala, vyhlásil minister školstva. Izrael a Libanon sa dohodli na dodržiavaní prímeria. Slnko dnes zasvietilo na západe, inak rátajte s dažďom. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Systém e-prihlášky pred spustením absolvoval záťažové testy a k pondelkovému výpadku nemalo dôjsť, uvedol minister školstva Tomáš Drucker. Rezort si preto plánuje uplatniť svoje práva voči dodávateľovi systému.
2: Ak mi bolo deklarované, že boli zrealizované záťažové testy, tak mali by tak približujúce sa tejto realite, že to mali odhaliť. Takže toto som považoval za prekročenie určitej hranice tolerancie, ale nič to nemení, že tento systém bude zanalyzovaný na všetky chyby, ktoré sme zaznamenali. Priebežne.
0: Podľa ministra technické problémy neovplyvnili údaje ani základné fungovanie systému. Drucker zároveň zdôraznil, že e-prihlášky priniesli výhody pre žiakov aj rodičov. Slovensko veterné parky nepotrebuje, vyhlasil to premiér Robert Fico po zasadnutí vlády.
3: Slovensko má excelentný mix, pretože my vyrábame 85% elektrickej energie bezuhlíkovej, ak dáme dohromady jadro a vodné elektrárne.
0: Podľa premiéra to z nás robí svetovú špičku. K výrobe bezuhlíkovej energie navyše v budúcnosti prispieje aj výstavba nového jadrového zdroja. Administratívne povinnosti, ktoré ukladá plán obnovy, tak Slovensko podľa premiéra splní. Izrael a Libanon sa dohodli na dodržiavaní prímeria. Prímerie je podmienené tým, že proiránske militantné hnutie Hizbalah zastaví útoky na Izrael a stiahne všetkých svojich členov z južného Libanonu. V poradí štvrté kolo priamých rozhovorov medzi izraelskými a libanonskými predstaviteľmi sa konalo v útorok a včera. Tieto stretnutia majú prispieť k trvalému mieru medzi oboma krajinami, ktoré sa vzájomne neuznávajú. Obe strany sa tiež dohodli na tom, že budú urýchlene zriadené zóny, v ktorých libanonská armáda prevezme výhradnú kontrolu nad územím a vytlačí z neho všetkých neštátnych aktérov. No poďme ešte aj na šport. Branislav Fodrek po roku a pol skončil ako tréner futbalistov Dac Dunajská Streda. Za uplynulých 12 rokov bol najdlhšie slúžiacim trénerom klubu. Podľa riaditeľa nastal správny čas vykročiť do ďalšej fázy svojho rozvoja. Ako informuje klub, vedenie dospelo k rozhodnutiu po dôkladnom vyhodnotení uplynulej sezóny. Dac vstúpi do sezóny 26-27 s novým realizačným tímom. S Branislavom Fodrekom končí aj jeho asistent Albert Rusnák. Slnko dnes zasvietilo na západe a časti východného Slovenska, inak treba rátať s dažďom. Bude teda prevažne malá oblačnosť, na strednom Slovensku oblačno až zamračené, neskôr miestami polojasno. Na mnohých miestach dážď, najteplejšie bude na západe, a to 22 až 28 stupňov, všade inde 18 až 23.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Cesty máme aktuálne pokojné. Ak by ste mali pre nás informácie z ciest, dajte nám vedieť na naše bezplatné číslo 0800 800 200. Želáme šťastnú cestu.
1: Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
4: Z Rádia Vlna dobré ráno, po piatej, dobrú chuť pomaličky aj k raňajkám. Viete o tom, že dlhodobo najkradnutejšou potravinou na svete je syr?
5: Oh.
4: Dúfam, že vy ste za ten váš zaplatili. Máme dnes 4. júna a pripomíname si deň syrov.
5: No, štatistika hovorí, že jeden Slovák zje ročne 13 kg syra a výrobkov z neho. A zatiaľ, čo bratia Česi milujú hermelín, tak my Slováci milujeme nivu.
4: Nivu, jasné, od rána sme takí edukatívni. Pozri, hneď takto chrlíme tie zaujímavé informácie, štatistiky, tak nech nám to vydrží, za

0: ránko. Vám želáme pár minút po piatej a internetom sa v týchto dňoch šíri otázka, že či sa môže mužská pýcha zmenšiť. A odpoveď je, môže sa. Ino, aj chceš počuť akože to vysvetlenie vedecké?
1: No, že sa môže zväčšiť, viem, ale že zmenšiť to... Neviem, či to chcem...
0: Že sa môže zväčšiť?
1: Zväčšiť sa môže.
0: Vlastne, no, čak... Na chvíľu.
1: Aha, no,
0: na
1: však...
0: chvíľu.
1: Ale že zmenšiť, tak to teda povedz.
0: Asi ani nechceš, ale dobre, poviem ti. Pribúdajúci vek je zradca aj v tomto prípade. Dokáže veci... Dokáže veci nielen zväčšovať, ale aj zmenšovať. A teda týka sa to aj vašej mužskej pýchy. Aj keď teda odborníci vás chcú upokojiť, že sú to len nepatrné malé zmeny, ku ktorým prispievajú napríklad hormonálne zmeny, zdravie ciev, samozrejme celkovo životný štýl. No, ty si...
1: Ja s tým nesúhlasím.
0: Nesúhlasiť môžeš, ale...
1: Ale dúfam, že máš aj nejakú dobrú správu.
0: Mám jednu dobrú, mám. Zmenšenie nemusí byť trvalé. Stačí sa teda začať starať o to svoje zdravie a vráti sa k svojej pôvodnej veľkosti, respektíve mal by sa vrátiť do svojej pôvodnej veľkosti. Ak by som to teda zhrnula, tak starnutie a životný štýl môžu spôsobiť, že sa mužská pýcha zmenší, aj keď nie je dramaticky, a ak také čosi na sebe ste spozorovali, tak si skúste poriešiť nasledujúce záležitosti. Poprvé, nemáte nadváhu a väčšie brúško? Po druhé, neznišila sa vám hladina testosterónu? A po tretie, nezostárli ste? Ja odmietam sa pozerať na kohokoľvek v tomto štúdiu.
1: Ja...
0: Som upriamená na Erulku.
1: Ja som... Zostal smutný.

0: Lenka.
1: Áno.
0: Lenka.
1: My Lenka, Palenka, Dovolenka. Všetky Lenky pozdravujeme z tohto miesta. Želáme vám krásny meninový dník. A samozrejme, kytica piesní i informácií je uvitá, tak poďme na to.

0: 5.21 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Od budúceho roka budú môcť rodičia dodatočne zmeniť poradie preferovaných škôl, tvrdí minister školstva Tomáš Drucker. Tento rok museli rodiny uzavrieť prihlášky na stredné školy už 20. februára. Donald Trump prirovnal arénu na bojové zápasy na trávniku Bieleho domu k Eiffelovej veži. Konštrukcia, ktorú stavajú v rámci sviatku Dňa vlajky a Dňa Trumpových narodenín, by tam podľa súčasného prezidenta USA mohla zostať natrvalo. Taliansky tenista Matteo Arnaldi sa stal posledným semifinalistom Roland Garros. Rozhodol o tom odstúpenie Mattea Berrettiniho pre zranenie za stavu 7-5 a 5-2. Dnešný štvrtok bude slnečný len na západnom Slovensku a časti východného, inak treba rátať s dažďom. Bude teda prevažne malá oblačnosť, na strednom Slovensku oblačno až zamračené, neskôr miestami polojasno, na mnohých miestach dážď. Najteplejšie bude na západe, a to 22 až 28 stupňov, všade inde 18 až 23.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Máme tu len radar, a to v Bratislave na Lamackej smerom do centra. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: Toto by ste mali vedieť.
1: Mali by ste vedieť, že dnes, 4. júna, je Erulka deň starých dievok. V minulosti bola stará dievka každá 25-ročná a staršia nevydatá žena. Aha. Neskôr sa táto hranica zvýšila na 30 rokov.
2: No,
1: Tu má 40?
2: No, ale ja som tiež dlhodobo spĺňala vlastne toto všetko. Aj 25-ročná som bola stará dievka, aj 30 rokov som bola som. A vôbec mi to nevadí, tak ti poviem, keď pozerám niekedy na tých mužov dnešné doby.
1: Lepšie byť starou dievkou.
2: No a teda časy sa našťastie menia aj čo sa týka týchto označení, a kým v minulosti bola hanba teda nemať manžela, tak dnes je to normálne životné rozhodnutie, za ktorým si väčšina tých slobodných žien stojí. Vydaté im niekedy aj závidia. Rodinný stav už nie je meradlo hodnoty človeka. Haló.
1: Ale áno, to treba povedať naozaj na vážno.
2: Až na výnimky, ktoré ho za meradlo považujú, pozdravujeme naše babky.
1: Aj ty si technicky stále slobodná.
2: Áno, to, vlastne.
1: Papierovo. Si bezpapierová ako šteniatko.
2: A pritom už ani nie som sudca na vydaj, lebo ja už by som sa ani do bieleho nemohla navliec, tak ti poviem. Ja už by som sama čierne šaty na uhol.
1: Čierna zužuje.
2: Že moja čierna duša, no
1: ale
2: dobre.
1: Poďme k tomu, čo sa to dialo včera, lebo tiež bolo veselo. Hovorí sa, že ak si myslíte, že vás v týchto dňoch už nič nevytočí, tak by ste si mali vyskúšať minuloročné plavky. No, a bude po radosti.
2: To je rôzne. Žiadny čistý typ?
3: Netuším. Ale tak, aspoň som vás počula.
1: Ale to je pekné.
2: To je zlaté.
1: A nech ti je to darčekom teda.
3: To mi bude určite.
2: Tá umelá inteligencia ti nedá len videné. Ona ti vždy odpovie. Áno, presne, nesúdi, nie je unavená, nebolí ju hlava. Keď sa náhodou opúšťame a odpovedá.
1: Štefan Banič vynašiel padák, aj na vlastnej koži on vyskúšal, či ten padák funguje, skočil zo strechy 15 poschodovej budovy, veril tomu svojmu vynálezu a bol úspešný.
2: Neviem, či by mi bolo všetko jedno, keby stojím hore na streche a mám skočiť.
1: Ja by som, vieš, Dominika, poď sem, vynašiel som padák, skoč.
2: Zlatý.
1: Ty si síce povedala, že máš po 50, ale znieš tak veľmi mlado, veľmi sviežo. Tak
3: áno, ďakujem.
1: Aj tak s tebou posrandujú tí vojaci, keď tak nakúknú cez to okienko a uvidia ťa tam?
3: Ale na to sú tam mladšie baby ešte na posrandovanie, takže...

0: hity overené časom u nás na vlne. Dobré ráno, štvrtkové ráno, 4. júna máme pred sebou.
1: Ale áno. Neviem, čo už by som povedal po tom, čo si ty povedala všetko. Už si len dodajme čerstvé informácie.
2: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna.

0: Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte.
1: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, takže každý si príde na svoje.
2: Držte sa, počúvajte Rádio Vlna, je to super.
0: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: Je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Predseda parlamentu Richard Raši vraví, že pondelkové zrušenie rokovacieho dňa parlamentu nesúvisí s účasťou Tibora Gašpara na súde v kauze Očistec. Vysvetlil, že je to kvôli jeho programu a programu iných podpredsedov. Európska únia oznámila začatie príprav na otvorenie prvej fázy v prístupových rokovaniach s Ukrajinou a Moldavskom. Pokrok v tejto veci umožnila dohoda medzi Maďarskom a Kievom o rozšírení práv maďarskej menšiny žijúcej na Ukrajine. Cyklistka Viktória Chladoňová obsadila 22. miesto v 5. etape pretekov Giro d'Italia. Ďalšia Slovenka Nora Jenčušová prišla do cieľa na 127. mieste.
4: My oslavujeme, vy grillujete. Počasie vám prináša Kotány, korenie generácií už 145 rokov.
3: Dnešný štvrtok bude slnečný len na západnom Slovensku a časti východného, inak treba rátať s dažďom. Bude teda prevažne malá oblačnosť, na strednom Slovensku oblačno až zamračené, neskôr miestami polojasno, na mnohých miestach dážď. Najteplejšie bude na západe, a to 22 až 28 stupňov, všade inde 18 až 23.
4: Oslávme to spolu. Najlepšie pri grille. Počasie vám prinieslo Kotány. Korenie generácií už 145 rokov.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Máme tu len radar, a to v Bratislave na Lamackej smerom do centra. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: povieme vám, kto a čím sa v minulosti 4. júna zapísal do histórie. Dominika, začni.
1: Dobre, písal sa rok 1070, keď ľudia vyrobili prvý plesňový sír. Ja normálne rozmýšľam, že či ho bolo treba vyrábať, alebo jednoducho sa stal.
0: Iba nechať tak, hej.
1: Iba nechať tak, áno. Spočítané, počiarknuté, je to potravina, ktorú jeme už 956 rokov.
0: Dôkaz o tom, že plesňový sír jedli už od roku 1070, našli v jaskyni neďaleko francúzskeho mesta Roquefort, po ktorom neskôr tento druh syra aj pomenovali. Mm-hmm. A ešte slovenčinárske okienko. Plesňový syr nie plesnivý syr. Nie je toto isté. Plesnivý by sme už jesť nemali.
1: No, veď toto. Dajme si rok, ale ty máš aj skúsenosti aj s týmto, či? Mm. No. Dajme si rok 1896. Americký vynálezca Henry Ford vtedy práve 4. júna dokončil a aj otestoval svoje prvé auto. Dokázalo ísť rýchlosťou 32 km za hodinu, chýbal mu volant a nemalo ani brzdy. Dobré auto.
0: Ale ako Henry Ford hovoril, nehľadaj chyby, hľadaj nápravy.
1: Dobre, dobre. 4. júna sa inak narodila aj jedna žena, ktorú poznáte, aj keď nie osobne, ktorá tak veľmi chcela robiť v pohrebníctve, že vyštudovala balzamovanie. Jej obľúbená farba je čierna, miluje čaj, zbiera nože. A onehda Jennifer Aniston prebrala Breda Pitta, s ktorým sa už teda aj rozviedla. Áno, hovoríme o herečke Angeline Jolie, dnes má narodky, oslavuje 51 rokov a ja nikdy nezabudnem, keď som videla ten film Mr. and Mrs. Smith, tak som vedela, že títo dvaja nie sú čistí, že tam sa niečo deje.

0: Pekné ráno od nás z Rádia Vlna pred 6. Dnes si dáme takú science fiction debatu a budeme snívať o tom, že čo by nás potešilo, keby nám tak v týchto dňoch povedala sama od seba naša polovička.
1: A možno je niečo, čo by mohla povedať aspoň raz v živote. A vy by ste z toho mali úprimnú radosť. Jak sme tu, ja cítim, že dnes to bude dobre, vyživné.
0: Poďme snívať, kým je to dovolené a vy nám o to môžete napísať alebo pekne rovno nahrať do hlasovky. Aha. 0908 704 704. Bolo 6 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Vláda schválila prvý balík prorastových opatrení, naštartovať majú našu ekonomiku. Maďarsko sa dohodlo s Ukrajinou o právach menšín tamojších Maďarov. Slnko dnes zasvieti len na západe, inak rátajte s dažďom. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Juza Vantálek. Vláda schválila prvý balík prorastových opatrení. Ich cieľom má byť podľa rezortu hospodárstva znižovanie administratívnej a nákladovej záťaže podnikov, podpora investícií a vytváranie priaznivejších podmienok pre rozvoj podnikateľského prostredia, ako aj posilnenie konkurencie schopnosti slovenského hospodárstva. Legislatíva bude predložená do Národnej rady a poslanci o nej budú rokovať v skrátenom legislatívnom konaní už na júnovej schôdzi. Vláda v rámci tohto balíka schválila dokopy 49 stabilizačných opatrení. Na tripartite sa však odborníci zhodli, že ekonomiku nezachránia. Pokračuje viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov Jozef Špirko.
3: A je to taký mikrobalíček opatrení, ktorý síce pomôže podnikateľskému prostrediu, ale rozhodne nemôžeme hovoriť o tom, že by takýto balík opatrení naštartoval slovenskú ekonomiku. A preto to prosím nevolajme prorastové opatrenia.
0: Najdôležitejšie opatrenia týkajúce sa daní podľa odborárov a podnikateľov chýbajú. Podľa ministerky Sakovej sa tým budú zaoberať na jeseň. Vláda si podľa nej situáciu uvedomuje. Ministerka zároveň deklarovala, že opatrenia vyskladali na základe podnetov od podnikateľov, zväzov, asociácií či odborníkov.
4: Týmito ich požiadavkami sme sa zaoberali, sme ich filtrovali, sme ich ucelovali do podob, aby sme ich vedeli zaradiť do piatich segmentov, ako bola energetika, daňovo-odvodové zaťaženie, investície, trh práce a zefektívnenie podnikateľského prostredia. Skutočne to boli mesiace práce, ktoré sme venovali konštruktívnemu a profesionálnemu dialógu s jednotlivými zúčastnenými subjektami.
0: Premiér Fico kritiku zamestnávateľov odmietol.
5: Včera nás kritizovali zamestnávateľia, že neprinášame dostatok dobrých správ pre nich, ale oni prišli s tým, že vám treba v robote tých 30 minút skrátiť na 15 minút. Kto sa dokáže za 15 minút normálne najesť? A môžem pokračovať ďalej. Navrhovali skrátenie materskej dovolenky, skrátenie očerky, predĺženie skúšobnej doby za 3 mesiacov na 6 mesiacov.
0: Podnikatelia podľa premiéra nie sú spokojní, pretože vláda nesúhlasila s týmito opatreniami a bude ich riešiť až na jeseň. Maďarsko dosiahlo komplexnú dohodu s Ukrajinou o právach menšín tamojších Maďarov. Oznámil to Peter Maďar. Za úspech označil aj to, že jeho nová vláda posilnila pozíciu Ukrajiny v strednej Európe, v Bruseli, Nemecku či vo Francúzsku iba 3 týždne po svojom vzniku. Dohoda s Ukrajinou je podľa maďarského premiéra výsledkom niekoľko týždňových intenzívnych rokovaní na expertnej úrovni. Dodal, že Budapešť je pripravená otvoriť novú kapitolu v maďarsko-ukrajinských vzťahoch. Európska únia v reakcii uviedla, že začne s otvorením prvej fázy v prístupových rokovaniach s Ukrajinou a Moldavskom. No a poďme ešte aj na šport. Slovenská futbalová reprezentácia odohrá všetky 3 domáce zápasy Ligy národov na východnom Slovensku. V septembri si zahrá s Moldavskom v Prešove a s Kazachstanom v Košiciach, v novembri rovnako v Košiciach s Farskými ostrovmi. Slnko dnes zasvieti len na západe a časti východného Slovenska, inak treba rátať s dažďom. Bude teda prevažne malá oblačnosť, na strednom Slovensku oblačno až zamračené, neskôr miestami polojasno. Na mnohých miestach dážď, najteplejšie bude na západe, a to 22 až 28 stupňov, všade inde 18 až 23.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na radary dávajte pozor v Bratislave na Dolnozemskej, merajú tam obojsmerne, taktiež vo Zvolene na Neresníckej smerom von z mesta a v Párnici v smere do Veličnej. Ak by ste mali pre nás viac informácií,

0: No inak v Rošinerom kalendári je aj skrátená verzia tohto mena, zrejme čelenku. Pani úradničku, čelenku, alebo napríklad, keď máte menší rozpočet, tak čelenku. Ale teda, počujete, máme aj skrátenú verziu tohto mena v Rošinerom kalendári, lebo zrejme a, pani úradničku nejaká Lenka vytočila, no tak tam šupla meno Lena. Tu máš, na.
1: Dobré ráno.

0: Dobré ránko vám želáme. Vo svete sa deje veľa pekných vecí, len sa o nich málo dozvedáme, ale teraz u nás príde taká malá náprava.
1: Dobre, ale najprv otázka. Kedy ste naposledy urobili niečo pre dobro našej prírody, možno až planéty? Mm-hmm. Lebo sú také tri psíčky, ktoré to robia pravidelne.
0: No tak rozhodne sme horší ako tieto tri psíčky, lebo tri border collie, ktoré keď sa idú venčiť, ich majiteľky im dajú na teličko špeciálne taký navrhnutý batoh plný semienok. A kým haukovia bežkajú a venčia sa, tak počas toho vlastne zalesňujú lesy, lebo tie semená im z batohu vypadávajú a naozaj si myslím, že krásna myšlienka.
1: No, stoja za ňou dve sestry, Španielky Franciska a Konstanca, ktoré tvrdia, že to psíky berú ako hru a dobrodružstvo, nie ako prácu a týmto spôsobom už vlastne obnovili tisícky hektárov zničených lesov v Chile.
0: Wow, wow. Ak sa zamýšľate nad tým, že prečo práve border collie, tak tieto sú vraj na takéto záležitosti ako stvorené, vedia rýchlo behať, sú inteligentné, vytrvalé, sústredené, keď treba, neprekáža im náročný terén. Ja nemám k tomu čo povedať.
1: No, vy nemáte doma border colliu, ale colliu, áno, takže by sme Bradleymu zohnali nejaký batôštek.
0: Vieš čo, ani batôštek mu netreba, jemu teraz vypadáva zimná srst, takže ak nebude vadiť prírode trochu chumáčov jeho srsti, tak to môže len tak rozsypať okolo seba.

0: A toto je moja obľúbená Albano a Romina Power u nás na vlne.
1: Vidím, že si dáko ožil. No, ideme sa pozrieť aj na tie slovenské cesty. Jožko vie, čo sa tam deje, nedieje, tak o malý moment sú tu správy.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.

0: 1 kg. Paradajky šery datľové 250 g len za euro 29 centov a broskyne 500 g len za euro 19 centov. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Čas 22 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Vládne prorastové opatrenia počítajú aj so zrušením povinných oznamov o vydávaní bločkov pri pokladniciach. Táto povinnosť platí len od januára tohto roka. Parlament bude opatrenia schvaľovať zrejme v septembri. Na bezpečnosť pápeža Leva 14. v Španielsku bude dohliadať vyše 15 000 policajtov. Jeho návšteva sa začína v sobotu, bude trvať týždeň, bude to najväčšie policajné nasadenie na zaistenie bezpečnosti v novodobej histórii krajiny. Slovenská futbalová reprezentácia odohrá všetky tri domáce zápasy Ligy národov na východnom Slovensku. V septembri si zahrá s Moldavskom v Prešove a s Kazachstanom v Košiciach, v novembri rovnako v Košiciach s Farskými ostrovmi.
2: My oslavujeme, vy grillujete. Počasie vám prináša Kotány, korenie generácií už 145 rokov.
1: Dnešný štvrtok bude slnečný len na západnom Slovensku a časti východného, inak treba rátať s dažďom. Bude teda prevažne malá oblačnosť, na strednom Slovensku oblačno až zamračené, neskôr miestami polojasno. Na mnohých miestach dážď, najteplejšie bude na západe, a to 22 až 28 stupňov, všade inde 18 až 23.
2: Oslávme to spolu. Najlepšie pri grille. Počasie vám prinieslo Kotány. Korenie generácií už 145 rokov.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením. V Bratislave na Račianskom mýte nefungujú opäť semafóry, tak si dávajte pozor. Radary máme vo Zvolene na Neresníckej smerom von z mesta a v Párnici v smere do Veličnej. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Madonou sa na vlne dostávame už do 6. hodiny 31. minúty.
1: Mentálna rozcvička.
2: No, sú naozaj rôzne spôsoby, ako sa ráno prebrať k životu. A mentálnu rozcvičku ste na toto už niekedy vyskúšali? Myslím tak, že súťažne. Uh-huh. Lebo ak nie, tak sa prihláste. Tento týždeň môžete dokonca vyhrať kozmetický balíček v hodnote 50 eur.
0: A všetko, čo ste spomenula, urobila aj Tereska. Keďže sme mali šťastnú ruku, tak práve dnes sme ju vyžrebovali. Dobré ránko, ideme na to?
3: Áno, áno.
0: Dobre, počúvaj, Rudy ti dnes zahrá takto.

0: No, zo začiatku by som ani ja nevedel, ale potom som sa tak chytil. Hej. Tak ako to vidíš ty?
1: Ja by som typla, že je to zahraničná.
2: Áno.
1: Je to Black, Wonderful Life.
0: Nie, nie je to Black s pesničkou Wonderful Life.
2: A tak som ti, úplne som si myslel, že ideme na istotku a že už iba vykriknem, že blahoželám, vyhrávaš, ale teda nevyhrávaš balíček kozmetiky MAC v hodnote 50 eur od českej značky Manufaktúra. Ale nie je všetkým smutným dňom koniec, teda dňom koniec. Nevadí, ako taký.
1: Tak
2: áno, presne to som chcela povedať.
1: Dobre, dobre.
2: Tešíme sa, pekný deň ti želáme.
1: Aj vám,
2: dobrý. Ahoj.

0: aké je to ráno podľa vás?
1: V pohode.
0: Jasné, dožívame.
1: Teraz problém na R1 pri Budči, je tam nehoda, Jožko vám povie viac už o malý moment u nás na vlne.
2: Baťa, a v rádiu zase ide tá reklama, že Milovčík, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolbie jednote.
3: Slovenské červené jablká, 1 kg len za 1,09 €, pivo Pilsner Urquell pol litra za 94 centov a karpatský blok 100 gramov za super výhodnú cenu 69 centov. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 10. júna alebo do vypredania zásob.
2: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.
3: Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
4: Trápi vás psoriáza alebo atopický ekzém? Nehľadajte zázraky. Stavte na 20 rokov skúseností v liečebnom centre Tomesa v Bratislave. Liečime kúpeľmi so soľou z mŕtvého mora a soláriom UVB. Súčasťou centra je aj komplexná fyzioterapia. Liečba je hradená zdravotnými poisťovňami. Teraz akcia. Aj bez odporúčania od lekára 3 vybrané terapie zdarma. Viac informácií na www.tomesa.sk. Mŕtve more na Slovensku.
5: V 6.41 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Zrušenie transakčnej dane je reálna téma, tvrdí minister obrany Robert Kaliňák. Podobné zmeny však môžu byť podľa neho súčasťou až druhého balíka na jeseň. Donald Trump sa zúčastní na júlovom samite NATO v tureckej Ankare. Okrem zástupcov členských štátov aliancie, samit navštíví aj ukrajinský prezident Zelensky. David Strelec pre zranenie vypadol z kádra reprezentácie Slovenska na zápas s Čiernou horou. Tréner Vladimír Vaj starší donominoval debutanta Romana Čerepkaja z FC Košice. Zápas sa hrá zajtra v Košiciach. Dnešný štvrtok bude slnečný len na západnom Slovensku a časti východného, inak treba rátať s dažďom. Bude teda prevažne malá oblačnosť, na strednom Slovensku oblačno až zamračené, neskôr miestami polojasno, na mnohých miestach dážď. Najteplejšie bude na západe, a to 22 až 28 stupňov, všade inde 18 až 23.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor na R1 pri Budči smerom na Žiar nad Hronom. Tu sa zrazili dve autá. Poďme na radary, spomalte za Malženicami smere do Trnavy a taktiež vo Veličnej tam merajú obojsmerne. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Aj Dalibor Janda u nás na vlne. Dobré ránko, máme 6.50 a už sme to dnes spomínali, ale prečo nie zas? Však dnes je to 956 rokov, čo vznikol plesňový syr. Plesňový, nie plesnivý, to je iný, ten máte v chladničke.
1: Zásadný rozdiel.
0: Áno. Dôkaz o jeho existencii bol objavený v jaskyni vo Francúzsku a odtedy ho teda už papáme.
1: Vraj si tam jeden pastier zabudol obed, ovčí syr a chlieb, o niekoľko mesiacov neskôr ho síce našiel, ale na jeho vrchu už bola pleseň. Ani netušil, že vytvoril dnes svetovú pochúťku, hoci nie je jasné, či to vtedy sám ochutnal.
0: Podľa mňa sa bál. Alebo ak bol ako ty, vyjedol dnes.
1: Tak to dal celé.
0: Ostávame vo Francúzsku. Dnes je to 243 rokov, čo tamojší rodáci, bratia Montgolfierovci, odštartovali éru lietania. Prosím, pekne vynašli teplovzdušný balón a najprv ho verejnosti predstavili bez posádky. O niekoľko mesiacov neskôr sa v ich balóne viezli zvieratá, ovca, kačka, kohút, táto zostava. A po troch minútach letu všetci úspešne pristali na matičke Zemi.
1: V roku 1966 mal Kanaďan William Kennedy čudný nápad, ukradol lodnú kotvu, ktorá vážila takmer 11 tón. A v tom čase to bol rekordne najväčší predmet ukradnutý jednou osobou.
0: Ako?
1: A dnes sa o ňom hovorí aj po toľkých rokoch.
0: Ale chápeš, že my tu diskutujeme, že kto postavil pyramídy, a keď tuto jeden dokázal lodnú kotvu 11-tonovú ukradnúť, tak...
1: Keď máš motiváciu, tak...
0: Tá ja neviem už, no.
1: Všetko sa dá, ako hovoria tí motivátori, aha, vieš, len aha. Musíš veľmi chcieť.
0: A keď nevládzeš, pridaj.
1: Áno.
0: No. A ešte spomienka na jedného muža, ktorý nám celé roky spieval o tom, že každý deň budú vraj Vianoce. Nie, nie, je to Meky Šbírka, je to ten druhý. Áno, Marian Kochanský zo skupiny Lojzo by dnes oslávil 71 rokov.
1: Už sa nám kozliatko ligoce, hej?
0: Áno.
1: Ide o nesmrteľný vianočný hit, vymyslel mu nielen melódiu, ale aj text, ten Marian Kochanský, aj keď pôvodne to nebola vianočná pesnička, Vianoce mali byť len metafora na lepšie dni po páde bývalého režimu.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

0: Takmer 7 hodín máme na vlne, pekné ráno všetkým. Ak máte odvahu, zareagujte na dnešnú debatu, lebo sa vás pýtame, že čo by vás tak potešilo, keby vám v tieto dni len tak sama od seba povedala vaša milovaná polovička vám, alebo aspoň nahlas, aby ste to počuli a prípadne by vás to aj potešilo.
1: Ja presne viem. To by už bol šťastný život, keby povie toto. Dobré ránko vám želáme vo štvrtok. Máme 4. júna a máme aj správy.
2: Bolo 7 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Političky na Slovensku podľa výskumu čelia rodovo podmienenému násiliu. Šéf diplomacie Marco Rubio uviedol, že rokovania s Dánskom a Grónskom o používaní ostrova sú na dobrej ceste. Slnko dnes zasvieti len na západe, inak rátajte s dažďom. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Političky na Slovensku často čelia rodovo podmienenému násiliu. Vyplýva to z prvého výskumu, do ktorého sa zapojilo 27 z 33 poslankyň. Výsledky predstavila mimovládna organizácia Možnosť voľby za prítomnosti koaličných a opozičných poslankyň. Pokračuje zástupkyňa organizácie Kristýna Godhartová.
4: Skúsenosť s online násilím má každá jedna poslankyňa. S psychickým násilím je to takmer každá jedna poslankyňa. Rovnako sexuálne obťažovanie zažila viac ako polovica. S fyzickým násilím, pod ktoré teraz spadajú aj výhražky zabitím alebo výhražky použitím zbrane, má skúsenosť až 37%.
2: Dodala, že takmer dve tretiny poslankyň čelia útokom denne alebo niekoľkokrát týždenne. Násilie voči ženám v politike odsúdil aj predseda parlamentu Richard Raši.
5: Aj pre mňa osobne je neakceptovateľné, aby vulgarizmy, urážky, agresivita boli reakciou na to, že žena vstúpi do verejného života a je politicky aktívna, a keď chceme slušnú spoločnosť, musíme začať slušnosťou aj tu priamo v parlamente.
2: Dodal, že ak bude politika nepriateľským prostredím plným útokov na ženy a ich rodiny, ťažko očakávať, že sa v nej budú angažovať. Slovenské policajti budú aj toto leto pomáhať dovolenkárom v Chorvátsku, informoval o tom policajný hovorca Roman Hájek. Počas júla a augusta sa tam vystrieda 8 policajtov v dvoch turnusoch. Pôsobiť budú v oblastiach okolo Crikvenice a Trogiru.
6: Úlohou spoločných hliadok bude poskytovať pomoc slovenským občanom v rôznych situáciách, ktoré môžu nastať počas pobytu v zahraničí, najmä pri dopravných nehodách, riešení priestupkov, strate alebo odcudzení dokladov, narušení verejného poriadku, ako aj pri pátraní po nezvestných osobách či pri potrebe jazykovej a komunikačnej podpory.
2: Slovensko sa do tejto iniciatívy zapája už 19. krát. Šéf americkej diplomacie Marco Rubio uviedol, že rokovania s Dánskom a Grónskom o používaní ostrova na kolektívnu obranu sú na dobrej ceste. Počas vypočutia v kongrese sa ho jedna poslankyňa spýtala, či si uvedomuje, že Grónsko je skutočne súčasťou Dánska. Minister na to odpovedal, že zatiaľ je. Donald Trump od svojho zámeru prevziať kontrolu nad Grónskom ustúpil v januári po rozhovore s generálnym tajomníkom NATO Markom Rutem. A poďme ešte aj na šport. David Strelec pre zranenie vypadol z kádra reprezentácie Slovenska na zápas s Černou horou. Tréner Vladimír Vaj starší donominoval debutanta Romana Čerepkaja z FC Košice. Zápas sa hrá zajtra v Košiciach. Strelec pre zranenie nedohral pondelkový zápas s Maltou v Dunajskej strede. Slnko dnes zasvieti len na západe a časti východného Slovenska, inak treba rátať s dažďom. Bude teda prevažne malá oblačnosť, na strednom Slovensku oblačno až zamračené, neskôr miestami polojasno, na mnohých miestach dážď. Najteplejšie bude na západe, a to 22 až 28 stupňov, všade inde 18 až 23.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pozdravujeme aj vodičov na cestách, začíname upozornením. V Bratislave na Račianskom mýte nefungujú semafóry, dávajte si pozor. Nehoda sa stala v Liptovskom Hrádku na hlavnom ťahu smerom do Liptovského Petra, polícia na hliadke v Bratislave v Lamači pri čerpacej stanici Shell, no a radary ste videli za Malženicami smere do Trnavy a vo Veličnej merajú obojsmerne. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Dobré ránko, máme 4 minútky po 7 a otázka na to dnešné ráno znie, čo by vás tak potešilo, keby vám vaša milovaná polovička povedala v týchto dňoch a prečo by vás to potešilo?
1: No, Laci sa nechal uniesť na obláčiku fantázie, ale nie, že trochu, ale na totálku, lebo píše, že krochkal by som blahom, keby moja pani manželka povedala: Lacko, ty si mal pravdu, ty máš stále pravdu, len tá moja ženská hrdosť mi nedovolí to priznať a poškrapkám ti chrbátik.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

0: 7.11 máme na vlne, pekné ráno všetkým. V rámci dnešnej rannej debaty s Dominikou zisťujeme, že čo by vám tak padlo vhod, keby vám v týchto dňoch povedala vaša polovička. Ako je pravdepodobné, že v živote to nepovie, ale že vy by ste to tak chceli počuť, áno.
1: Ocenili by ste to vo svojich snoch.
0: Áno, vo svojich snoch.
1: Matej píše, ja by som uvítal, keby moja žena aspoň na nejaký čas stratila potrebu byť pohostinná a povedala by, na najbližších 6 mesiacov som zrušila všetky plánované návštevy, nikto nepríde k nám a my nikam nepôjdeme. U nás totiž to stále niekto je, a ak nie, tak my sme u niekoho a mne to už lezie krkom. Dúfam, že toto bude počuť.
0: Inak mňa by z tohoto šľak trafil takisto. My v zásade nemáme návštevy a nikam nechodíme. Takže...
1: Veselé, tak aj my sme furt zamknutí.
0: No, inak navzájom by sme sa už mohli navštíviť niekedy.
1: Niekedy raz.
0: Ale áno, v zásade nikto k nám nechodí a ja nejdem takisto nikam. Paťa sa ozvala, môj muž tvrdí, že nie slovami, ale skutkami mi dokazuje svoju lásku a áno, má pravdu, ale ja by som si tak želala počuť, že Paťka, už som ti dnes povedal, že ťa ľúbim. Niekedy si to aj pýtam a aj to dostanem, ale takéto nie je ono.
1: Áno, vypýtané nie je ono. Paťka, neber si to osobne, ale je aj taký vtípek.
0: Áno, to už je taká klasika zľudovená, že žena sa tak pýta svojho muža, miláčika, ľúbiš ma ešte? A muž na to, pred 15 rokmi som ti povedal, že áno, ľúbim ťa, ak sa to zmení, tak dám ti potom vedieť.
1: Presne tak.
0: Romantic level expert.
1: Budete upovedomení o zmene stavu. A Stanka nám nahrala takúto hlasovku.
2: Mne by veľmi potešilo, keby mi povedal, Zlatko, to, že si zasa nič neschudla, nevadí. Leto príde každý rok. Áno, neboj sa, za kúsok som ti nechal nedotknutý.
1: Čau.
0: Ešte Roman ten na hlasovku najprv nemal odvahu, ale nakoniec sme ho uvarili a tú hlasovku nám nahral.
3: Čo by som ja rád počul? Asi toto. Dávam ti voľno na 2 mesiace. Môžeš si robiť, čo chceš.
0: Ale prosím ťa, keď ti žena povie, rob si, čo chceš, rob všetko, len nie to, čo
1: to chceš.
0: Dobré ráno.

0: Počúvame z Rádia Vlna a toto je Sila vážený, čo tu čítam, lebo čítam o šoku, ktorý zažila jedna rodina v Brazílii, keď svojmu nebohému príbuznému vyberala oblečenie na jeho poslednú cestu, rozumej, do truhly. No, prosím pekne, tento 88-ročný pán, ako vyberali, a teda mu to tak akože fitovali, hej, tak zrazu ožil.
1: A stále žije, jeho stav je dokonca stabilizovaný.
0: No, mne sa natíska otázka, si to ty? Že sa ti nepáčilo, čo ti rodina vybrala do truhly, tak si sa rozhodol vrátiť?
1: No, možno raz, ale tak nevysmievame sa, snažíme sa to len odľahčiť, lebo v poslednej dobe je podobných príbehov nejako veľa, že niekto umrel a potom ožil, vidíš, že ja som teraz umrel a ožil. Ale pod tým článkom bol taký pekný komentár, že dúfam, že toto sa mi nikdy nestane, inak ozaj umrem.
2: Lidl spúšťa neskutočný výpredaj. Od 1. júna nakúpite vybraný spotrebný tovar za polovicu. Len v predajniach a s Lidl Plus aplikáciou máte vybraný spotrebný tovar s 50% zľavou. Lidl sa oplatí. Oldies Party Rádia Vlna. Poprade bude Oldies Party Rádia Vlna. V sobotu 6. júna roztancujeme Aqua City Poprad, kde vám DJ Peter Hurajd namixuje tanečné hity overené časom a o zábavu sa postará moderátor Milan Švikruha. Hosťom večera bude Sagvan Tofi. Tešíme sa na vás v Aqua City Poprad už 6. júna. Viac na radiovlna.sk.
3: Som nová Mokka. Som neprehliadnuteľná, odvážna a ak máš rád štýl a energiu, určite si sedneme. Budem tvoja už od 17 990 eur s najvýhodnejším financovaním Opel Premium a až 8-ročnou zárukou. Príď sa so mnou zoznámiť počas Opel Family Days. Tak čo, vidíme sa?
4: Deň 22 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Od budúceho roka budú môcť rodičia dodatočne zmeniť poradie preferovaných škôl, tvrdí to minister školstva Tomáš Drucker. Tento rok museli rodiny uzavrieť prihlášky už 20. februára. Donald Trump prirovnal arénu na bojové zápasy na trávniku Bieleho domu k Eiffelovej veži. Konštrukcia, ktorú stavajú v rámci sviatku Dňa vlajky a Dňa Trumpových narodenín, by tam podľa súčasného prezidenta USA mohla zostať natrvalo. Taliansky tenista Matteo Arnaldi sa stal posledným semifinalistom Roland Garros. Rozhodol o tom odstúpenie Mattea Berrettiniho pre zranenie za stavu 7-5, 5-2.
3: My oslavujeme, vy grillujete. Počasie vám prináša Kotány, korenie generácií už 145 rokov.
4: Dnešný štvrtok bude slnečný len na západnom Slovensku a časti východného, inak treba rátať s dažďom. Bude teda prevažne malá oblačnosť, na strednom Slovensku oblačno až zamračené, neskôr miestami polojasno, na mnohých miestach dážď. Najteplejšie bude na západe, a to 22 až 28 stupňov, všade inde 18 až 23.
3: Oslávme to spolu! Najlepšie pri grille! Počasie vám prinieslo Kotány. Korenie generácií už 145 rokov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením. V Bratislave na Račianskom mýte nefungujú semafóry. Dávajte si pozor. Nehoda sa stala v Liptovskom Hrádku na hlavnom ťahu smerom do Liptovského Petra a radary ste videli v Partizánskom na Mostovej v smere von z mesta a taktiež v Humennom na Družstevnej pred Teskom v smere zo Závadky. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: náš milovaný tým, hovorím za 50% našej rannej show, lebo ja a Erulka sme si momentálne vyspevovali. Dobré ránko, už máme 7.32.
1: Toto by ste mali vedieť.
2: Ako sme sa včera dozvedeli, veľmi populárnym hudobným festivalom bola u nás v minulosti Dečínska kotva. Vznikol ešte v roku 1968. Pre mnohých interpretov sa stal normálne odrazovým mostíkom ich kariéry.
0: A určite by ste mali vedieť, že...
3: Tento skromný festival neskôr začala prenášať aj televízia. Festival sa presťahoval do exteriéru, do prírodného amfiteátra, v pozadí scenéria, skál, nad Labe a samozrejme aj historické centrum mesta Dečín. No a pre bežného diváka v čase to bol jeden z mála farebných programov, kde videli svojich obľúbených spevákov moderných a možno teda aj na tú dobu západných kostýmoch. No a bolo to samozrejme náročné a bola to nočná mora najmä pre zvukárov ozvučiť tento prírodný amfiteáter tak, aby výsledný zvuk v televízii bol akceptovateľný.
4: Traduje sa, že akustika tam bola taká nevyspytateľná kvôli vetru. No a stávalo sa, že dokonca diváci v prvých radoch nepočuli nič a ľudia dole v meste pri rieke mali koncert zadarmo a skvelej kvalite, pretože sa ten zvuk automaticky odrážal od skál priamo až do údolia.
2: Miky Michalčík a Rado Kuric, to sú páni z podcastu Časový tunel, ktorí majú v histórii jasno a o Dečínskej kotve vedia aj toto.
4: Speváčky a interpretky často predvádzali modely, ktoré boli kombináciou takého československého domáceho šitia a doplnkov z Dederónie, teda z Nemeckej demokratickej republiky. No a ak teda mal niekto na tom podiu nejaké lesklé legíny alebo nejaké flitrované sako, všetci v hľadisku vedeli, že to bolo kúpené možno napríklad v Drážďanoch.
0: A áno, aj na tejto súťaži bolo treba dodržiavať prísne pravidlá, až kým sa nezotmelo a nekonala sa tzv. Nočná recepcia.
4: Na lodiach československej plavby Labskej. Po skončení teda toho televízneho prenosu sa celé osadenstvo, speváci, porota, televízny štáb presunuli na túto palubu a traduje sa, že tam sa diali tie najväčšie škandály, ktoré sa samozrejme do novín a do televízie nikdy nedostali. No a keď loď odplávala od brehu, zmizli aj tie prísne stranické pravidlá a žurovalo sa až do rána bieleho.
0: A toto je naša chvíľa. Tu by sme prišli my.
2: My by sme na tej lodi počkali. Dečínska kotva sa
0: Ty už kokceš, lebo si si predstavil, čo?
2: No, Dečínska kotva sa u susedov v Česku koná aj dnes, doteraz. Tento názov si však požičal istý floristický festival.

0: kľúčových ženských srdc takto akože zvesela. Ja to nikdy nepochopím, však my ženy vieme iné veci dovádeť, když nám niekto zlomí srdce.
1: No a potom sa dá aj takto na veselo o tom. Veselo je aj na cestách, času. Aby som takto lacno premostil. Jožko povie viac o malý moment.
2: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
3: Presvedčia vás o tom Bonvia Marhule, kilo len za 2,59 a toaletný papier tento, balenie za 2,74 od dvoch kusov.
2: Bila, v kvalite sa vyznáme.
4: Do 11. objednáte, na druhý deň obkladáte. Príďte aj vy do Kachličkova, kde svoje nové dlažby a obklady vybavíte až prekvapivo jednoducho. Ak si v Kachličkove do 11.00 objednáte dlažby a obklady skladom, doručia vám ich už na druhý deň. Vyberte si zo širokej ponuky za férové ceny na www.kachličkovo.sk alebo osobne vo vzorkových predajniach v Malinove a v Košiciach. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho. Svet nikdy nebol pestrejší. Ikonický Fiat 500, štýlový Fiat 600, nový Fiat Grande Panda, praktický Fiat Kubo L, aj veľkorysý Fiat Ulisse. Manuál aj automat, hybrid, spaľovák aj elektro. To je široká ponuka Fiat, najrýchlejšie rastúcej tradičnej automobilovej značky na Slovensku. Teraz s výkupným bonusom už od 14 990 eur so 7-ročnou zárukou a s extra výhodným financovaním. Fiat. Viac radosti, viac života, viac Dolce Vita.
5: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Milovček, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
6: Slovenské podstielkové vajcia mamičkine dobroty, 15 kusov len za 3,59, guľato zrnú rýžu tradičná kvalita, 1 kg za 1,49 € a slovenské chladené kuracie rezne, balené za 5,59, voľné za super výhodnú cenu 5,49. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 7. júna alebo do vypredania zásob. Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
7: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako obežot po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
8: Za 30 rokov sa svet okolo nás poriadne zrýchlil. Veľa vecí sa zmenilo, ale to podstatné zostáva. Rodinná pohoda pri bazéne, detský smiech z trampolíny, aj odpočinok vo výrivke. Už 30 rokov rozprávame naše spoločné príbehy. Marimex. Váš čas byť spolu.

0: 7.42 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Predseda parlamentu Richard Raši vraví, že pondelkové zrušenie rokovacieho dňa parlamentu nesúvisí s účasťou Tibora Gašpara na súde v kauze Očistec. Vysvetlil, že je to kvôli jeho programu a programu iných podpredsedov. Európska únia oznámila začatie príprav na otvorenie prvej fázy v prístupových rokovaniach s Ukrajinou a Moldavskom. Pokrok v tejto veci umožnila dohoda medzi Maďarskom a Kyjevom o rozšírení práv maďarskej menšiny žijúcej na Ukrajine. Cyklistka Viktória Chladoňová obsadila 22. miesto v 5. etape pretekov Giro d'Italia. Ďalšia Slovenka Nora Jenčušová prišla do cieľa na 127. mieste. Dnešný štvrtok bude slnečný len na západnom Slovensku a časti východného, inak treba rátať s dažďom. Bude teda prevažne malá oblačnosť, na strednom Slovensku oblačno až zamračené, neskôr miestami polojasno, na mnohých miestach dážď. Najteplejšie bude na západe, a to 22 až 28 stupňov, všade inde 18 až 23.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pozdravujeme aj vodičov na cestách, na nehodu dávajte pozor pred Bojnou smerom z Nemčíc, zrazilo tam auto vysokú zver a nehoda je taktiež v Liptovskom Hrádku na hlavnom ťahu smerom do Liptovského Petra. A radary máme v Partizánskom na Mostovej v smere von z mesta a v Humennom na Družstevnej pred Teskom v smere zo Závadky. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: na vlne, dobré ráno vo štvrtok, máme 7.51.
1: Naladený na pracovnú vlnu. Každé pracovné ráno pred 8.
2: Na spoločnú pracovnú vlnu si dnes prizveme Kristínu a necháme ju hovoriť teda, čo robí a prečo to robí.
3: Takže ja sa venujem vzdelávaniu takých menších detí po školách a škôlkach naprieč, dá sa povedať, stredným, ale už aj širším Slovenskom. Chodím po tých zariadeniach so takým živým prenosným úlom pozorovacím a potom, ako si niečo povieme o tých včielkach a ako ich môžeme teda zblízka bezpečne pozorovať, tak vždycky spolu aj s deťmi niečo malé, milé vytvárame, nejaký produkt. Bude to nejaký balzam na pery, sviečka, mydielko a podobne.
2: No pekne, pekne. A teda povedz aj nám, že čo je taká hlavná zásada, že čo robiť a nerobiť pri včelách?
3: Neutekať, lebo včela ťa aj tak predbehne.
2: Aha, dobre, dobre, to je dôležité.
0: To je ako s medveďom, hej.
2: Áno.
3: Spravia tú robotu už za teba, hej.
0: Áno, presne. A počuj, ja som napríklad bola taká, že keď som aj vedela, že niečo možno bolí, ale chcela som vedieť, ako to bolí, tak máš aj takú, že skúšobnú pichačku, myslím tak, že či necháš niekoho vyskúšať si, že ako to žihadielko naozaj bolí?
3: Nenechám, ale už som párkrát mala takú tendenciu, že označím tento živý ú, akože to je, že life botox, že to má odvahu a vloží pery, tak je to zaručené.
0: Áno, chodia po Slovensku také, čo už vyskúšali. Neboj sa, nie som tak blbá, no, aby som nevedela, že včielku to stojí život.
2: To som teda sa chcel spýtať, že no, či o tom to vieš, že pokiaľ včela pichne, tak je vlastne rozhodnuté.
0: To sa pýtaš mňa či Kristýny, ona by to mala vedieť.
2: Kristýna to vie, ale teba sa to pýtam, keď to tak...
3: Trošku to tuším, ešte sa to musím naučiť.
0: Áno, áno, inak toto sme si presne vysvetlovali s mojim synom, lebo keď bol malý, tak ho takáto včielka pichla a on bol vlastne viac nešťastný z toho, že ju to stálo život, ako to, že jeho to chvíľku bolelo. Takže verím, že aj týmto štýlom a spôsobom edukuješ tie detičky. A čo sa ťa tak najčastejšie detičky pýtajú na tie včeličky? Čo ich tak zaujíma?
3: Kam chodia na záchod?
0: Áno.
2: A kam?
0: A kam?
3: Veď sa asi všade, podľa mňa. Uh-huh. Potom sú väčšinou také otázky, ja neviem, že či je včielka, ja neviem, či má chlpaté nožičky, alebo aj brúško, či môže jedna včielka už tipoť druhú včielku a podobne. Uh-huh.
2: Ale my samozrejme všetci vieme, že áno, tie včely sú veľmi dôležité aj pre ekosystém, uh-huh, aj teda máme ten medík, ktorý je veľmi zdravý, ale tých včelých produktov okolo toho, ktoré pomáhajú aj nášmu ľudskému telu, je o mnoho viac, taký propolis, alebo čo všetko ešte máme vlastne, aký úžitok my ľudia z tých včiel.
3: Tak ako hovoríš, najčastejšie sa teda využíva ten med, to všetci poznáme, ten sa využíva dokonca aj v tej kozmetike vo výrobe, má veľmi dobré účinky na pokožku, mm-hmm, tak ako to už bola, kedy proste vedeli starovekí Egypťania, ktorí to využívali, či na hojenie rána, alebo na omladenie pokožky. Potom máme vlastne tento včelí vosk, všetci vieme, že najčastejšie ho vidíme možno vo sviečkach, ale takisto sa pridáva do kozmetiky hlavne. A potom máme ten propolis, ako si spomínal, ináč to sa niekedy deti pýtajú, že to znie ako nejaké grécke mesto, mm-hmm, tak sa veľakrát sa pýtajú, čo to je. Takže tento propolis vlastne máme a ten má takisto veľmi omladzujúce účinky a de facto v takých výrobkoch napríklad pomáha aj po samotnom uštipnutí znižovať ten opuch a pocit svrbenia. A potom máme vlastne ešte napríklad včelí pel. Veľa ľudí si už zvyklo na užívanie včelieho pelu a pokiaľ by vám nechutil samotný včelí pel, tak napríklad je teraz taký veľmi obľúbený produkt, to sa ľudovo nazýva, že včelí chlebík.
2: Ty teda tomu rozumieš, lebo sama aj robíš nejakú kozmetiku z týchto produktov, že?
3: Áno, presne tak, áno, áno. My máme momentálne certifikovanú kozmetiku, otvárame si čoskoro obchodík v Banskej Štiavnici a vlastne naozaj to celé vzniklo od prvého nápadu, keď som ostala doma teda s mojim prvým dieťatkom. Končí to teraz po 6 rokoch, keď už vlastne takto sa to vyvinulo až do toho obchodíku a do nejakého e-shopu a podobne.
0: To takže je krásne, že to má včelí happy end.
3: Popri tej materskej, hej, tak z myšlienky, že nuda na materskej, lebo dieťa len spí, vznikol vlastne takýto celoživotný projekt a zapojila som samozrejme môjho otca, ktorému za to veľmi pekne ďakujem, lebo on je taký ten dlhoročný včelár, ktorý mňa do toho zasvetil, aby ste vedeli.
0: Tak si to podedila a to je krásne, že to šíriš ďalej. No, otca sme teda tým pádom pozdravili. Chceš ešte niekoho od nás z Rádia Vlna takto pozdraviť?
3: Hlavne by som pozdravila všetkých, ktorí stáli pri tej myšlienke toho otvárania obchodu a pri tom, ako nám to prerábali môj manžel vás poručne.
0: Tak sa tešíme, držíme palce a pozdravujeme všetky včeličky pod tvojou taktovkou.
2: Ahoj.
0: Ahoj, Kristýnka.
3: Ahojte, krásny deň, papa.
1: Dajte nám vedieť, aké je vaše zamestnanie a vaša pracovná náplň. Ozvite sa cez formulár na radiovlna.sk/ráno alebo na WhatsAppovom čísle 0908 704 704.

0: Takmer 8 hodín máme na vlne, pekné ráno všetkým, jedna životom overená pravda hovorí: ja a moja manželka sme žili šťastne 20 rokov a potom sme sa stretli.
1: Také zo života. Dnes sa pýtame, čo by ste v týchto dňoch chceli počuť od vašej polovičky a prečo by vás to vlastne potešilo, aj keď viete, že je to tak trošku sci-fi.
0: Píše Karolína.
1: Od môjho muža by to znelo ako rajská hudba, keby povedal: láska, kam pôjdeme tento rok na dovolenku a stačí nám vôbec jedna, alebo si doprajeme aj dve? Tak. On totiž neznáša letné dovolenky a ja ich zasa milujem, aj keď vždy nakoniec ideme tak frfle ako storočný pánko. Až kým sa nevrátime domov, aby mi to spríjemnil.
0: Bolo 8 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Systém e-prihlášky prešiel záťažovými testami a chyba na stade nemala, vyhlásil minister školstva. Izrael a Libanon sa dohodli na dodržiavaní prímeria. Slnko dnes zasvieti len na západe, inak rátajte s dažďom. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Systém e-prihlášky pred spustením absolvoval záťažové testy a k pondelkovému výpadku nemalo dôjsť, uviedol to minister školstva Tomáš Drucker. Rezort si preto plánuje uplatniť svoje práva voči dodávateľovi systému.
4: Ak mi bolo deklarované, že boli zrealizované záťažové testy, tak mali by tak približujúce sa tejto realite, že to mali odhaliť. Takže toto som považoval za prekročenie určitej hranice tolerancie, ale nič to nemení, že tento systém bude zanalyzovaný na všetky chyby, ktoré sme zaznamenávali priebežne.
3: Podľa ministra technické problémy neovplyvnili údaje ani základné fungovanie systému. Drucker zároveň zdôraznil, že e-prihlášky priniesli výhody pre žiakov aj rodičov. Český súd uložil vládnemu hnutiu SPD pokutu 3 milióny českých korún. Dôvodom sú kontroverzné predvolebné plagáty z roku 2024. Podľa súdu plagáty podnecovali nenávisť voči určitým skupinám obyvateľov. Hnutie SPD vinu odmieta a tvrdí, že len upozorňovalo na spoločenské problémy. Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný. Prípad sa týka kampane pred krajskými a senátnymi voľbami, v ktorej sa objavili plagáty zobrazujúce migrantov a rómske deti. Izrael a Libanon sa dohodli na dodržiavaní prímeria. Prímerie je podmienené tým, že proiránske militantné hnutie Hizbalah zastaví útoky na Izrael a stiahne všetkých svojich členov z južného Libanonu. V poradí štvrté kolo priamých rozhovorov medzi izraelskými a libanonskými predstaviteľmi sa konalo v útorok a včera. Tieto stretnutia majú prispieť k trvalému mieru medzi oboma krajinami, ktoré sa vzájomne neuznávajú. Obe strany sa tiež dohodli na tom, že budú urýchlene zriadené zóny, v ktorých libanonská armáda prevezme výhradnú kontrolu nad územím a vytlačí z neho všetkých neštátnych aktérov. A poďme ešte aj na šport. Branislav Fodrek po roku a pol skončil ako tréner futbalistov DAC Dunajská Streda. Za uplynulých 12 rokov bol najdlhšie slúžiacim trénerom klubu. Podľa riaditeľa nastal správny čas vykročiť do ďalšej fázy svojho rozvoja. Ako informuje klub, vedenie dospelo k rozhodnutiu po dôkladnom vyhodnotení uplynulej sezóny. DAC vstúpi do sezóny 26-27 s novým realizačným tímom. S Branislavom Fodrekom končí aj jeho asistent Albert Rusnák. Slnko dnes zasvieti len na západe a časti východného Slovenska, inak treba rátať s dažďom. Bude teda prevažne malá oblačnosť, na strednom Slovensku oblačno až zamračené, neskôr miestami polojasno a na mnohých miestach dážď. Najteplejšie bude na západe, a to 22 až 28 stupňov, všade inde 18 až 23.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor v Bratislave na Račianskom mýte. Tam sa zrazili 3 autá, stále tam nefungujú semafóry. Nehoda je pred Bojnou smerom z Nemčíc. Tu zrazilo auto vysokú zver. No a poslednú nehodu hlásite v Čichvároch smerom na Mochovce. V neprehľadnej zákrute sa zrazili 2 autá. Poďme na radary. Spomalte v Banskej Bystrici na námestí Ľudovíta Štúra v smere na Sladkovičovu a v Hrachove merajú obojsmerne. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu. Vaše veselé ráno.
2: Rádio Vlna. Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
0: 4 minúty po 8 máme na vlne Dobré ráno. Podľa štatistík sa pred svadbou pravidelne miluje aj 98% párov. Mm-hmm. Čo je podstatne viac ako po svadbe?
1: Tomu ver.
0: Ono aj existuje taká filozofická myšlienka, že kto vie, či existuje nejaký život aj po svadbe.
1: Nie. Ešte približne hodinku si môžeme podebatovať o tom, že čo by ste v týchto dňoch potrebovali počuť od vašej polovičky, že čo by vás tak potešilo, ale viete, že je to sci-fi a nikdy to nezaznie. Tak dajte vedieť do 9.

0: a ja nemám k tomu čo povedať, že sa to tam začína vyrovnávať. Tak čo?
1: Ja viem prečo. Lebo prečo? My tie slová, ktoré sme pridali, sú, že dobre, už mi to nehovor, stačí, dobre, už to viem.
0: Už to urobím o pol roka, naozaj, no, áno. No.
1: Tým sa to navýšilo, ten počet slov. Kým sme mali na háku, tak tých slov bolo menej.
0: Ďakujeme za vysvetlenie od odborníka a len si pripomeňme, že dnes riešime, aké slová od vašej polovičky by vám v týchto dňoch padli vhod. Píše Maťka, že by ju veľmi potešilo počuť toto. Ja sa postaram o deti, ty si vybehni niekam sama pokojne aj na dovolenku.
1: Ako to cíti Jaro, to sa dozvieme v hlasovke.
2: Manželka ma každý víkend ťahá niekde na túru a ja by som aspoň jeden víkend chcel počuť, tu si ľahni, oddychuj, daj si pivo, tie kopce v Tatrách nikam neutečú. Keď mám strašne veľkú bav, že ani tento víkend to nevinde.
0: Ale jaký odovzdaný osud.
1: Úplne áno.
0: Pozdravujeme ťa, Jarino. A vypočujme si aj Danku.
3: Ja nie som veľmi náročná, mne by úplne stačilo, keby mi muž povedal, tu máš láska, tisícku, kúp si niečo len tak, pre seba. To by ma potešilo.
0: No.
1: Inak vo všeobecnosti vraj platí, že ženy nemajú rady komentáre na svoj vek a vzhľad, ak to nie je pochvala, a my muži sme citliví na debaty o našom psychickom zdraví alebo finančných problémoch a neznášame žiadať o pomoc, no.
4: Počúvate Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom.

0: krásna pieseň, milujem ju, ale taká utopia trošku, no.
1: A tak on ani nespieval, že máme to tu všetci na každom kroku, ale že skúsme to nájsť.
0: Skúsme.
1: Neznamená, že to nájdeš. Hity overené časom u nás na vlne.
2: Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
3: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
4: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
3: Tak vezmi ďalší, Julka.
5: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
6: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajný kotlíkový.
2: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
7: Zalando letný výpredaj je tu. Ušetrite až do 50% na štýlových kúskoch. Čo si oblečiem, keď idem vyvenčiť psa? Čo si oblečiem na víkend na horách? Nájdite si dokonalý outfit na každú príležitosť a ušetrite až do 50% vo výpredaji na Zalande. Čo si oblečiem? Nakupujte teraz na Zalande.
8: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
9: MG dni sú tu. 12. a 13. júna. Testovacie jazdy, bonus až do 1400 eur, horúca novinka MG 4 EV Urban a navyše môžete vyhrať prázdniny z SUV MG HS. Nezmeškajte MG dni u vášho dílera. Viac info na mgmotor.slovakia.sk.
10: Kam vás len dať, aby ste rástli? Do obálky? Nie, nie. Pod matrac? Ani to nebude ono.
11: No predsa do dnešného sporenia od Poštovej banky.
10: Ale čo ak tie peniaze budem náhle potrebovať?
11: Nevadí, potrebnú časť si vieš kedykoľvek vybrať a zvyšok sa ti každý deň zhodnocuje ďalej. Sporte si peniaze bez viazanosti a bez poplatkov za zriadenie aj vedenie. Založte si dnešné sporenie na ktorejkoľvek pošte ešte dnes. Viac na poštovabanka.sk/dnešné sporenie.
12: Bolesť vám vie zobrať chuť do života. V Spineo Klinik však spájame rehabilitáciu, neurológiu, ortopédiu, neurochirurgiu a infúznu liečbu do starostlivosti, ktorá pomáha. Neriešime len to, že vám vyskočila platnička, ale aj prečo. Naši odborníci vám pomôžu pri bolestiach chrbtice, kĺbov a svalov, tetánii a ďalších problémoch. Prestaňte do seba tlačiť chemikálie. V Spineo Klinik vám vrátime chuť do života. Viac zistíte na spineoclinic.sk.
13: Som 19 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Poslanci znovu neotvorili mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu Roberta Kaliňáka. Neboli totiž uznášania schopní, prezentovalo sa ich len 44. O otvorenie schôdze sa pokúsia opäť o hodinu. Vládne prorastové opatrenia počítajú aj so zrušením povinných oznamov o vydávaní bločkov pri pokladniciach. Táto povinnosť platí len od januára tohto roka. Parlament bude opatrenia schvaľovať zrejme v septembri. Na bezpečnosť pápeža Leva 14. v Španielsku bude dohliadať vyše 15 000 policajtov. Jeho návšteva sa začína v sobotu, bude trvať týždeň. Bude to najväčšie policajné nasadenie na zaistenie bezpečnosti v novodobej histórii krajiny.
7: My oslavujeme, vy grillujete. Počasie vám prináša Kotány, korenie generácií už 145 rokov.
13: Dnešný štvrtok bude slnečný len na západnom Slovensku a časti východného, inak treba rátať s dažďom. Bude teda prevažne malá oblačnosť, na strednom Slovensku oblačno až zamračené, neskôr miestami polojasno. Na mnohých miestach dážď, najteplejšie bude na západe, a to 22 až 28 stupňov, všade inde 18 až 23.
7: Oslávme to spolu! Najlepšie pri grille! Počasie vám prinieslo Kotány, korenie generácií už 145 rokov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
13: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor v Bratislave na Račianskom mýte. Tu sa zrazili 3 autá a stále tam nefungujú semafóry. Nehoda je pred Bojnou smerom z Nemčíc. Tu zrazilo auto Vysokú zver. A posledná nehoda, tá je v Čifároch smerom na Mochovce. V neprehľadnej zákrute sa zrazili 2 autá. Poďme na radary z Pomalte-Banskej Bystrici na námestí Ľudovíta Štúra v smere na Sladkovičovu a v Hrachove merajú obojsmerne. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Freddie Mercury u nás na vlne. Dobré ránko, už máme 8.29.
1: Mentálna rozcvička.
2: Kozmetický balíček v hodnote 50 eur si dnes nenašiel svojho majiteľa, ale bude hľadať zase zajtra, tak sa prihláste do mentálnej rozcvičky, lebo práve tam si ho môžete vysúťažiť.
0: Pustíme vám hudobnú ukážku My s Rudým a vy by ste v nej mali spoznať hit overený časom. Dnes bolo treba hádať, že čo je toto a skúšala to na nás Tereska.

0: No, zo začiatku by som ani ja nevedel, ale potom som sa tak chytil. Hej. Tak ako to vidíš ty?
1: Ja by som typla, že je to zahraničná.
2: Áno.
1: Je to Black, Wonderful Life.
0: Nie, nie je to Black s pesničkou Wonderful Life.
2: A tak som ti, úplne som si myslel, že ideme na istotku a že už iba vykriknem, že blahoželám, vyhrávaš, ale teda nevyhrávaš balíček kozmetiky MAC v hodnote 50 eur od českej značky Manufaktúra. Ale nie je všetkým smutným dňom koniec, teda dňom koniec ako takým. Áno, presne to som chcela povedať.
0: Na záver ešte dôležitá adresa radiovlna.sk/ráno. Tu nájdete súťažný formulár do rozcvičky, keď ho vyplníte, ste v hre.

0: na 8. svetadiel u nás na vlne, máme 8.35 a už sme dnes boli bývali, spomínali, že je to 956 rokov, čo bol objavený dôkaz o existencii plesňového syra. Plesňového, neplesnivého, ten objavíte hocikedy doma v chladničke. A našli ho teda vtedy v jednej z jaskýň vo Francúzsku a táto informácia nenechala chladným Viktora.
1: Viktor takto zareagoval.
2: Keď ste tak hovorili o tom plesnivom syre, tak mi napadol jeden taký príbeh, jeden také malej dedinke, kde boli také úplne maličké potraviny. Prišiel zákazník a pýtal si teda nejaké potraviny, ktoré mu pani predavačka vydávala spoza pultu a hovorí, že ešte by som vás poprosil nivu. Predavačka, to čo je? Niva, no to je taký sír, taký plesnivý. Jo, aj to nemáme, ale máme niva párky, niva salátu, niva slaninu.
3: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne. Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card dyňa červená kilogram za 79 centov a uhorky nakladačky kilogram za euro 89 centov. Ponuka platí do stredy 10. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Pozor, pozor! Hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierky Baumit Fino a Finish aspoň za 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. júla. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
5: Aký bol skutočný príbeh prvej slovenskej premiérky? Kedy a prečo si postavila obranný múr? Ako sa vyrovnala so stratou Stana Radiča? Prečo by znova odišla z vysokej politiky? Peter Bárdy prelomil tabu a s Ivetou Radičovou vedie dôverný rozhovor v najnovšej knihe Radičová, ktorú nájdete na obchod.aktuality.sk.
6: Zlatičko, píšeš si? Bagetku rozkroj. Pozor, musí byť chrumkavá. Natri ju maslom, ešte horčica. A teraz pridaj salámu, rajčiny, šalátik, uhorku a hotovo.
3: Na OMV bagety nevyrábame, my ich tvoríme. Zastavte sa na ručne robené bagety na OMV.
7: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
8: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad polotučné trvanlivé mlieko Kunín 1 liter len za 37 centov, kryštálový cukor 1 kg len za 69 centov a sprchový gel alebo dezodorant Rexona Men len za 99 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
3: Pamätáte si skladby, pri ktorých sme prežívali prvé lásky? Tancovali na diskotékach a spievali s priateľmi pod hviezdami? Roman Flebo Juhás, váš sprievodca svetom hudobných legend, vás pozýva na hudobnú cestu časom. Ponorte sa do fascinujúcich príbehov, ktoré sa ukrývajú v pesničkách, ktoré overil čas. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.
1: 8.39 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Zrušenie transakčnej dane je reálna téma, tvrdí minister obrany Robert Kaliňák. Podobné zmeny však môžu byť podľa neho súčasťou až druhého balíka na jeseň. Donald Trump sa zúčastní na júlovom samite NATO v tureckej Ankare. Okrem zástupcov členských štátov aliancie samit navštívi aj ukrajinský prezident Zelensky. David Strelec pre zranenie vypadol z kádra reprezentácie Slovenska na zápas s Čiernou horou. Tréner Vladimír Vaj starší donominoval debutanta Romana Čerepkaja z FC Košice. Zápas sa hrá zajtra v Košiciach. Dnešný štvrtok bude slnečný len na západnom Slovensku a časti východného, inak treba rátať s dažďom. Bude teda prevažne malá oblačnosť, na strednom Slovensku oblačno až zamračené, neskôr miestami polojasno. Na mnohých miestach dážď, najteplejšie bude na západe, a to 22 až 28 stupňov, všade inde 18 až 23.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor v Bratislave na konci Dolnozemskej v smere na most Apollo. Radary vás namerajú na D1 za Považskou Bystricou smerom do Beluše a medzi Kapušanmi a Prešovom jazdí modré kombi. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Depešáci u nás na vlne. Dobré ráno. Vo štvrtok už máme 8.50.
1: Top 5 na dnes.
2: Máme top 5 vecí, ktoré by ste v týchto dňoch potrebovali počuť od vašej polovičky a pokojne to môžu byť veci, ktoré viete, že by v živote nepovedali.
0: No, na 5-ke je dnes Marek. Neviem, či by mi aj slzičky nevyšli, keby mi moja žena tým svojím v posledných dňoch nepríjemným hláskom povedala: Mareček, auto som dotankovala aj umyla a sedadlo vodiča som vrátila do pôvodného stavu. Nechceš aj masáž k tomu? Aktuálne sa delíme o jedno auto a teda neprospieva to nášmu vzťahu.
2: Štvorka je Katka, ja už niekoľko týždňov trpezlivo čakám na výzvu Zlatinko moje a nejdeme si pozrieť tie búrlivé výšiny. Každý už to videl, len my dvaja nie. Dávam mu ešte mesiac, ak mi to nenavrhne, budem ho musieť nejako potrestať.
0: Švác, švác. Dnešná trojka je Laura.
3: Ja by som chcela a potrebovala počuť od mojej polovičky, že ahoj, som tu, ja naozaj existujem. A že prečo? To asi nemusím vysvetľovať. Pa, pa.
2: Dvojka je dnes Peťa, ktorá by od svojho muža chcela a potrebovala počuť.
4: Manžel by ma prekvapil s tým, že by povedal, ja ostávam na rodičovskej dovolenke a ty chod do práce. Yes, to by bola topka.
0: A na jednotke je dnes Danka. Mne by úplne stačilo počuť od mojej drahej polovičky tieto slova. Vyhral som jackpot, láska!
2: Keby to hovoril už zbalený, tak je to problém.
1: No. Top 5 na dnes. Vaše veselé ráno už od 5. na vlne.

0: Toto je Michael Jackson a Beat It u nás na vlne vo štvrtok 4. júna. Sme veľmi radi, že ste s nami. Hity overené časom máme pripravené aj po 9. Predtým ale čerstvé správy s Joškom.
1: Bolo 9 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Schôdzu na odvolávanie ministra Kaliňáka opäť neotvorili, ďalší pokus bude o pár minút. Maďarsko sa dohodlo s Ukrajinou o právach menšín tamojších Maďarov. Slnko dnes zasvieti len na západe, inak rátajte s dažďom. Pri správach Rádia Vlna pozdravuje Jozef Antálek. Poslanci znovu neotvorili mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu Roberta Kaliňáka. Neboli totiž uznášania schopní, prezentovalo sa ich len 44. O otvorenie schôdze sa pokúsia o pár minút. Opozícia navrhuje ministra obrany odvolať za zlyhania pri výstavbe Prešovskej nemocnice. Kaliňák kritiku odmieta, označil ju za účelovú. Slovenskí policajti budú aj toto leto pomáhať dovolenkárom v Chorvátsku, informoval o tom policajný hovorca Roman Hájek. Počas júla a augusta sa tam vystrieda 8 policajtov v dvoch turnusoch. Pôsobiť budú v oblastiach okolo Crikvenice a Trogiru.
3: Úlohou spoločných hliadok bude poskytovať pomoc slovenským občanom v rôznych situáciách, ktoré môžu nastať počas pobytu v zahraničí, najmä pri dopravných nehodách, riešení priestupkov, strate alebo odcudzení dokladov, narušení verejného poriadku, ako aj pri pátraní po nezvestných osobách či pri potrebe jazykovej a komunikačnej podpory.
1: Slovensko sa do tejto iniciatívy zapája už 19. krát. Maďarsko dosiahlo komplexnú dohodu s Ukrajinou o právach menšín tamojších Maďarov, oznámil to Peter Maďar. Za úspech označil aj to, že jeho nová vláda posilnila pozíciu krajiny v strednej Európe, Bruseli, Nemecku či vo Francúzsku iba 3 týždne po svojom vzniku. Dohoda s Ukrajinou je podľa maďarského premiéra výsledkom niekoľkotýždňových intenzívnych rokovaní na expertnej úrovni. Dodal, že Budapešť je pripravená otvoriť novú kapitolu v maďarsko-ukrajinských vzťahoch. Európska únia v reakcii uviedla, že začne s otvorením prvej fázy v prístupových rokovaniach s Ukrajinou a Moldavskom. A poďme ešte aj na šport. Slovenská futbalová reprezentácia odohrá všetky 3 domáce zápasy Ligy národov na východnom Slovensku. V septembri si zahrá s Moldavskom v Prešove a s Kazachstanom v Košiciach, v novembri rovnako v Košiciach s Farskými ostrovmi. Slnko dnes zasvieti len na západe a časti východného Slovenska, inak treba rátať s dažďom. Bude teda prevažne malá oblačnosť, na strednom Slovensku oblačno až zamračené, neskôr miestami polojasno. Na mnohých miestach dážď. Najteplejšie bude na západe, a to 22 až 28 stupňov, všade inde 18 až 23.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením. V Bratislave na Račianskom mýte nefungujú semafóry, premávku tam riadi polícia. Nehoda sa stala pred Považskou Bystricou smerom zo Svrebca. Radary máme na D1 za Považskou Bystricou smerom do Beluše a medzi Kapušanmi a Prešovom jazdí modré kombi. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!
2: Na vlne s Hanou.
0: Príjemný štvrtkový deň vám želám, milí poslucháči. Dúfam, že sa vám rozbehol podľa vašich predstav, že dnes bude príjemný, úspešný a že si ho užijete aj v spoločnosti Rádia Vlna. Ak radi čítate alebo niekoho obdarovávate knihami, tak určite máme pre vás ďalší fantastický tip na skvelú knihu, tak ako každý pracovný deň po 9. Želám vám pohodové počúvanie.

0: Krásna pesnička, ktorá vznikla v roku 1987 v podaní Petra Habku a Hany Jägerovej. Levandulová u nás na vlne je 9.18.
1: Výlet na vlne s Didianou.
0: Rodák z Banskej Štiavnice Dežo Hoffman bol dvorný fotograf Beatles. Odmietal strnulé, strojené pózy v ateliéroch a svojich hrdinov bral von, do ulíc. Zachytával ich v pohybe, pri hraní, v spontánnych momentoch a absolútne v plnej dynamike. V Banskej Štiavnici dodnes nájdete jeho rodný dom, ktorý funguje s expozíciou venovanou jeho životu. No a na výlete na vlne vás tam zoberie naša Didiana so svojím sprievodcom, fotografom Janom Viazom.
2: Bol jeden z tých ako ľudí, ktorý na tú práve bratislavskú líru doniesol rôzne také svetové hviezdy.
3: Vďaka tomu, že ich fotil po svete. Hej.
2: Vlastne sa tu iba narodil, potom žili v Žiline a potom on zdrhol do zahraničia, on žil v Anglicku. On bol akože až do smrti bol ako aktívny fotograf. Ako to bola taká doba, že asi nezarobil nejako, vieš, veľa.
3: Pohybovala sa v zaujímavých kruhoch rozhodne.
2: Hej. On v podstate objavil tých Beatlesákov. On ich ako keby nafotil ešte keď neboli slávni. A teda Dežo Hoffman je taký špecifický, ak poznáte fotografie Beatlesákov, ktorí sú vyskočený vo vzduchu, tak to je vlastne on dojesol ako taký ten pohyb do fotografie. Čiže on bol nevynimočný tým, len že nie, že fotil slavné osobnosti, ale on vlastne ako aj určil ako nejaký typ fotografie, čiže štýl. Ale teda tá Banská Štiavnica, tie všetky domy, ktoré sú na námestí, tak oni majú štvolňu. Dežo Hoffman je zaujímavý tento dom aj tým, že vlastne výrovno my sa teraz nachádzame v chodbe a vlastne keď ideme rovno, tak my vlastne vnídeme do štvolni. My sa dostaneme normálne, že za dom a ideme do kopca, tu sa hľadalo zlato.
3: Nie sme tu sami, sú tu cvrčky.
2: Áno, áno,
3: a zima je tu jak
2: už pod zemi.
3: Synci.
2: To je jedna z mála akože štvolní, že z obytnej budovy ideš rovno do štvolní. Ona nie je až taká veľká preto, lebo vlastne tu sa nenašlo zlato. Ty si, neviem, rok alebo dva kopala meter, čiže si to rozmyslela, keď si 5 rokov kopala.
3: Tak ako vo voľnom čase kopali, áno?
2: Ako väčšina tých domov na námestí, čo sú, tak tam sa to zlato našlo. Ty si vlastne preto tu tá Štiavnica vznikla, že to tu zlato bolo.
0: Viac sa o zaujímavých fotkách Deža Hoffmana aj aktuálnych akciách z Banskej Štiavnice dozviete už túto sobotu na pravé poludne na výlete na vlne s Didianou a fotografom Janom Viazom.
1: Počúvajte Výlet na vlne

0: Toto sú 80. roky, americká skupina Heart a ich hit Alone. Máme 3 minúty pred pol desiatou. Ak ste momentálne na cestách, želáme vám v prvom rade veľa trpezlivosti, hlavne šťastný dojazd do cieľa a pozor si dávajte na nové dopravné nehody, ktoré nám pribudli aj v Bratislave, aj pred Nižným Hrabovcom. Podrobnosti už o malý moment v aktuálnych dopravných informáciách, ktoré vám prinesie Jožko.
1: Únava z rutiny a z honu si žiada riešenie. Doprajte si dovolenku, ktorú si zaslúžite. Spoznajte exkluzívne last minute ponuky Koala Tours do najkrajších letovísk. Ak vás láka Turecko, Cyprus, Taliansko, Španielsko, Grécko, Albánsko, Chorvátsko alebo Čierna hora, Koala Tours vás tam dostane. Objavte plážové all-inclusive rezorty, kde sa splnia všetky vaše sny o dokonalej dovolenke. Čakajú na vás starostlivo vybrané hotely a profesionálny servis. Cestovať s Koalou má šmrnc.
2: Bača! A v rádiu zase ide tá reklama, že Milovčík, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
3: Slovenské červené jablká, 1 kg len za 1,09 eur, pivo Pilsner Urquell pol litra za 94 centov a karpatský blok 100 gramov za super výhodnú cenu 69 centov. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 10. júna alebo do vypredania zásob.
2: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.
3: Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
4: Veľmi sa ponáhľam. Náhľam. Bežím ako obežot po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
5: Bolesť kĺbov sa dá liečiť, nielen potláčať. Sun Medical vám prináša nukleárnu terapiu. Inovatívnu liečbu, ktorá fyzickú bolesť nielenže trvalo potlačí, ale tiež spoľahlivo odstráni jej hlavnú príčinu. Nukleárna terapia bezpečne spája najnovšie medicínske poznatky so špičkovými technológiami. Život bez bolesti. To je Sun Medical. Viac zistíte na medtec.sk alebo priamo v klinikách Sun Medical Piešťany, Bratislava, Levice a Trebišov.
6: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od čtvrtka v Lidli stejky z bravčovej krkovičky iba 3,99 za 600 gramov. Syr na grilovanie len euro 99 za 200 gramov. A Budiž minerálna voda iba 35 centov od 6 kusov z Lidl+.

0: paradajky, šery datľové, 250 gramov len za euro 29 centov a broskyne 500 gramov len za euro 19 centov. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Odpovede na otázky, ktoré nás trápia.
2: Jedna vec je, že po čom túžim uvedomelo a čo potrebujem. Mnohokrát je tam to dosť taký rozdiel medzi tým, že čo potrebujem a čo chcem.
1: Pohľad na život z rôznych úhlov.
2: Po čom duša túži, no tak nespokojné je moje srdce, kým nespočinie v tebe, Pane, hovorí svätý Augustín. Čiže my na to raz prídeme, že čo je podstata, len potom zistíme, že sme sa lopotili a mohli sme mať pokojnejší život, lebo dalo sa to aj ináč.
1: Peter Paľovčík a Peter Pindio Lendel vás pozývajú na hlboký rozhovor o láske, viere, hodnotách a spoločenských témach, ktoré rezonujú v nás všetkých. Páter Peter a Peter. Každý útorok večer po 20.
3: 9.30 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Poslanci ani dnes neotvorili mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu Roberta Kaliňáka a návrh presunuli na september. Neboli uznášania schopní ani pri jednom zo štyroch pokusov o otvorenie schôdze. Miroslav Radačovský na zahraničnom výbore namiesto svojej vízie o poste veľvyslanca na Cypre kritizoval opozičných poslancov, ktorí ho podľa neho odsúdili skôr, ako videli jeho obhajobu pred výborom. Vyzýval, aby otvorili v miestnosti okno, aby ním mohol odísť jeden z prítomných poslancov, píše denník N. Donald Trump prirovnal arénu na bojové zápasy na trávniku Bieleho domu k Eiffelovej veži. Konštrukcia, ktorú stavajú v rámci sviatku Dňa vlajky a Dňa Trumpových narodenín, by tam podľa súčasného prezidenta USA mohla zostať natrvalo. Dnešný štvrtok bude slnečný len na západnom Slovensku a časti východného, inak treba rátať s dažďom. Bude teda prevažne malá oblačnosť, na strednom Slovensku oblačno až zamračené, neskôr miestami polojasno, no a na mnohých miestach dážď. Najteplejšie bude na západe, a to 22 až 28 stupňov, všade inde 18 až 23.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením. Na výjazde do Prešova z Kapušiany je odstavený kamión. Nehoda sa stala v Bratislave na Botanickej smerom na Karlovesku. Tam sa v ľavom pruhu zrazili dve autá. A nehoda je taktiež pred Nižným Hrabovcom smerom z Vranova na Topľov. Tu sa zrazili dve autá. Radary máme na výjazde do Kráľovian z Hubovej a taktiež pred tunelom Branisko smerom na Poprad. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
1: Počúvate Na vlne s Hanou Lipt.

0: Toto bola skupina The Cars a ich krásny hit z roku 1984 Drive s nezameniteľným hlasom frontmana Benjamina Ora, ktorý ale žiaľ na rakovinu pankreasu zomrel vo veku 53 rokov ešte v roku 2000. No a skupina sa dočkala v roku 2018 aj uvedenia do rock'n'rollovej siene slávy. Je 9.40, počúvate Vlnu.
1: Na vlne s knihou.
0: Meno Freddie Mercury patrí medzi najväčšie legendy hudobnej histórie. Frontman skupiny Queen bol ikonou extravagancie, obrovského talentu a nezameniteľnej energie. Jeho hlas pozná celý svet a skladby ako Bohemian Rhapsody, Somebody to Love či We Are the Champions sa stali naozaj nesmrteľnými. Pred pár dňami vyšla veľmi zaujímavá biografia S láskou Freddie od Leslie Ann Jones. No a najväčším lákadlom knihy je tvrdenie, že vznikla na základe 17 osobných denníkov Freddieho Mercuryho. Viac nám povie náš literárny publicista Milan Buno.
2: Kniha pracuje s tvrdením, že Freddie Mercury mal dcéru. Tajomstvo, ktoré malo zostať ukryté pred svetom. Práve ona údajne zdedila jeho osobné denníky a rozhodla sa v roku 2021 osloviť autorku Leslie Ann Jones, ktorá dovtedy ani netušila o možnej dcére.
3: No idea for all the time that I've been writing about Freddie, which is about 25 years.
4: Za celú dobu, čo píšem o Freddie, čo je asi 25 rokov, mi to ani nenapadlo. A potom z ničoho nič mi prišiel e-mail od neznámej osoby. Prebehla som ho pohľadom a pomyslela si, bože, ďalší blázon, už je to tu zase. Jednoducho písala, priblížili ste sa k skutočnému Freddiemu viac ako ktokoľvek predtým, ale stále je veľa vecí, ktoré by ste mali vedieť.
2: Aj preto kniha S láskou Freddie vyvoláva silné emócie. Autorka sa vracia do jeho detstva, keď bol ešte chlapcom menom Farrokh Bulsara. Dotýka sa Freddieho najbližších vzťahov s mužmi, ženami, rodinou, aj členmi skupiny Queen. Významné miesto má najmä Mary Austinová, ktorú Freddie počas života označoval za svoju najväčšiu lásku. Veľkou témou knihy je aj samota. Hoci Freddie pôsobil na verejnosti sebavedomo a extravagantne, súkromí vraj často bojoval s neistotou, strachom z odmietnutia aj obrovskou potrebou byť milovaný. Treba povedať, že S láskou Freddie vyvoláva rozporuplné reakcie. Mnohí fanúšikovia boli z knihy nadšení. Oceňujú nové informácie, intimný pohľad na spevákov život a citlivý spôsob, akým autorka pristupuje k jeho odkazu. Iní sú zasa skeptickí, chýba im viac hudby, viac zákulisia skupiny Queen. V každom prípade, ak milujete kapelu Queen, zaujíma vás život Freddieho Mercuryho, alebo máte radi emotívne životopisné príbehy plné tajomstiev, kniha S láskou Freddie vás určite pohltí.
1: Na vlne s knihou s Milanom Bunom. Počúvajte každý pracovný deň po 9.00.

0: Toto sú hity overené časom na vlne aj tým a prievan v peňaženke, tak ten máme mnohí ešte takto pred výplatou, ale už sa nám čas kráti, tak dúfam, že aj taká veselšia, lepšia nálada bude. Hity overené časom hráme aj v najbližších minútach, bude aj Mike Oldfield a Moonlight Shadow. Roy Orbison s krásnou California Blue. California Blue. Dreaming all alone. Tak vám aj naďalej želám príjemné počúvanie a samozrejme úspešný a pohodový štvrtok.
1: Club Card šetrí peniaze. Práve teraz dyňa červená, kilo len za euro 29, exkluzívne v aplikácii Club Card, deskovajcia podstielkový chov, 10 kusov len za 2,19 a kryštálový cukor, kilo len za 65 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Keď sa povie Victorinox, väčšina vie, že ide o šikovné švajčiarske nástroje do vrecka. A na Slovnafte ich teraz môžete získať s výraznou zľavou. Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte kompaktné multifunkčné nožíky, kliešte alebo záchranársky nôž s výraznou zľavou. Poponáhľajte sa, pretože akcia trvá len do 2. augusta alebo vypredania zásob. Viac zistíte na slovnaft.sk/akcie. Využite správny moment na kúpu vášho nového SUV od Mercedes-Benz. V zastúpeniach Hedin Automotive teraz nájdete atraktívnu ponuku modelov GLE a GLC so zvýhodnením až do 12 300 eur. Získate k ním štvororočnú predĺženú záruku, servis až do 4 rokov a bezkonkurenčné financovanie s 0% úrokom. Navštívte Hedin Automotive a vyberte si zo širokej ponuky vozidiel.
3: A je to tu! 10,
4: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1!
3: Minus 1!
4: Minus 2! Minus 4!
3: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdete do ZSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zse.sk. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
5: Počúvate rád.

0: Americký spevák so zamatovým hlasom Roy Orbison a jeho California Blue u nás na vlne minútku pred desiatou. Hity overené časom máme pripravené samozrejme aj po desiatej. Zahráme vám aj tento hit. Leave Me This Way od britského dua The Communards a britskej speváčky Sarah Jane Morris. Inak Communards bola ďalšia kapela, respektíve projekt Jimmyho Somervilla z Bronsky Beat a tiež bol mimoriadne úspešný. Mimoriadne úspešní sú rozhodne aj Elánisti. Aj hit Tuláci v podchodoch, ktorý zaznie po desiatej na vlne a zahráme si aj speváčku Olivia Newton-John a Electric Light Orchestra s hitom Xanadu. Ten pochádza aj z rovnomenného muzikálu z roku 1980. Pár sekúnd pred desiatou pozdravujeme aj všetkých vodičov. Pozor si dávajte na novú nehodu, ktorá pribudla na výjazde zo Senice. Podrobnosti prinesie Karin v čerstvých správach u nás na vlne. Rádio
1: 10 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Parlament bude návrh na odvolanie ministra obrany riešiť až v septembri. Európska únia pripravuje formálne otvorenie príprav na rozšírenie. Dnes maximálne 23 až 28 stupňov a zrážky najmä na východe. Pekný štvrtok želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Parlament by mal návrh na odvolanie ministra obrany Roberta Kaliňáka riešiť až v septembri. Mimoriadnu schôdzu sa totiž dnes nepodarilo otvoriť. Neprišlo dosť poslancov. Za návrhom na vyslovenie nedôvery Kaliňákovi stojí opozičné KDH. Vyčítalo mu situáciu okolo výstavby nemocnice v Prešove, ktorú v apríli pozastavili. Hovorilo o zlyhaní politického riadenia a kontroly strategickej investície štátu. Vyjadrilo obavy z predraženia a predĺženia projektu. S kritikou súhlasili aj ostatné opozičné strany. Pokračuje Juraj Krúpa za SAS.
3: Už teraz sa bavíme o tom, že je predraženie minimálne o 90 miliónov a to nevieme, že o koľko viac sa to predraží a potom ešte tú nemocnicu musíme aj vybaviť. Takže dochádzame k cifre 800 až miliarda.
1: Šéf rezortu obrany ich kritiku odmietol. Vyjadrenia o predražení označil za nezmysel. Zároveň Robert Kaliňák informoval, že na budúci týždeň by mohla výstavba nemocnice už pokračovať. Po neotvorení schôdze na Kaliňákovo odvolanie parlament pokračuje v riadnej schôdzi. Diskutuje o návrhu nového občianskeho zákonníka, ktorý je v prvom čítaní. Katolíci si dnes pripomínajú sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi. Dnes sa preto konajú na viacerých miestach slávnostné sväté omše a v uliciach môžeme stretnúť aj procesie veriacich. Sprievodca postupne zastavuje pri štyroch oltároch, ktoré symbolizujú štyri svetové strany. Deti rozsýpajú na cestu lúpanie kvetov. Božie telo sa slávi potom aj v nedeľu. Európska únia pripravuje formálne otvorenie príprav na svoje rozšírenie. Najnovšími členmi by sa mali stať Ukrajina a Moldavsko. Prvý klaster rokovaní sa môže otvoriť na základe dohody Budapešti a Kievu. Maďarský premiér Péter Maďar oznámil, že ukrajinská vláda sa zaviazala uznať zakarpatským Maďarom širšie práva. Budapešť tak prístupové rokovania nebude blokovať. Meeting PTS v Banskej Bystrici bude opäť vrcholom domácej atletickej sezóny. Na Štiavničkách by sa v júli mala predstaviť kompletná domáca elita. Chýbať nebude ani Viktória Forsterová.
4: Je to pre mňa strašne silný moment, pretože je to na domácej pôde, je to naše slovenské podujatie, ktoré je naozaj kvalitné. Minulý rok diváci tvorili tak neskutočnú atmosféru, že to ani nešlo bez toho, aby slovenskí atleti, ktorí cítili tú podporu, nedokázali zo seba dostať aj to posledné.
1: Tento ročník PTS-ky bude mať 15 disciplín. V poradí 61. ročník podujatia bude mať opäť strieborný štatút. Štvrtok bude na Slovensku s oblačnosťou, na strednom a východnom Slovensku môže aj pršať. Búrky sa objavia len výnimočne. Na severe sa oteplí do 23 stupňov, inde maximálne 28.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na nehodu na výjazde z Usenice do Lopašova. Tam sa zrazili dve autá, zdržíte sa v oboch smeroch. Pozor aj na to, že na výjazde do Prešova z Kapušian je odstavený kamión. Radar ste nám nahlásili na D1 za Sencom smerom do Trnavy. A namerať vás môžu aj za Vinným smerom do Michaloviec. Ak viete ešte o niečom, pokojne sa ozviete na 0800 800 200, to je naše bezplatné číslo. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
2: Na vlne s Hanou.
5: Je krátko po 10. Pozdravujem vo štvrtok 4. júna, taký krásny dátum. Všetkých, ktorí počúvate Vlnu a hity overené časom, v najbližších minútach sa dozvieme meno šťastlivca, ktorý vyhrá dennú cenu iba za to, že jazdí na aute s nálepkou Počúvam Rádio Vlna. Zdarma si ju môžete objednávať na našom webe radiovlna.sk.
2: Na vlne

0: Jeden z mnohých hitov skupiny Elán z roku 1983, Tuláci v podchodoch. Počúvali ste ho u nás na vlne, je 10 hodín 17 minút. No a ideme súťažiť, tak ako každý pracovný deň, o dennú cenu.
1: A teraz niekto vyhrá dennú cenu.
0: Tu môžete vyhrať každý pracovný deň u nás na vlne iba za to, že jazdíte na aute s nálepkou Počúvam Rádio Vlna. Zdarma si ju môžete objednať na našom webe radiovlna.sk, no a ste zároveň aj v hre o súkromnú oldies party Rádia Vlna u vás doma. Tu žrebujeme vždy v prvý pracovný deň nového mesiaca. Všetky info sú na našom webe, no a do súťaže sa zapojil aj Robert z Vyšného Hrabovca.
2: Prosím.
0: Zdravím, tu je Hanna Liptaková z Rádia Vlna. Môžem na sekundu hovorím s Robertom?
2: Áno, dobrý deň.
0: Dobrý, pozdravujem. Ako sa dnes máme?
2: Dobre, dá sa to zvládnuť.
0: Áno, a pracovne či oddychovo?
2: Pracovne, oddychovo.
0: Môžem sa spýtať, že aké zamestnanie máte?
2: Ja som invalid, ale napriek tomu pomáham ľuďom v charitách a tak ďalej a organizujeme určité veci, ktoré musíme aj prerátať a tak ďalej. Ale zároveň aj pomáham ľuďom, keď treba, či už stavba alebo tak, a vo väčšine sa deje bez nároku na odmenu.
0: Wow, tak to ma zahrialo pri srdci a tak príjemne dojalo. Dúfam, že vás poteším. V nedeľu pozerám, že máte meniny.
2: To ja ani neviem, kedy mám meniny.
0: No v nedeľu.
2: Ďakujem, že ste mi to pripomenuli.
0: No, tak v nedeľu bude meninová. Dúfam, že aspoň mini nejaká oslava, gratulácie a že budete mať krásny víkend a ja dúfam, že vám vylepšíme aj dnešný deň, pretože stačí, keď mi poviete, na akom aute máte nálepku Počúvam Rádio Vlna. Aká je ešpezetka?
2: Je to KS607 Gabriel Cyril.
0: Výborne, tak. Skúška správnosti na 100%. Gratulujem, vyhrávate od nás dennú cenu.
2: Veľmi pekne, ja fakt som vďačný a veľmi som vďačný aj za to, čo robíte vy, lebo vy sa tiež ako Rádio Vlna podielate na mnohých charitatívnych akciách a udalostiach pre deti a ľudí s rakovinou, to viem.
0: Ďakujeme krásne. Robo, majte krásny deň.
2: Aj vám.
0: Ďakujem, majte sa, do počutia.
2: Počutia, príjemný deň.

0: Heaven for Everyone je pesnička, ktorú napísal bubeník britskej rockovej skupiny Queen Roger Taylor. Ten založil aj skupinu The Cross a práve na albume Shavit tejto skupiny sa nachádzala pesnička Heaven for Everyone, na ktorej hosťoval Freddie Mercury. Neskôr bola prepracovaná v štýle Queen a objavila sa na ich 15. a zároveň poslednom štúdiovom albume v roku 1995, teda vydaná 4 roky po Mercuryho smrti. Toto sú hity overené časom u nás na vlne. O chvíľu vám ponúkame ďalšie predtým, ale samozrejme čerstvé krátke správy a pohľad na naše cesty.
1: Niektoré autá vás len odvezú, iné vás posunú do sveta elektrickej jazdy.
2: Som Opel Frontera Electric. Prekvapivo priestranné elektrické SUV vyrobené na Slovensku.
1: Počas Opel Family Days získate elektrickú Fronteru s 8-ročnou zárukou za najlepšiu cenu. Už od 21 990 eur z DPH. Viac na opel.sk.
3: A je to tu! 10,
4: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1!
3: Minus 1!
4: Minus 2! Minus 4, 4, 2!
3: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdete do ZSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zse.sk. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
5: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
6: Podľa štatistík sa pred svadbou pravidelne miluje aj 98% párov, čo je podstatne viac ako po svadbe.
0: Tomu ver.
6: Ono aj existuje taká filozofická myšlienka, že kto vie, či existuje nejaký život aj po svadbe.
0: Nie. Starnutie a životný štýl môžu spôsobiť, že sa mužská pícha zmenší, aj keď nie dramaticky, a ak také čosi na sebe ste spozorovali, tak si skúste poriešiť nasledujúce záležitosti. Poprvé, nemáte nadváhu a väčšie brúško? Po druhé, neznišila sa vám hladina testosterónu? A po tretie, nezostárli ste? Ja odmietam sa pozerať na kohokoľvek v tomto štúdiu, ja som upriamená na Erulku.
6: Ja som zostal smutný.
0: Čo sa ťa tak najčastejšie detičky pýtajú na tie včeličky? Čo ich tak zaujíma?
7: Kam chodia na záchod?
0: Áno.
6: A kam?
7: Ešte asi všade, podľa mňa.
0: A ešte spomienka na jedného muža, ktorý nám celé roky spieval o tom, že každý deň budú vraj Vianoce. Nie, nie, je to Meky Žbírka, je to ten druhý. Áno, Marián Kochanský zo skupiny Lojzo by dnes oslávil 71 rokov.
6: Už sa nám kozliatko ligoce, hej?
0: Áno.
5: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom už zajtra ráno od 5.
8: Bolo 10:30, počúvate krátke správy. Prezident Peter Pellegrini odcestuje na pracovnú návštevu Talianska. V Bari otvorí nový honorárny konzulát. Maďarsko sa podľa premiéra Petra Maďara nemôže úplne vzdať energetických zdrojov z Ruska. Pokúsia sa však čerpať energie aj z iných zdrojov. Slovenskí futbalisti nastúpia zajtra proti Čiernej Hore naposledy v zostave s Petrom Pekaríkom. Pravý obranca sa definitívne rozlúči s reprezentáciou. Na Slovensku dnes bude prevažne oblačno. Na strednom a východnom Slovensku môže aj pršať. Búrky sa objavia len výnimočne. Na severe sa dnes oteplí do 23 stupňov, južnejšie očakávame maximá na úrovni 28.
5: Dopravný servis Rádia Vlna.
8: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba rátať s nehodou v Bratislave na Trnavskej pred Bajkalskou smerom z Trnavského Mýta. Ďalšiu nehodu odstraňujú na R1 za Zvolenom smere do Žiaru nad Hronom, tam bola hromadná nehoda. Okrem toho ste nám nahlásili aj radary na R1 pri odpočívadle Tekovské Nemce v smere do Čaradíc a namerať vás môžu aj v Strebišova smerom na Hriadky. Aktuálne je to z dopravy všetko. Želáme šťastnú cestu.
5: Počúvate Na vlne s Hanou Liptákovou.

Toto bolo Ozzy Osbourne a Dreamer. Máme 10 hodín 40 minút. Počúvate hity overené časom. Pripravená je aj Kylie Minogue či Madonna už o malý moment. A ja verím, že teraz, keď už máme naozaj také celkom príjemnejšie počasie vonku, už sa to začína aj na leto podobať opäť, tak poteším určite nielen Bratislavčanov, ale aj návštevníkov hlavného mesta, ktorí sa potrebujú v horúcich dňoch niekde schladiť a nechcú cestovať niekam ďaleko. Tak Dražďak patrí medzi najnavštevovanejšie letné miesta v Petržalke. Aktuálne prechádza obnovou a mal by tam byť bezplatný nafukovací vodný park, ktorý bude pri športovej hale. Atrakcia má kapacitu približne 130 ľudí a ponúkne šmikľavky, lezecké steny, trampolínu, prekážkové dráhy a otvorený bude buď koncom júna alebo začiatkom júla, čiže by sa to malo stihnúť ešte pred prázdninami. Vstup bude aj organizovaný, aby sa zabezpečila bezpečnosť a bude aj regulovaná kapacita. Veľký Dražďak patrí medzi najvyhľadávanejšie prírodné lokality v hlavnom meste. Je tam naozaj pekne, je to jazero s rozlohou asi 13 hektárov. Vzniklo po ťažbe štrku a dnes slúži na kúpanie, šport aj oddych. Dajú sa tam požičať vodné bicykle, sú tam detské ihriska, rôzne športoviská, takže ak budete mať cestu do Petržalky, tak sa určite koncom júna zastavte a vyskúšajte takýto vodný bezplatný park, hlavne teda určený pre najmenších a mladistvých, kde si môžu vyskúšať šmikľavky, trampolínu, lezecké steny a podobne. Toto už je Kylie Minogue, The Locomotion.

0: Toto je Harry Roger Webb, ale samozrejme známy ako Cliff Richard, britský spevák a herec s hitom We Don't Talk Anymore. Máme 10 hodín 48 minút a dnes si rozhodne po 20. nenechajte ujsť hity rokov 80. s Flebom, ktorý vo svojej relácii bude hovoriť o austrálskej speváčke, ktorá v tejto dobe oslavuje.
1: Kylie Minogue mala v týchto dňoch narodeniny a okrem toho je o nej nakrútený výborný dokument. Tak si večer po 20. zahráme a ja vám pripomeniem niekoľko dôležitých milníkov v jej živote.
0: Tak si určite nenechajte ujsť pikošky nielen z profesionálneho života Kylie dnes večer po 20.
2: Únava z rutiny a z honu si žiada riešenie. Doprajte si dovolenku, ktorú si zaslúžite. Spoznajte exkluzívne last minute ponuky Koala Tours do najkrajších letovísk. Ak vás láka Turecko, Cyprus, Taliansko, Španielsko, Grécko, Albánsko, Chorvátsko alebo Čierna hora, Koala Tours vás tam dostane. Objavte plážové all-inclusive rezorty, kde sa splnia všetky vaše sny o dokonalej dovolenke. Čakajú na vás starostlivo vybrané hotely a profesionálny servis. Cestovať s Koalou má šmrnc.
3: Predstavte si X zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
4: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad syrové nite len euro 59 za 100 gramov a losos atlantický celá fileta iba euro 49 za 100 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
5: Za 30 rokov sa svet okolo nás poriadne zrýchlil. Veľa vecí sa zmenilo, ale to podstatné zostáva. Rodinná pohoda pri bazéne, detský smiech z trampolíny, aj odpočinok vo výrivke. Už 30 rokov rozprávame naše spoločné príbehy. Marimex. Váš čas byť spolu.

0: Toto sú hity overené časom. Beata Dubasová, sme také, aké sme. Pár sekúnd pred 11. hodinou. Sme radi, že nás počúvate kdekoľvek sa to len dá. Či už je to doma, na záhrade, v práci, v aute, v MHDčke, dokonca nás viete, kde počúvajú, milí poslucháči. V nemocnici v Žiari nad Hronom, na gynekologickej sále. Takže touto cestou celý chirurgický tím pozdravujeme, držíme palce vo všetkom, čo robia a ďakujeme. No a hity overené časom sú pripravené aj po 11. Samozrejme predtým čerstvé správy s Karin.
1: 11 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Záchranári riešia útok medveďa na človeka. Už druhý tento týždeň. Pri výstavbe D3 našli nevybuchnutú muníciu. Dnes maximálne 28 stupňov, pršať môže najmä na východe. Pekný deň želá z Rádia Vlna Karin Palajková. Záchranári riešia útok medveďa na človeka. Došlo k tomu dnes dopoludne pri obci Liptovská Anna v okrese Liptovský Mikuláš. Na incident upozornil portál TV Noviny.sk. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby potvrdilo, že na miesto smerujú záchranári. Napadnutý sa ale nachádza v ťažko dostupnom teréne. Najvyššie v oblasti je oblačno a vrtuľník preto nemôže vzlietnúť. K útoku medveďa na človeka pritom došlo aj v útorok v okrese Žilina. Pokračuje hovorkyňa operačného strediska Petra Klimeš.
3: K zranenému mužovi sme vyslali záchranársky vrtuľník. 36-ročný pacient bol transportovaný do nemocnice v Žiline s povrchovými poraneniami krku.
1: Konkrétneho medveďa zatiaľ nevypátrali. Podľa poškodeného to bola zrejme medvedica a dve minuloročné mláďatá. Na Kysuciach pokračujú prípravy na dokončenie diaľnice D3. Dôležitou súčasťou je aj pyrotechnický prieskum. Pod budúcou cestou medzi Kysuckým Novým Mestom a Oščadnicou objavili už 4 výbušniny. Išlo o granáty a náboj do protilietadlového kanónu. Odborníci pozostatky z druhej svetovej vojny už odstránili. Na budúcom úseku D3 medzi Kysuckým Novým Mestom a Oščadnicou sa aktuálne čistí stavenisko od drevín. Robí sa aj archeologický prieskum. V Maďarsku si pripomenuli výročie podpísania trianonskej mierovej zmluvy. V príhovore tamojší premiér Péter Maďar zdôraznil potrebu dobrých vzťahov so susednými krajinami. Ocenil včera dosiahnutú dohodu o rozšírení práv Maďarov v Zakarpatskej oblasti. Maďar tiež vyjadril snahu o rozšírenie Vyšehradskej štvorky. O Rakúsko, Slovinsko, Rumunsko a Chorvátsko. Dokonca spomenul aj Nemecko. Silné Maďarsko podľa neho potrebuje silnú strednú Európu. Slovenskí futbalisti nastúpia zajtra v Košiciach proti Čiernej Hore v prípravnom zápase. Tréner Vladimír Weiss starší avizoval okrem toho viaceré zmeny v zostave.
4: Nebude 10 zmien, ale určite budú hrať Vávro s Krčíkom. To určite musíme vyriešiť nejako kraje. Keď bude hrať Peky, koľko vydrží, tam je dohoda 22 minút zatiaľ. A bude, možno bude hrať dlhšie, keď mu to pôjde, tak prečo nie? Takisto na brankorskom poste pôjde Surovčík do brany a pokiaľ to bude možné, tak dostane šancu aj Belko. Čiže chcem, aby všetci zasiali do boja, tí, ktorí boli nominovaní.
1: Hlavným motívom zápasu ale bude rozlúčka Petra Pekaríka. Skúsený pravý obranca sa s reprezentáciou rozlúči v 138. zápase, ktorým vyrovná rekord v počte štartov za národný tím Mareka Hamšíka. Dnes sa oteplí najviac na 23 až 28 stupňov. Na severe môže byť o niečo chladnejšie. Počas dňa bude prevažne oblačno až zamračené. Na strednom a východnom Slovensku miestami zaprší a výnimočne sa objaví aj búrka.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty, kde aktuálne hlásite hromadnú nehodu na R1 za Zvolenom v smere do Žiaru nad Hronom. Okrem toho nehodu riešia v Bratislave na Trnavskej pred Bajkalskou smerom z Trnavského Mýta. Radari ste si všimli na R1 pri odpočívadle Tekovské Nemce v smere do Čaradíc a namerať vás môžu aj z Trebišova smerom na Hriadky. Ak máte viac informácií, pokojne sa ozvite na bezplatné číslo 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
2: Na vlne s Hanou.
0: Situácia na cestách sa síce mierne komplikuje, ale verím, že vám to na nálade neuberie, že si trpezlivosť a pohodu za tým volantom zachováte aj pri počúvaní skvelej hudby, pretože vám hráme hity overené časom, tak ja dúfam, že máte aj vďaka nám o čosi krajší štvrtok.

0: Americká speváčka Donna Summer, This Time I Know It's For Real, je 11 hodín 18 minút, počúvate Vlnu. A priatelia, to, čo sme si doteraz mysleli, nie je pravda. A náprava dnes odznela v dobrom ráne s Dominikou a Martinom.
1: Roky rokúce sme počúvali, že muži povedia denne 7000 slov a my ženské natárame 20000 slov. Lenže nová doba, dámy a páni, haló, dnes platí, že ženy povedia počas dňa 16200 slov a muži 15700. A ja nemám k tomu čo povedať, že sa to tam začína vyrovnávať. Tak čo?
2: Ja viem prečo. Lebo prečo? My tie slová, ktoré sme pridali, sú, že dobre, už mi to nehovor. Stačí, dobre, dobre, už to viem.
1: Už to urobím o pol roka, naozaj.
2: No, takže áno, no. Tým sa to navýšilo, ten počet slov. Kým sme mali na háku, tak tých slov bolo menej.
0: A tak ste dnes spoločne premyšľali o tom, čo by vás v týchto dňoch potešilo počuť od vašej milovanej polovičky. A takto to cíti Roman, ktorý sa chvíľu nechal prehovárať, aby nahral hlasovku, ale naša ranná dvojka ho zlomila.
3: Čo by som ja rád počul? Asi toto. Dávam ti voľno na 2 mesiace. Môžeš si robiť, čo chceš.
2: Ale prosím ťa, keď ti žena povie, rob si, čo chceš, rob všetko, len nie je to, čo
0: to
2: chceš.
0: No, podobné zaujímavé témy na vás čakajú určite aj zajtra ráno. Už od 5. si nenechajte ujsť dobré ráno s Dominikom a Martinom. Všetky informácie aj o zaujímavých súťažiach a rubrikách, do ktorých sa môžete zapojiť, nájdete na našej stránke radiovlna.sk. Toto už je americká kapela Boston a ich debutový single More Than a Feeling.

0: legendárny seriál Sanitka a titul na pieseň v podaní Hany Zagorovej, Petra Kotvalda a Stanislava Hloška, Môj čas u nás na vlne. 11.27 je aktuálny čas, pokojne aj dobrú chuť želáme k štvrtkovému obedu a pozdravujeme aj na cesty, kde nám pribudli opäť nové dopravné nehody, jedna pred Bánovcami nad Bebravou, druhá na konci D1 pri Ivachnovej. Podrobnosti už o malý moment prinesie Karin.
1: Tesku platíte menej. Teraz Tesco paradajky koktejlové, 400 gramov len za euro 59, Tesco kuracie rezne, kilo len za 5,25 a maslo 250 gramov len za 99 centov pri kúpe dvoch kusov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Svet nikdy nebol pestrejší. Ikonický Fiat 500, štýlový Fiat 600, nový Fiat Grande Panda, praktický Fiat Kubo L, aj veľkorysý Fiat Ulisse. Manuál aj automat, hybrid, spaľovák aj elektro. To je široká ponuka Fiat, najrýchlejšie rastúcej tradičnej automobilovej značky na Slovensku. Teraz s výkupným bonusom už od 14 990 eur so 7-ročnou zárukou a s extra výhodným financovaním. Fiat. Viac radosti, viac života, viac Dolce Vita.
3: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad polotučné trvanlivé mlieko Kunín 1 liter len za 37 centov, kryštálový cukor 1 kg len za 69 centov a sprchový gel alebo dezodorant Rexona Men len za 99 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
4: Hity rokov 80-tych sú tu každú stredu a štvrtok, kedy vám Flebo vyberá tie najväčšie hity, ktoré hýbali svetom. Od popových imien, cez rokové balady až po tanečné hity. To sú hity rokov 80-tych s Flebom. Počúvajte každú stredu a štvrtok večer po 20.
5: Bude 11.30, sú tu krátke správy. Opozícia chce iniciovať odvolávanie ministra školstva Tomáša Druckera. Vyčíta mu zlyhanie systému e-prihlášok. V Albánsku silnejú protesty proti plánom na výstavbu luxusného letoviska. Vystavať ho chce zať amerického prezidenta Jared Kushner. Hokejisti Nitry podpísali profesionálnu zmluvu so 17-ročným obrancom Oliverom Bodkom. V uplynulom ročníku bol oporou nitrianskej juniorky, s ktorou získal striebornú medailu.
6: My oslavujeme, vy grillujete. Počasie vám prináša Kotány, korenie generácií už 145 rokov.
5: Dnes sa oteplí najviac na 23 až 28 stupňov. Na severe môže byť o niečo chladnejšie. Počas dňa bude prevažne oblačno až zamračené. Na strednom a východnom Slovensku miestami zaprší a výnimočne sa môžu objaviť aj búrky.
6: Oslávme to spolu. Najlepšie pri grille. Počasie vám prinieslo Kotány. Korenie generácií už 145 rokov.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: Pekný deň želáme z Rádia Vlna aj na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor na nehody pred Bánovcami nad Bebravou. V smere zo Svinnej sa na križovatke do Dežeríc zrazili dve autá. Okrem toho nehodu odstraňujú na konci D1 pri Ivachnovej v smere do Ružomberka v ľavom pruhu. Havarovalo tam auto. Na radary dajte pozor v Bratislave na výjazde z Bratskej na obchvat a namerať vás môžu aj na výjazde z Prešova do Kapušian. Aktuálne je to z dopravy všetko. Želáme vám šťastnú cestu.

Toto je Phil Collins, In the Air Tonight, je presne 11.39, počúvate vlnu vo štvrtok 4. júna, no a už o pár dní, konkrétne v sobotu 6. júna, roztancujeme neskutočným spôsobom Poprad a budeme mať aj hudobného hostia. Dávej ver, dávej, co máš, co môžeš, dávej ver, třeba se slíš. Nebude to nikto iný ako Sagwan Toffy, ktorý zaspieva určite aj tento hit Dávej ver, tak sa na vás veľmi teší kolega Milan Švikruha, ktorý vás bude sprevádzať celým večerom a samozrejme o hudobnú nádielku sa postará DJ Peter Hurajt, ktorý vám namixuje tie najväčšie tanečné hity overené časom, tak sa rozhodne máte na čo tešiť a ak pritom nesmiete chýbať, ste z Popradu, z okolia alebo sa tam chystáte na výlet, tak máte aj jedinečnú možnosť ešte dnes vyhrať vstupenky na túto Oldies Party vo večernom vysielaní kolegu Rastia po 17. a stačí, aby ste vyplnili jednoduchý formulár na našom webe radiovlna.sk a ste v hre.

0: Toto boli Kenny Rogers a Dolly Parton, Islands in the Stream. Je 11:47, naladenú máte vlnu. Štvrtok 4. júna pozdravujeme aj meninové oslávenkyne Lenky. Želáme všetko len to najlepšie. No a priestor pre vás a vaše odkazy a pozdravy nielen pre Lenky bude samozrejme po 12:00, ale pripomínam číslo už teraz 0908 704 704.
1: Aký bol skutočný príbeh prvej slovenskej premiérky? Kedy a prečo si postavila obranný múr? Ako sa vyrovnala so stratou Stana Radiča? Prečo by znova odišla z vysokej politiky? Peter Bárdy prelomil tabu a s Ivetou Radičovou vedie dôverný rozhovor v najnovšej knihe Radičová, ktorú nájdete na obchod.aktuality.sk.
2: Zlatičko, píšeš si? Bagetku rozkroj. Pozor, musí byť chrumkavá. Natri ju maslom, ešte horčica. A teraz pridaj salámu, rajčiny, šalátik, uhorku a hotovo.
3: Na OMV bagety nevyrábame, my ich tvoríme. Zastavte sa na ručne robené bagety na OMV.
4: Oldies Party, Rádia Vlna.
5: Poprade bude Oldies Party Rádia Vlna. V sobotu 6. júna roztancujeme Aqua City Poprad, kde vám DJ Peter Huraj namixuje tanečné hity overené časom a o zábavu sa postará moderátor Milan Švikruha. Hosťom večera bude Sagvan Tofi. Tešíme sa na vás v Aqua City Poprad už 6. júna. Viac na radiovlna.sk.
6: Bača! A v rádiu zase ide tá reklama, že Milovčík, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
7: Slovenské podstielkové vajcia mamičkine dobroty, 15 kusov len za 3,59, guľatozrnú rýžu tradičná kvalita, 1 kg za euro 49 a slovenské chladené kuracie rezne, balené za 5,59, voľné za supervýhodnú cenu 5,49. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 7. júna alebo do vypredania zásob. Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
8: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako obežot. Po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
9: Viva Muzika. To sú exkluzívne koncerty, špičkoví umelci a nezabudnutelné zážitky. Americká speváčka Susan Vega v opere Filipa Glassa, Legend Grey exkluzívne v medzinárodnej zostave, Adriana Kučerová, Anuar Brahem či Dalibor Karvaj s orchestrom od 28. mája do 6. augusta v Bratislave. Spoznajte hviezdy festivalu na vivamuzika.sk. Generálny partner Nadácia Tatra Banky, hlavní partneri EY Dell Technologies. Vidíme sa na Vive.

0: Toto sú UB40 a Red Red Wine na vlne, hity overené časom, samozrejme aj po 12. Predtým sa ale dozviete všetko podstatné a aktuálne z domova aj zo sveta. Karin si pre vás pripravila opäť čerstvé správy.
1: 12 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Opozícia chce iniciovať odvolávanie ministra školstva Tomáša Druckera. V Albánsku silnejú protesty proti plánom na výstavbu luxusného letoviska. Zajtra teplota do 28 stupňov, prevažne oblačno. Pekný deň želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Opozícia chce iniciovať odvolávanie ministra školstva Tomáša Druckera. Vyčíta mu zlyhanie systému e-prihlášok. Mimoriadna schôdza na odvolanie by mala byť zvolaná do týždňa. Pripomeňme, že systém e-prihlášky prešiel záťažovými testami, no v pondelok mal výpadky. Minister Tomáš Drucker sa za to už ospravedlnil.
3: Pokiaľ ide o nejaké minoritné chyby technické, ospravedlňujem sa za ne, ale tak to býva. To proste sa nedá tomu úplne vždycky predísť. A snažili sme sa urobiť dôkladné testovanie, ale v pondelok nastala chyba, ktorú som očakával s tej nedostupnosťou, že by nastať nemala.
1: Zlyhanie bolo podľa neho na strane dodávateľa služby. Stojí si za tým, že systém e-prihlášky priniesol benefity pre žiakov aj rodičov. Prezident Peter Pellegrini odcestuje na pracovnú návštevu Talianska. V Bari otvorí nový honorárny konzulát. Na ceste chce podporiť aj slovensko-talianske vzťahy. Prezident vycestoval aj s delegáciou akademikov či zástupcov firiem. Plánujú podpísať memorandum ohľadom rozvoja spolupráce v oblasti samosprávy, vzdelávania, hospodárstva a dopravy. V Albánsku silnejú protesty proti plánom na výstavbu luxusného letoviska. To plánuje vystavať zať amerického prezidenta Jared Kushner. Na protest do ulíc vyšli tisíce ľudí už tretí deň po sebe. Obávajú sa najmä dôsledkov na životnom prostredí. Kushner chce stavať v oblasti, ktorá je dlhodobo považovaná za jednu z ekologicky najcitlivejších v celom Stredomorí. Vláda ale výstavbu dlhodobo obhajuje ako míľník na ceste k premene Albánska na luxusnú dovolenkovú destináciu. Do majstrovstiev Európy hádzaná rok 2026, ktoré bude spoluorganizovať aj Slovensko, zostáva pol roka. Šéf organizačného výboru šampionátu Ivan Sabovík povedal, že prípravy sú v plnom prúde.
4: Všetko prebieha v rámci harmonogramu, ktorý máme nastavený, čiže všetky body, ktoré sme si vytýčili, sú naplnené tak, ako majú byť.
1: Slovensko bude hostiť majstrovstvá Európy v hádzanej žien spoločne s Poľskom, Rumunskom, Českom a Tureckom. Naše hráčky budú doma čeliť Srbsku, Švédsku a Nemecku. Zápasy budú v decembri. V noci počítame s oblačnosťou, teplota klesne najnižšie na 16 až 11 stupňov, spočiatku sa môžu objaviť aj prehánky. Zajtra bude na Slovensku prevažne oblačno až zamračené, prehánky len ojedinele, oteplí sa najviac na 21 až 28 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekný deň želáme z Rádia Vlna aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na to, že v Bratislave na Račianskom mýte nefungujú semafory, premávku riadi polícia. Pozor aj na nehodu pred Bánovcami nad Bebravou smerom zo Svinnej sa na križovatke do Dežerít zrazili dve autá. Okrem toho nehodu odstraňujú na konci D1 pri Ivachnovej smerom do Ružomberka. V ľavom pruhu tam havarovalo auto. Radary ste nám nahlásili v Bratislave na výjazde z Bratskej smerom na obchvat a namerať vás môžu aj na výjazde z Prešova smerom do Kapušian. Aktuálne je to z dopravy všetko. Želáme vám šťastnú cestu.
2: To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
0: Je to tak, každý pracovný deň po 12. si môžete vybrať tie vaše obľúbené skladby a niekomu ich venovať, ak máte chuť vyplniť formulár na našom webe radiovlna.sk alebo nám pokojne napísať na 0908 704 704. Ak by ste chceli pozdraviť možno Lenky, to sú dnešné meninové oslavenkyne, prípadne narodeninových oslavencov, alebo kohokoľvek, na koho myslíte a chcete mu spríjemniť dnešný deň.
2: Počúvate to najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna. No.

Toto bol návrat do roku 1989 s Ivetou Bartošovou a jej hitom Útoč láskou. Máme 12 hodín 19 minút. No a hráme aj na želanie v tejto hodinovke, takže budeme pozdravovať dceru Lenku. K dnešným meninám všetko len to najlepšie želám mamina s priateľom Petrom. Tiež sa pripájame, želáme všetko naj. Klaudia s rodinkou by rada pozdravila svoju sestru Lenku Fazekašovú z Nitry, ktorá tiež oslavuje dnes meniny. Želajú jej všetko naj, nech sa jej splní naozaj všetko, po čom túži. Máriovi Májanovi z Pruského budeme hrať k dnešným narodeninám od maminy Danky, tiež srdečne pozdravujeme. Dominika s kolegyňou napísali, že sú naše verné fanúšičky, hlavne rannej mentálnej rozcvičky, čo sa veľmi tešíme. No a chceli by poprosiť o pozdrav do kancelárie v Dolnom Kubíne. Tak dievčata, pozdravujeme, nech vám dnes práca ubieha. No a pozdrav máme aj od Rastyho z Levoče. Všetko najlepšie želá Lenkám, ktoré pozná aj nepozná, a zároveň posiela pozdrav aj do Modry pre brata Karčiho, ktorý je taktiež celý deň naladený na Rádio Vlna. Tak sa veľmi tešíme, želáme vám krásny, nikým a ničím nerušený štvrtok, kdekoľvek vám znejú hity overené časom. Toto je Rod Stewart a Young Turks.

0: Toto je americký hudobník Timothy a jeho hit One More Try, presne z roku 1990. Máme krátko pred pol jednou, pozdravujeme vás, kdekoľvek počúvate Rádio Vlna. Dobrú chuť želáme k obedu určite mnohým z vás. No ak ste za volantom, tak samozrejme šťastný dojazd do cieľa a veľa trpezlivosti. Máme obmedzenie stále v Bratislave na Račianskom mýte, nefungujú tam semafory, tak si to viete predstaviť.
1: Zalando letný výpredaj je tu. Ušetrite až do 50% na štýlových kúskoch. Čo si oblečiem, keď idem vyvenčiť psa? Čo si oblečiem na víkend na horách? Nájdite si dokonalý outfit na každú príležitosť a ušetrite až do 50% vo výpredaji na Zalande. Čo si oblečiem? Nakupujte teraz na Zalande.
2: Niektoré autá vás len odvezú, iné vás posunú do sveta elektrickej jazdy.
3: Som Opel Frontera Electric. Prekvapivo priestranné elektrické SUV vyrobené na Slovensku.
2: Počas Opel Family Days získate elektrickú Fronteru s 8-ročnou zárukou za najlepšiu cenu. Už od 21 990 eur z DPH. Viac na opel.sk.

0: 19 centov za 1 kg. Paradajky šery datľové 250 gramov len za euro 29 centov a broskyne 500 gramov len za euro 19 centov. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
2: Podľa štatistík sa pred svadbou pravidelne miluje aj 98% párov, čo je podstatne viac ako po svadbe.
3: Tomu ver.
2: Ono aj existuje taká filozofická myšlienka, že kto vie, či existuje nejaký život aj po svadbe.
3: Nie. Starnutie a životný štýl môžu spôsobiť, že sa mužská pýcha zmenší, aj keď nie dramaticky, a ak také, čo si na sebe ste spozorovali, tak si skúste poriešiť nasledujúce záležitosti. Po prvé, nemáte nadváhu a väčšie brúško? Po druhé, neznišila sa vám hladina testosterónu? A po tretie, nezostárli ste? Ja odmietam sa pozerať na kohokoľvek v tomto štúdiu. Ja som upriamená na Erulku.
2: Ja som zostal smutný.
3: Čo sa ťa tak najčastejšie detičky pýtajú na tie včeličky? Čo ich tak zaujíma?
4: Kam chodia na záchod?
3: Áno.
2: A kam?
4: Ešte asi všade, podľa mňa.
3: A ešte spomienka na jedného muža, ktorý nám celé roky spieval o tom, že každý deň budú vraj Vianoce. Nie, nie, je to Meky Šbírka, je to ten druhý. Áno, Marián Kochanský zo skupiny Lojzo by dnes oslávil 71 rokov.
2: Už sa nám kozliatko ligoce, hej?
3: Áno.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom už zajtra ráno od 5.
5: Na hodinách 12.30 počúvate krátke správy. Novelu zákona SNS, ktorou sa majú zvýšiť dôchodky po dovršení 90 rokov veku, prerokuje Národná rada v druhom čítaní až v septembri. Dosah zmeny na štátny rozpočet odhadujú medzi 50 až 80 miliónmi eur. V Ríme sa objavilo tornádo. Silný vietor v severnej časti mesta spôsobil škody na stromoch a infraštruktúre. FIFA zmenila na poslednú chvíľu pravidlá. Nedovolí fanúšikom priniesť si na štadióny počas majstrovstiev sveta naplniteľné fľaše s vodou. Na Slovensku bude v noci oblačno, teplota klesne najnižšie na 16 až 11 stupňov a spočiatku sa naďalej počíta aj s prehánkami. Zajtra bude na Slovensku prevažne oblačno až zamračené, ale prehánky už len ojedinele. Oteplí sa najviac na 21 až 28 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: Pekný štvrtok želáme z Rádia Vlna aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na to, že v Bratislave na Račianskom mýte naďalej nefungujú semafory a premávku tam riadi polícia. Počítajte aj s kolónou, ktorá vznikla na výjazde do Kysuckého Nového mesta smerom z Krásne nad Kysucou. Počkáte si jednu hodinu. Radary si nám nahlásili na výjazde do Nitry smerom z Čakajoviec, na výjazde z obchvatu Banskej Bystrice smerom na Brezno a v Košiciach na Sečovskej smerom von z mesta. Z dopravy je to momentálne všetko. Želáme vám šťastnú cestu.
1: Počúvate Na vlne s Hanou Liptákovou.

0: Toto sú 90. roky, britsko-americká skupina London Beat, You Bring On The Sun, je 12 hodín 38 minút. Verím, že už väčšina z vás má obed za sebou, tí, ktorí ho majú pred sebou a rozmýšľajú, čo si dajú, tak budem vás teraz, verím tomu, že inšpirovať k niečomu veľmi chutnému, pretože slovenská kuchyňa opäť získala významné uznanie. Rebríček, známy gastronomický portál Taste Atlas, zostavil opäť na základe hodnotení tisícok ľudí z celého sveta tie najlepšie jedlá. No a predstavte si, že vraj máme najlepšiu placku či palacinku v celej strednej Európe a je to lokša. Známe zemiakové placky patria medzi najchutnejšie jedlá našej domácej kuchyne. Typické sú najmä počas sviatkov, ale mnohí si ich doprajeme aj počas roka. Zaujímavé je, že sa dajú jednoducho pripraviť a majú rôzne možnosti servírovania na slano, na sladko. Dokážeme si ich dať naplnené mesom, kapustou, pečienkou, ale aj s makom, lekvárom či maslom. Takže toto vyzdvihovali tisícky ľudí z celého sveta, že je na lokšách absolútne fantastické. Že si ich môžete dať jednoducho aj v tej slanej, aj sladkej verzii. Kedysi boli rozšírené lokše len na vidieku, hovorilo sa im ako jedlo chudobných, pretože zemiaky boli nenáročné na skladovanie a tvorili základ mnohých tradičných receptov. No a dnes, pozrite sa, gastronomická špecialita sveta, naše slovenské lokše. Tak ak sa dnes ešte rozmýšľate, že čo na večeru, zajtra na obed, tak pokojne choďte do tých lokší, či už na sladko alebo na slano. Želám dobrú chuť. A toto už je Falco a Genie.
1: Genie, komm, komm on. Steh auf, bitte. Du wirst ganz nass. Schon spät, komm. Wir müssen weg hier, raus aus dem Wald, verstehst du nicht? Wo ist dein Schuh? Du hast ihn verloren, als ich dir den Weg zeigen musste. Wer hat verloren? Du dich? Ich mich? Oder? Oder wir uns?

bola britská skupina The Buggles a Video Killed the Radio Star. Hity overené časom majú pre vás pripravené aj popoludnejšia dvojica Maťa s Milanom, ktorí sa na vás tešia po 13. zo štúdia Rádia Vlna. No a ja ešte na záver odovzdám dva pozdravy. Jeden prišiel pre predavačku Lenku a Lenku z obecného úradu v Slopnej. K meninám všetko len to najlepšie. A hrať k meninám budeme aj Lenke Rosinovej od maminy a tatina. Tak zdravíme, želáme všetko dobré. No a ja dúfam, že si užijete príjemné popoludne v spoločnosti Rádia Vlna. Moje meno je Hana Liptáková a ja sa na vás teším pozajtra v sobotu ráno od 7. Posielam Queen, Another One Bites the Dust.

0: cenového lídra. Od štvrtka v Lidli Carfiol iba euro 75 za kus. Kuracie stehenné a prsné rezne len 4,49 za kilogram. A Nescafé Classic iba 5,99 za 200 gramov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz, dyňa červená, kilo len za euro 29, exkluzívne v aplikácii Klapkárt, deskovajcia podstielkový chov, 10 kusov len za 2,19 a kryštálový cukor, kilo len za 65 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Keď sa povie Victorinox, väčšina vie, že ide o šikovné švajčiarske nástroje do vrecka. A na Slovnafte ich teraz môžete získať s výraznou zľavou. Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte kompaktné multifunkčné nožíky, kliešte alebo záchranársky nôž s výraznou zľavou. Poponáhľajte sa, pretože akcia trvá len do 2. augusta alebo vypredania zásob. Viac zistíte na slovnaft.sk/akcie.
3: A je to tu! 10,
4: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1!
3: Minus 1!
4: Minus 2! Minus 4,
3: 4! Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdete do ZSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zse.sk. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.

0: plus minus by to mohla byť aj pravda. 22 dní zostáva možno do konca školského roka, lebo tie posledné dni, ako Milan skonštatoval, čo sa robí?
1: Tak beháme po tých hlaviciach. Myslím, s brúsnym papierom, ak sa to ešte robí, ja neviem, možno, že už ani nie, že už sa to necháva na školníka.
0: No, neviem o tom, že by sa šmírkelovali už lavice. Nie.
1: Tak sa menia teraz knižky.
0: Áno.
1: A čo ešte? Chodí sa na výlety.
0: No a tak, s radosťou sa chodí do školy. Takže aj Meky Šbírka a jeho 22 dní sme si pripomenuli, čo máme v kalendári, takto 4. júna pozdravujeme už z popoludnia s Martinom a Milanom.
1: Tešíme sa na to samozrejme aj dnes. Do 17. sme s vami a aktuálne s nami aj Karin. Ideme na čerstvé správy.
2: 13 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Eurokomisia varovala v správe Slovensko pred ekonomickými rizikami. V Taliansku zápasia s vlnou extrémneho počasia. Zajtra teplota maximálne 21 až 28 stupňov. Pekný deň želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Európska komisia v aktuálnej správe o Slovensku upozorňuje, že krajina má krátkozrakú fiskálnu stratégiu a hospodársky rast ostáva nízky. Okrem toho sa nám nedarí znížiť verejný dlh. Na výsledky poukázala aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Deficit podľa nej ostáva vysoký aj napriek konsolidácii. Správu Eurokomisie komentoval aj minister financií Ladislav Kamenický. Upozornil na jeden z pozitívnych bodov, že Slovensko obstálo v aktuálnom hodnotení plnenia fiskálnych pravidel krajín Európskej únie najlepšie zo všetkých členských štátov.
4: Svedčí to o tom, že vláda Slovenskej republiky je finančne a fiskálne zodpovedná a že si plníme úlohy. A všetky tí krikluni v parlamente, ktorí hovoria o tom, že vraj nám neúmerne rastú výdavky, je to šachmat, páni.
2: Dodal, že hospodársky rast Slovenska je aktuálne odhadnutý v budúcom roku na 1,6%. Mal by byť teda vyšší ako v Nemecku, Francúzsku či v eurozóne. SNS navrhlo zvýšiť starobné dôchodky pre ľudí nad 90 rokov. Národná rada to v druhom čítaní prejde až v septembri. Dohodla sa na tom koalícia. Ak zákon prejde, dotkne sa viac ako 25 000 dôchodcov. Tí by mali mesačne poberať 824 eur. Dosah zmeny na štátny rozpočet odhadujú medzi 50 až 80 miliónmi eur. V Taliansku zápasia s vlnou extrémneho počasia. Severnú časť Ríma zasiahlo tornádo. Rýchlo sa sformovalo počas búrky. Spôsobilo škody na infraštruktúre a prírode. Vyžiadalo si našťastie len ľahké zranenia u jednej osoby. Taliansky ostrov Sicília zas bojuje s extrémnymi horúčavami. Výrazne prevyšujú sezónne priemery. FIFA zmenila na poslednú chvíľu pravidlá. Nedovolí fanúšikom priniesť si na štadióny počas majstrovstiev sveta fľaše s vodou. Smední si tak budú musieť vodu kupovať. Ešte minulý mesiac podľa pravidiel mohli priniesť aspoň prázdne fľaše. FIFA tvrdí, že to schválila z bezpečnostných dôvodov. V priestoroch štadióna ale zriadi hydratačné stanice. V noci bude spočiatku polooblačno, no od západu k nám bude prúdiť oblačnosť. Teplota neklesne pod 11 stupňov. Zajtra už bude oblačno až zamračené, v Žilinskom a Trenčianskom kraji môže aj pršať. Oteplí sa najviac na 21 až 28 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor na kolónu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom z Krásna nad Kysucou. Počkáte si tam jednu hodinu. Radary ste nám nahlásili na D1 pri Voderadoch smerom na Trnavu, na vjazde do Nitry smerom z Čakajoviec, namerať vás môžu aj na výjazde z obchvatu Banskej Bystrice smerom na Brezno, či v Košiciach na Sečovskej smerom von z mesta. Aktuálne je to z dopravy všetko. Želáme vám šťastnú cestu.
3: Popoludnie s Martinou a Milanom.
1: No tak teda vítajte na vlne aj dnes popoludní. Pozdravujem vás Martina a Milan a naozaj sme úprimne radi, že ste si vybrali Rádio Vlna za svojho spoločníka aj dnes.
0: Aj dnes vo štvrtok popoludní. My vás na oplátku do nášho popoludnejšieho vysielania veľmi radi zapojíme.
1: Áno, aj do súťaže, aj do popoludnejšej témy, ale kým ju otvoríme, tak trošku na úvod zahráme, lebo tak pekné veci si vybrala, Maťa.
0: Veľmi pekne UM a Carlos Whisper na úvod, tak nech sa vlna dobre počúva.

0: Tanečný hip z konca 80-tych rokov, to sú aj Erasure a Blue Sevenach.
1: No, ale DJ Bobo tiež k tomu patrí. Teraz nemyslím tým 80-kám, to už boli 90-ky samozrejme, ale k tým tanečným veciam, ktoré si pamätáte aj vy. Ako ste na to drali tanečné topánky?
0: Aha, inak ja som chcel povedať, že tento ho v úvodzovkách nie len namixoval, ale aj naspieval, hlavne teda. Takto tanečne DJ Bobo a There's a Party si zahráme ešte do pol druhej.
1: Ale aj túto najslavnejšiu švédsku štvorku skupinu ABBA v nahrávke The Winner Takes It All, ktorá sa ukázala časom ako jedna z tých posledných, ktoré urobili.
0: Tak si užijeme spoločne už o malý moment.
2: Počúvate Popoludnie s Martinou Záchenskou a Milanom Švikruhom.
3: Baťa, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláček, pozri ako...

0: polievkou v jednote.
1: Slovenské červené jablká, 1 kg len za 1,09 eur. Pivo Pilsner Urquell pol litra za 94 centov a karpatský blok 100 gramov za super výhodnú cenu 69 centov. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 10. júna alebo do vypredania zásob.
0: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup.
1: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
2: Využite správny moment na kúpu vášho nového SUV od Mercedes-Benz. V zastúpeniach Hedin Automotive teraz nájdete atraktívnu ponuku modelov GLE a GLC so zvýhodnením až do 12 300 eur. Získate k ním štvororočnú predĺženú záruku, servis až do 4 rokov a bezkonkurenčné financovanie s 0% úrokom. Navštívte Hedin Automotive a vyberte si zo širokej ponuky vozidiel.
3: Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: počúvate, nevieme, kde nám hlava stojí, tak verím, že aspoň trošku pohody s nami cítite. Toto sú hity overené časom z vášho rádia Vlna.
1: No, dnes nás inak zaujala aj správa, ktorá prišla z Nemecka, lebo tam ospevujú v médiách a celkom právom 38-ročnú rodačku z Berlína, Joyce Huebner, lebo táto dáma vytvorila začiatkom tohto mesiaca rekord v počte odbehnutých maratónov, ale pozor, deň po dni za sebou.
0: Áno, a takto odbehla za 367 dní 367 maratónov, čiže každý jeden deň odbehne jeden maratón.
1: To neviem, ako sa dá, ale zjavne sa to dá, vytvorila svetový rekord a nehodlá sa zastaviť, to je dôležité povedať. Jej cieľom je dokončiť celkom 495 maratónov, čo tiež neviem prečo. 495 za 495 dní, asi je to taká obľúbená číslovka.
0: Tak nie je to ani 400, ani 500.
1: Hej. A chcela by pritom navštíviť viac ako 2000 nemeckých miest a obcí.
0: Dokonca jej výzvy to predstavuje ubehnúť ešte vyše 21 tisíc kilometrov bez toho, že by si dopriela čo len jeden jediný deň voľna. 21 tisíc kilometrov, niekto to autom nespraví.
1: Áno, krútime tu akože očami nad týmto výkonom slečný alebo pani Joyce Huebner. No sú takéto denné výzvy. Hej? Ľudia si dávajú každý jeden deň nejakú tú výzvu. Niekto si povie, že urobím 10 tisíc krokov.
0: Niekto si povie, že urobím aspoň 10 brúšakov.
1: Alebo 10, ja neviem, drepov po prípade klikov.
0: Aha, alebo možno sa to netýka tej fyzickej aktivity, ale úplne niečoho iného, možno vášho nejakého duševného zdravia.
1: Ktoré si každý deň zapíšeš nejakú peknú myšlienku, s ktorou sa stretneš.
0: Takéto výzvy v úvodzovkách, také každodenné výzvy, na tie sa chceme dnes pýtať aj vás, priatelia, že či si dáte možno takéto jednu výzvu každý deň, či sa prekonávate.
1: A samozrejme sme vedaví, čo to je, ak to máte takto zabehnuté niekedy, alebo ste to v minulosti robili?
0: 0908 704 704 sem píšte, alebo nahrávajte hlasovky na náš WhatsApp a otázka visí aj na Facebooku Rádia Vlna.

0: do Popradu na Oldies Party Rádia Vlna s Milanom.
1: Aj so špeciálnym hosťom, so Sagvanom Tofim a samozrejme s DJom Petrom Hurajtom. A myslím, že ešte dnes bude náš kolega Rasťo po 17. dávať takú možnosť vyhrať vstupenky.
0: No a keď náhodou ich nevyhráte, tak www.radiovlna.sk, tam je viac informácií aj o tejto našej party. A čo sa týka tej informovanosti, o ňu sa stará dnes popoludní aj Karin. O chvíľu krátke správy.
2: Snívate o parádnej Oldies Party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
3: Super ľudia, super prostredie, hudba, všetko. Rádio Vlna, super.
2: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
4: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, atrakcie, takže každý si príde na svoje.
2: Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte. A to je všetko. Ste v hre o úžasnú Oldies Party Rádia Vlna priamo u vás doma.
5: Na hodinách 13.30 sú tu krátke správy. V Národnej rade sa začala diskusia o návrhu nového občianskeho zákonníka. Diskusia k nemu je skrátená na 12,5 hodiny. Európska únia chce rozšíriť roamingové služby aj na 6 krajín západného Balkánu. Má ísť o signál o záväzku Európskej únie voči tomuto regiónu. Slovenskí futbalisti nastúpia zajtra proti Čiernej Hore naposledy v zostave s Petrom Pekaríkom. Pravý obranca sa definitívne rozlúči s reprezentáciou.
6: My oslavujeme, vy grillujete. Počasie vám prináša Kotány, korenie generácií už 145 rokov.
5: V noci bude spočiatku polooblačno, no od západu k nám bude prúdiť ďalšia oblačnosť. Teplota neklesne pod 11 stupňov. Zajtra už bude oblačno až zamračené, v Žilinskom a Trenčianskom kraji môže aj pršať. Oteplí sa najviac na 21 až 28 stupňov.
6: Oslávme to spolu! Najlepšie pri grille! Počasie vám prinieslo Kotány. Korenie generácií už 145 rokov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: Pekný deň želáme z Rádia Vlna aj na ceste, kde si treba dať aktuálne pozor na 47. kilometri pred odpočívadlom Zeleneč na D1 v smere na Trnavu. Tam je v pravom pruhu odstavené auto a v okolí sa pohybuje posádka v reflexných vestách. Pozor dajte aj na R1 pri Šintave smerom do Trnavy. V ľavom pruhu tam havaroval kamión. Úlomky po nehode sú aj v opačnom smere na Nitru. Dajte pozor. Pozor dajte ešte aj v kolóne. Na vjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom z Krásna nad Kysucou sa zdržíte 1 hodinu. Radary ste nám nahlásili na D1 pri Voderadoch smerom na Trnavu. Namerať vás môžu aj na vjazde do Rimavskej Soboty smerom z Lučenca a v Bohúňove smerom na Plešivec. Z dopravy je to aktuálne všetko. Želáme šťastnú cestu.

0: Tak dúfam, že potešila aj táto pesnička z vysielania Rádia Vlna o 13.41 Madonna Like a Virgin.
1: No a nachystali sme aj taliansku muziku, lebo vieme, že ju máte radi. Mamma Maria, takto zvesela ešte do 14.
0: A myslím si, že uspokojíme aj všetkých rokovo orientovaných poslucháčov Rádia Vlna. Hlavne teda kapely, ktorá v 70. rokoch urobila hrubú čiaru.
1: Začím.
0: Hrubý zápis do tej hudobnej histórie, tak. Začím. Led Zeppelin samozrejme a Stairway to Heaven.
1: Veľká klasika. A sľubujem, že bude úplne celá do poslednej sekundy. Zostaňte naladení.
2: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako obežot. Po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak, záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
3: Bača, prečo vždy, keď snívam o novom parku na okraji obce, tak ma pošlete na nákup?
4: Lebo práve nákupmi si môžeš svoj sen splniť.
5: Je tu ďalší ročník programu podpory lokálnych komunít. Práve vy, zákazníci Coop, jednoty v ňom rozhodnete, ktoré projekty získajú grant na realizáciu. Za každých 10 eur nákupu dostanete žetón a vo vybraných predajniach môžete hlasovať za projekt na podporu vášho regiónu. Hlasovať môžete až do 15. júna. Nadácia Coop jednota. Podporujeme lokálne komunity.
6: MG dni sú tu. 12. a 13. júna. Testovacie jazdy, bonus až do 1400 eur, horúca novinka MG 4 EV Urban a navyše môžete vyhrať prázdniny z SUV MG HS. Nezmeškajte MG dni u vášho dílera. Viac info na mgmotor.slovakia.sk.
7: Trápi vás psoriáza alebo atopický ekzém? Nehľadajte zázraky. Stavte na 20 rokov skúseností v liečebnom centre Tomesa v Bratislave. Liečime kúpeľmi so soľou z mŕtvého mora a soláriom UVB. Súčasťou centra je aj komplexná fyzioterapia. Liečba je hradená zdravotnými poisťovňami. Teraz akcia. Aj bez odporúčania od lekára 3 vybrané terapie zdarma. Viac informácií na www.tomesa.sk. Mŕtve more na Slovensku.

0: Tak pekne, krásne do nálady aj takto na taliansky spôsob z Ricky Poveri a pesničkou Mama Maria, a takú hodinku tomu dáme ešte a pôjdeme s vami hrať aj našu kvízovku Vyber si, čo chceš, o darčekové predmety Rádia Vlna.
1: Áno, hovoríme v množnom čísle, v našom prípade to platí, ale vo vašom prípade to bude jeden alebo jedna, koho vyťahneme z, v podstate z toho v úvodzovkách osudia, kde sa prihlasujete cez radiovlna.sk/popoludnie a vypíšete súťažný formulár k našej hre Vyber si, čo chceš.
0: Toto všetko urobila aj Ľubka, ktorú sme mali včera na linke.
2: Ahoj.
1: Ako sa máme, Ľubka, čo robíš?
2: Dobre, akurát si robíme kávu s manželom.
0: A cítiť z toho takú pohodičku. A vyberieme, ktorú zo štyroch tém. Hudba, film, šport, prekvapenie.
2: No, ja to skúsim s tým športom.
0: Športová otázka je pre teba nachystaná.
2: Áno.
0: Vedela by si povedať, v ktorom roku bude Slovensko opäť hostiť majstrovstva sveta v ľadovom hokeji?
2: Niečo sa ma im marí, že v roku 2030, ale není som si 100% istá.
1: Si veľmi blízko. veľmi blízko.
0: že ktorým smerom sa vybrať, čo?
2: No, teraz áno, či hore, lebo dole. Tak skúsim o rok neskôr, 29.
0: A toto sme chceli počuť od Ľubky. To znamená, že tú cenu, ktorú sme avizovali a ktorá bude aktuálna aj dnes, darčekové predmety Rádia Vlna, Ľubka už má a vy ju môžete mať tiež.
1: No tak už popremýšľa teda nad tou témou, ktorú si vytiahnete, ale v prvom rade sa prihlásiť cez radiovlna.sk/popoludnie.

0: aj takto o 14. hity overené časom nachystané do ďalšej hodinovky toho štvrtkového popoludnia s Martinou a Milanom.
1: No je tam toho dosť pekného, čo som si všimol, takže máme sa na čo tešiť po hudobnej stránke. Tie informačné veci, tie má na starosti Karin, takže ideme sa pozrieť na to, čo je nové.
2: 14 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: KDH žiada zvolanie mimoriadneho výboru kvôli Prešovskej nemocnici. Skupina európskych krajín vyzvala Európsku úniu, aby občanom Ruska sťažila dovolenku v Európe. Zajtra teplota do 28 stupňov, od západu oblačno. Pekný deň želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Opozičné KDH žiada zvolanie mimoriadneho zasadnutia zdravotníckeho parlamentného výboru, a to v súvislosti s výstavbou Prešovskej nemocnice. Informoval o tom František Majerský.
4: Keďže pána ministra Kaliňáka sme neodvolali, lebo schôdzu koaliční poslanci neotvorili, tak budeme zvolávať mimoriadny zdravotnícky výbor v Prešove. Nech nám pán minister Kaliňák ukáže, kľudne si poďme zobrať metre a poďme si prepočítať celú stavbu. Lebo tá stavba nemá 200 000 m², ale 155 000. Ak pán Kaliňák to myslí vážne, tak chceme, aby bol v Prešove.
2: KDH chce s ministrom prepočítať rozmery stavby. Kaliňák rovnako žiada, aby vyvrátil kritické tvrdenia zo strany opozície v súvislosti s výstavbou nemocnice. Majerský poznamenal, že za financie, o ktoré sa výstavba nemocnice navýši, mohli byť na Slovensku postavené dve okresné nemocnice. Minister kritiku stavby dlhodobo odmieta. Náklady sú podľa neho naďalej pod úrovňou trhových cien. Vláda sa bude snažiť prijať vekové dôchodkové stropy aspoň pre určité kategórie povolaní, uviedol to minister práce Erik Tomáš. Nesúhlasí s odchodom do dôchodku v neprimerane vysokom veku. Odborári zas vyhlásili, že budú naďalej presadzovať skorší odchod do dôchodku pre pracovníkov v rizikových povolaniach. Podľa Tomáša budú potrebné rokovania s Európskou komisiou, aby opätovné zavedenie dôchodkového stropu nebolo ohrozením míľnika plánu obnovy. Skupina európskych krajín vyzvala Európsku úniu, aby občanom Ruska sťažila dovolenku v Európe. Tému otvorilo Poľsko, Norsko, Pobaltie a ďalšie krajiny. Počet ruských turistov podľa nich rastie aj napriek tomu, že civilné obyvateľstvo Ukrajiny čelí hrozbám. Najviac víz pre Rusov vydávajú Francúzsko, Španielsko a Taliansko. Podľa odporcov to zo sebou prináša bezpečnostné riziká, aj s ohľadom na hybridnú vojnu. V Jasnej bola dnes inšpekcia FIS, a to v rámci príprav na budúce ročné podujatie Svetového pohára. Hlavnou náplňou inšpekcie je kontrola pripravenosti a kontrola zjazdoviek. Pokračuje športová riaditeľka podujatia Jana Palovičová.
5: Máme nejaké nové nápady, čo by sme vedeli aj trošku divákom viac priblížiť počas prenosov. Preto tu bola aj televízia, aj režisér, takže nejaké kamery, nejaké nové vlny.
2: Stredisko Jasné privíta najlepšie lyžiarky sveta po 3 rokoch. V noci bude na Slovensku najprv polooblačno, ale od západu bude pribúdať oblačnosť. Teplota neklesne pod 11 stupňov. Zajtra už bude prevažne oblačno až zamračené s tým, že v Žilinskom a Trenčianskom kraji môže aj pršať. Oteplí sa najviac na 21 až 28 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na nehodu, ktorá pribudla na R1 za Beladicami smerom do Nitry. V pravom pruhu tam havaroval kamión, zvýšte opatrnosť. Opatrne aj v kolóne na vjazde do Kysuckého Nového mesta smerom z Krásna nad Kysucou si počkáte 40 minút. Radary ste si všimli v Bratislave za Kolibou smerom do centra. Namrať vás môžu aj na vjazde do Rimavskej Soboty smerom z Lučenca a v Bohúňove smerom na Plešivec. Z dopravy je to aktuálne všetko. Želáme vám spokojný do jazda do cest domov.
3: Popoludne s Martinou a Milanom.
0: A prečo nie aj domov takto o druhej? Však niekomu možno aj padla, nie?
1: Áno, presne tak. Niekomu už teda prajeme aj takéto príjemné popracovné popoludne takto po druhej, ak si začali pomerne skoro. Ale rátame aj s vami, ktorým padne možno trošku neskôr.
0: Čo? Aj ktorým padne?
1: Pracovná doba.
0: Aha. No. Čiže aj o hodinku poprosíme, že dobrú cestu domov a tak. Chceme byť s vami, samozrejme, či ste už naladení tak popracovne alebo pracovne. Hity overené časom sú tu na to, aby vám ten čas spriemňovali hoci kde.
1: Áno, áno, majú tu svoje miesto a ideme takto pekne z vesela hneď s Fun Factory ďalej a pesničkou Celebration, ak sa dnes bude niečo u vás oslavovať, o to lepšie.

0: Na hodinkách 14.14 presne 4. júna pozdravujeme z Rádia Vlna hlavne všetky meninové Lenky. Význam tohto mena je svetlo a taká žiarivá je každá žena s týmto menom. Inak vedú taký prevažne pohodový život, toto hovorí tá charakteristika. Mm-hmm. A ešte jedno sa mi veľmi páči, že ak im nie je niečo jasné, pustia to z hlavy a toto je...
1: Nie každý dokáže.
0: Nie každá žena to dokáže, to je také chlapské, by som povedala.
1: Možno dobre. Aj preto je to meno také obľúbené a zároveň teda existuje množstvo variácií s koncovkou Lenka a v slovenskom teda jazyku je toho naozaj požehnanie, ako sa hovorí.
0: Čelenka.
1: Alebo Sklenka.
0: Alebo Milenka.
1: Pálenka.
0: Dovolenka.
1: Ale Halenka.
0: Aj Halenka, áno, aj Magdalenka v podstate.
1: Všetky vás pozdravujeme, milé Lenky. Poriadne si to dnes užite a potom tú oslavu jednoducho pustiť za hlavu, keby náhodou niečo nevyšlo.
2: Svet nikdy nebol pestrejší. Ikonický Fiat 500, štýlový Fiat 600, nový Fiat Grande Panda, praktický Fiat Kubo L, aj veľkorysý Fiat Ulisse. Manuál aj automat, hybrid, spaľovák aj elektro. To je široká ponuka Fiat, najrýchlejšie rastúcej tradičnej automobilovej značky na Slovensku. Teraz s výkupným bonusom už od 14

0: 1990 eur so 7-ročnou zárukou a s extra výhodným financovaním. Fiat. Viac radosti, viac života, viac Dolce Vita.
1: Bolesť kĺbov sa dá liečiť, nielen potláčať. Sun Medical vám prináša nukleárnu terapiu. Inovatívnu liečbu, ktorá fyzickú bolesť nielenže trvalo potlačí, ale tiež spoľahlivo odstráni jej hlavnú príčinu. Nukleárna terapia bezpečne spája najnovšie medicínske poznatky so špičkovými technológiami. Život bez bolesti. To je Sun Medical. Viac zistíte na medtec.sk alebo priamo v klinikách Sun Medical Piešťany, Bratislava, Levice a Trebišov.
2: Kam vás len dať, aby ste rástli? Do obálky? Nie, nie. Pod matrac? Ani to nebude ono.
3: No predsa do dnešného sporenia od Poštovej banky.
2: Ale čo ak tie peniaze budem náhle potrebovať?
3: Nevadí. Potrebnú časť si vieš kedykoľvek vybrať a zvyšok sa ti každý deň zhodnocuje ďalej. Sporte si peniaze bez viazanosti a bez poplatkov za zriadenie aj vedenie. Založte si dnešné sporenie na ktorejkoľvek pošte ešte dnes. Viac na poštovabanka.sk/dnešne-sporenie.
4: Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
5: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
6: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
5: Tak vezmi ďalší, Julka.
7: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
8: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajný kotlíkový.
4: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
9: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad polotučné trvanlivé mlieko Kunín 1 liter len za 37 centov, kryštálový cukor 1 kg len za 69 centov a sprchový gel alebo dezodorant Rexona Men len za 99 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Počúvate Rádio Vlna, dnes nás zaujala správa, ktorá prišla z Nemecka o jednej mladej dáme z Berlína, 38-ročná rodáčka z tohto mesta a bežkyňa, ktorá sa volá Joyce Hübner, ale čo je dôležité povedať, vytvorila počas jedného roka rekord v počte odbehnutých maratónov.
1: Ale pozor, deň po dni za sebou, každý jeden deň za 360 dní zabehla 367 maratónov, to znamená, že jeden maratón 42 km každý deň, to je nemysliteľné.
0: Tú situáciu, ráno sa zobudí a že, a čo si začnem dnes? No tak, neviem ešte, ale odbehnem si maratón a potom uvidím. Uh-huh. Vieš, to sú iné klady.
1: Hlavne, koľko je to trvá, určite prekonáva aj sama seba v tých osobných rekordoch časových, takže ešte aj na to sa určite pozrieme potom neskôr, ale dnes sme s vami chceli rozobrať niečo podobné, takéto vaše osobné výzvy.
0: Uh-huh. Že v čom sa každý deň prekonávate vy? A aj pekne reagovala Hela, každý deň si na 15 minút púšťam aplikáciu s angličtinou a hoci sa mi do toho niekedy vôbec nechce, cítim pokroky. Ja, ktorá som nikdy nemala angličtinu v škole, si už viem na dovolenke vypýtať, čo potrebujem a aj riešiť nejaké malé problémy.
1: Hala, good for you, good for you.
0: Good idea.
1: Jarka?
2: Už 2 roky, keďže sa blíži 70-ka, robím 50 zhybov, čiže ohnem chrbticu k zemi 50 krát. Zatiaľ mi to pomáha, budem sa snažiť vydržať čo najdlhšie.
1: Jarka, tak klobúk dole. Sú to také predklony.
0: Predklony, áno, áno.
1: Lebo keď Jarka povedala inšpirácie. S hýbou, tak ja si predstavím, ako na tej hrazde robím a ja by som ani
0: to by bolo
1: nespravila.
0: Asi náročnejšie, no. Mm-hmm. No ale ja sa v čom prekonáva na takej jednej báze?
3: Snažím sa každý deň urobiť aspoň jeden dobrý skutok. No, darí sa mi robiť aj každý deň jeden trapas. Čo ani nemám v pláne, ale nejak to sa mnou ide ruka v ruke. Dnes som stratila napríklad kľúče od auta, no a utekala som do obchodu, v ktorom som bola a chvála Bohu, tam ešte čakali na mňa.
0: Mm-hmm. No mňa raz takto počkal celý nákup v obchode, som ho tam zabudol, som sa zarozprával, prišiel domov bez neho. No, ale toto je taká iná téma už.
1: A ďalšia téma je to, že ťa tam počkali tie kľúče. Mňa tie kľúče zase od auta nepočkali, takže som ich vôbec nenašla. Áno, no, v každom prípade dnes sa rozprávame skôr o tom, že v čom sa každý jeden deň prekonávate vy.
0: A nemusia to byť len fyzické veci, pokojne aj také tie duševné.
1: Áno. 0908 704 704 sem píšte, nahrávajte hlasovky alebo sa pripojte aj na Facebooku Rádia Vlna. Je taká istá otázka. Ďakujeme.

0: nedávno oslavila 80-ku táto dáma, Cher a Believe. Minútu po pol tretej u nás na vlne.
1: Naozaj krásnu kariéru má za sebou od tých 60-tych rokov a stále vie niečím prekvapiť, naposledy asi aj tým úplne mladúčkým priateľom, že?
0: No, mladší ako my všetci dokopy.
1: Pri tom hlase sa to dá s tým autotunom trošku ako keby omladiť, ale pri priateľovi to možno tiež ide nejakým spôsobom.
0: Možno, ale my máme tiež niečo čerstvé. Minimálne informácie, po pol hodinke prišla s nimi do štúdia Karin.
2: Progresívne Slovensko podá návrh na mimoriadnu schôdzu, na ktorej chce odvolávať Tibora Gašpara. Dôvodom je, že obžalovaný v kauze Očistec. Obec Nižný Hrabovec vyhlásila mimoriadnu situáciu po požiari rodinného domu. Bez ubytovania zostalo 5 ľudí. 4 ľudia zahynuli po páde malého lietadla na južnom cípe poloostrova Istria v Chorvátsku. 2 osoby sú stále nezvestné. V noci bude spočiatku polooblačno, no od západu bude k nám prúdiť oblačnosť a teplota neklesne pod 11 stupňov. Zajtra už bude oblačno až zamračené. V Žilinskom a Trenčianskom kraji môže aj pršať. Oteplí sa najviac na 21 až 28 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne si tam treba dať pozor na radary v Radkove smerom na Turany a vo Zvolene na Nerestníckej smerom von z mesta. Ak viete ešte o niečom, môžete sa ozvať na 0800 800 200, to je naše bezplatné číslo. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
3: Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Neznáma, predsa má svoje meno, táto pesnička od Marcela Palondera, zahrali sme ju z Rádia Vlna.
1: Neznáma, počúvate Rádio Vlna. A výborné hity, ktoré ste možno, že už aj dlhšiu dobu nepočuli, tak my vám ich pripomíname. Toto je napríklad zo 70-tych rokov Bill Withers, Ain't No Sunshine.
0: Vynikajúca pesnička. A k nej pridáme aj jednu takisto vynikajúcu od Belindy Carlisle. Budeme hrať na vlne ešte do 15.
1: Áno, toto je známe, čo budeme hrať, ale kto s nami bude hrať, tak to sa ešte nevie. Ideme žrebovať pomaly cez radiovlna.sk/popoludnie. Niekoho, kto si zahrá súťaž.
0: Vyber si, čo chceš, o darčikové predmety Rádia Vlna.
2: Počúvate Popoludnie s Martinou Záchenskou a Milanom Švikruhom.
3: Do 11. objednáte, na druhý deň obkladáte. Príďte aj vy do Kachličkova, kde svoje nové dlažby a obklady vybavíte až prekvapivo jednoducho. Ak si v Kachličkove do 11.00 objednáte dlažby a obklady skladom, doručia vám ich už na druhý deň. Vyberte si zo širokej ponuky za férové ceny na www.kachličkovo.sk alebo osobne vo vzorkových predajniach v Malinove a v Košiciach. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho.
4: Aký bol skutočný príbeh prvej slovenskej premiérky? Kedy a prečo si postavila obranný múr? Ako sa vyrovnala so stratou Stana Radiča? Prečo by znova odišla z vysokej politiky? Peter Bárdy prelomil tabu a s Ivetou Radičovou vedie dôverný rozhovor v najnovšej knihe Radičová, ktorú nájdete na obchod.aktuality.sk.
3: Únava z rutiny a z honu si žiada riešenie. Doprajte si dovolenku, ktorú si zaslúžite. Spoznajte exkluzívne last minute ponuky Koala Tours do najkrajších letovísk. Ak vás láka Turecko, Cyprus, Taliansko, Španielsko, Grécko, Albánsko, Chorvátsko alebo Čierna hora, Koala Tours vás tam dostane. Objavte plážové all-inclusive rezorty, kde sa splnia všetky vaše sny o dokonalej dovolenke. Čakajú na vás starostlivo vybrané hotely a profesionálny servis. Cestovať s Koalou má šmrnc.
5: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
6: Viva Muzika. To sú exkluzívne koncerty, špičkoví umelci a nezabudnutelné zážitky. Americká speváčka Susan Vega v opere Filipa Glassa, Legend Grey exkluzívne v medzinárodnej zostave, Adriana Kučerová, Anuar Brahem či Dalibor Karvaj s orchestrom od 28. mája do 6. augusta v Bratislave. Spoznajte hviezdy festivalu na vivamuzika.sk. Generálny partner Nadácia Tatra Banky, hlavní partneri EY Dell Technologies. Vidíme sa na Vive.

0: 13.50 na hodinkách počúvať Rádio Vlna. Už máme nielen vyžrebované, ale aj navolené, tak poďme dať telefonu s potenciálnym výhercom priestor teraz vo vysielaní.
1: Čakajte na linke, alebo zavolajte mi skôr, prosím.
2: Áno, prosím.
0: Ahoj, Erika, tu je Rádio Vlna, Martina a Milan, pozdravujeme ťa.
2: Ahoj.
3: A teda nenahnevá sa ten, ktorému si zložila telefón, lebo si vedela, že hovor prichádza od nás?
2: No, myslela som si.
0: No, dúfam, že si na toto čakala.
2: No, čakala som.
3: Je to príležitosť zahrať si s nami Vyber si, čo chceš, našu kvízovku o darčekové predmety Rádia Vlna. Tak vítaj v nej.
2: No, ďakujem.
0: Erika, keďže si čakala, tak si už určite tak miešala to poradie, čo by bolo prvé, druhé, tretie, štvrté, ktoré by som si vytiahla. Tak ktorú tému pre teba?
2: Asi to prekvapenie.
3: Tak poďme na otázku z prekvapenia. Bola si niekedy v Paríži?
2: Veru nie.
3: A vedela by si povedať, ktorá rieka preteká Parížom? Množstvo básnikov, množstvo literátov ju spomína vo svojich dielach. Na písmeno S.
2: Sejna.
3: Sejna preteká mestom takmer 13 kilometrov, áno.
0: Neviem, či sa o nej nespieva aj Bonsoir, Mademoiselle
3: Paris. Áno, jasne, samozrejme. Áno, nielen nej.
0: Tak možno, že si ju aj obzrieš na vlastné oči, keď sa do toho Paríža dostaneš. Zatiaľ teda od nás darčekové predmety Rádia Vlna, verím, že tiež poteší ako výhra.
2: Samozrejme, potešia.
3: Tak maj ešte pekný deň a nech sa ti darí. Ahoj.
0: Ahoj.
2: Ďakujem, majte sa.

0: Pamätám v tom malom piatku, lebo štvrtku sa tak hovorí, dokonca štvrtkové popoludne by mohlo byť ešte trošku väčší piatok ako ten malý.
1: Áno, ale nechceme vám s tým robiť žiadny stres, samozrejme, že ešte máte jeden pracovný deň k dobru, hej, neponáhľajme, ak netreba. Na druhej strane, všetko dôležité v priebehu alebo z toho dnešného dňa zhrnieme aj do ďalších aktuálnych správ, tak vo veľkom.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Najdôležitejšie informácie dnešného dňa.
3: Ráno došlo k útoku medveďa na človeka. Tento týždeň už druhýkrát. Moldavsko a Ukrajina rokujú s Európskou úniou o začlenení. Zajtra teplota maximálne 21 až 28 stupňov a oblačno. Veľké správy Rádia Vlna pre vás pripravili Kristýna Laceková a Karin Talajková.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15.
3: Ráno došlo k útoku medveďa na človeka. Podobný incident sa stal tento týždeň už druhýkrát. Záchranári zasahovali dnes pri obci Liptovská a na návokrese Liptovský Mikuláš. Pokračuje hovorkyňa operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Petra Klimešová.
4: Krátko pred 9 ráno sme k zranenému mužovi vyslali ambulanciu rýchlej lekárskej pomoci. Po prvotnom ošetrení záchranári transportovali do nemocnice v Liptovskom Mikuláši 37-ročného muža s úrazom ramena.
3: Na prípad upozornila televízia Markíza s tým, že útok sa odohral v ťažko dostupnom teréne. Muž s medveďom padal desiatky metrov a potom sa ho podarilo odohnať. So záchrannou akciou potom pomáhali aj hasiči. K zranenému lesnému robotníkovi sa presunuli pešo a pomocou nosidiel ho transportovali k sanitke. Podľa televízie k mužovi nemohol tiež letieť vrtuľník pre oblačné počasie. Navyše šelma na robotníka údajne útočila už tretíkrát. K útoku medveďa na človeka pritom došlo aj v útorok v okrese Žilina. Pokračuje hovorkyňa operačného strediska Petra Klimešová.
4: K zranenému mužovi sme vyslali záchranársky vrtuľník. 36-ročný pacient bol transportovaný do nemocnice v Žiline s povrchovými poraneniami krku.
3: Konkrétneho medveďa zatiaľ nevypátrali. Podľa poškodeného to bola zrejme medvedica a dve minuloročné mláďatá. Opozícia chce iniciovať odvolávanie ministra školstva Tomáša Drukera. Vyčíta mu zlyhanie systému e-prihlášok. Pokračuje Jan Horecký z KDH.
5: Som ostrým kritikom jeho lavíny legislatívnych zmien v školstve, ktoré narušili prioritu slovenského školstva vzdelávania, reformu obsahu a foriem vzdelávania. Napriek tomu to nebolo dôvodom na podanie odvolávania. Dôvodom na odvolávanie je totálne manažerské zlyhanie e-prihlášky.
3: Mimoriadna schôdza na odvolanie by mala byť zvolaná do 7 dní. Pripomeňme, že systém e-prihlášky prešiel záťažovými testami, avšak v pondelok mal výpadky. Minister Tomáš Drucker sa za to už ospravedlnil.
6: Pokiaľ ide o nejaké minoritné chyby technické, ospravedlňujem sa za ne, ale tak to býva. To proste sa nedá tomu úplne vždycky predísť. A snažili sme sa urobiť dôkladné testovanie. Ale v pondelok nastala chyba, ktorú som očakával s tou nedostupnosťou, že by nastať nemala.
3: Zlyhanie bolo podľa neho na strane dodávateľa služby. Stojí si za tým, že systém e-prihlášky priniesol benefity pre žiakov aj rodičov. Ministerstvo školstva v reakcii tiež uviedlo, že pri e-prihláškach sa ukázalo, že zavádzanie veľkého systému nie je bez chýb a je fér to povedať otvorene. Podľa ministerstva e-prihlášky sú záväzok z plánu obnovy. Ten vznikol ešte za predchádzajúcej vlády. A s vytvorením takéhoto nového systému podľa rezortu súhlasil aj Horecký. Európska komisia v aktuálnej správe o Slovensku upozorňuje, že krajina má krátkozrakú fiškálnu stratégiu a hospodársky rast ostáva nízky. Okrem toho sa ani po konsolidácii nedarí znížiť verejný dlh. Správu Eurokomisie komentoval aj minister financí Ladislav Kamenický. Upozornil na jeden z pozitívnejších bodov, a síce, že Slovensko je v rámci Európskej únie najlepšie v plnení fiškálnych pravidiel.
7: Svedčí to o tom, že vláda Slovenskej republiky je finančne a fiškálne zodpovedná a že si plníme úlohy. A všetky tí krikluni v parlamente, ktorí hovoria o tom, že vraj nám neúmerne rastú výdavky, je to šachmat, páni.
3: Kamenický poukázal aj na aktuálnu prognózu Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, ktorá síce znížila odhad rastu slovenskej ekonomiky, mnohé krajiny však budú rásť ešte pomalšie. Opozičné KDH žiada zvolanie mimoriadneho zasadnutia zdravotníckeho výboru. Dôvodom je výstavba Prešovskej nemocnice. Pokračuje František Majerský.
8: Keďže pána ministra Kaliňáka sme neodvolali, lebo schôdzu koaliční poslanci neotvorili, tak budeme zvolávať mimoriadny zdravotnícky výbor v Prešove. Nech nám pán minister Kaliňák ukáže, kľudne si poďme zobrať metre a poďme si prepočítať celú stavbu. Lebo tá stavba nemá 200 000 metrov štvorcových, ale 155 000. Ak pán Kaliňák to myslí vážne, tak chceme, aby bol v Prešove.
3: Kaliňáka rovnako žiada, aby vyvrátil kritické tvrdenia zo strany opozície v súvislosti s výstavbou nemocnice. Majerský poznamenal, že za financie, o ktoré sa výstavba Prešovskej nemocnice navýši, mohli byť na Slovensku postavené dve okresné nemocnice. Minister kritiku stavby dlhodobo odmieta. Náklady na stavbu sú podľa neho naďalej pod úrovňou trhových cien, čiže nižšie.
9: Odborári budú naďalej presadzovať skorší odchod do dôchodku pre pracovníkov v rizikových povolaniach. Vláda chce prijať vekové dôchodkové stropy aspoň pre určité kategórie povolaní. Uviedol tu minister práce Erik Tomáš s tým, že ešte budú potrebné rokovania s Európskou komisiou, aby opätovné zavedenie dôchodkového stropu nebolo ohrozením míľnika plánu obnovy.
3: Európska únia pripravuje formálne otvorenie príprav na rozšírenie. Najnovšími členmi by sa mali stať Ukrajina a Moldavsko. Prvý balík rokovaní sa môže otvoriť na základe dohody Budapešti a Kievu. Maďarský premiér Péter Maďar oznámil, že ukrajinská vláda sa zaviazala uznať zakarpatským Maďarom širšie práva. Budapešť tak prístupové rokovania nebude blokovať.
9: Poľsko patrí medzi krajiny s najrýchlejším rastom počtu milionárov a miliardárov na svete. Aktuálne je na 3. mieste rebríčka, predbehli ho len Indonézia a Saudská Arábia. Počet ľudí s majetkom presahujúcim 30 miliónov dolárov by sa mal v Poľsku do 5 rokov zvýšiť o takmer 2/3. Navyše Poľsko by mohlo už o 5 rokov mať 19 miliardárov.
3: Slovenskí futbalisti nastúpia zajtra v prípravnom zápase v Košiciach proti Čiernej Hore. Tréner Vladimír Weiss avizoval okrem toho viaceré zmeny v zostave.
10: Nebude 10 zmien, ale určite budú hrať Vávro s Krčíkom. To určite musíme vyriešiť nejako kraje, keď bude hrať Peky, koľko vydrží. Tam je dohoda 22 minút zatiaľ a bude, možno bude hrať dlhšie, keď mu to pôjde, tak prečo nie. Takisto na brankorskom poste pôjde Surovčík do brany a pokiaľ to bude možné, tak dostane šancu aj Belko. Čiže chcem, aby všetci zasiali do boja tých, ktorí boli nominovaní.
3: Hlavným motivom zápasu však bude rozlúčka Petra Pekaríka. Skúsený pravý obranca sa s reprezentáciou rozlúči v 138. zápase. Tým zároveň vyrovná rekord v počte štartov za národný tým Mareka Hamšíka.
9: Meeting PTS v Banskej Bystrici bude opäť vrcholom domácej atletickej sezóny. Na Štiavničkách by sa v júli mala predstaviť kompletná domáca elita. Chýbať nebude ani Viktória Forsterová.
11: Je to pre mňa strašne silný moment, pretože je to na domácej pôde, je to naše slovenské podujatie, ktoré je naozaj kvalitné. Minulý rok diváci tvorili tak neskutočnú atmosféru, že to ani nešlo bez toho, aby slovenskí atleti, ktorí cítili tú podporu, nedokázali zo seba dostať aj to posledné.
9: Tento ročník PTS bude mať 15 disciplín a opäť bude mať strieborný štatút.
2: Počasie.
3: V noci sa ochladí na 16 až 11 stupňov. Zajtra bude oblačno až zamračené. Prevažne v Žilinskom a Trenčianskom kraji treba počítať s prehánkami či dažďom. Teplota vystúpi na 21 až 28 stupňov. Veľké správy pre vás pripravili Karinta Lajková a Kristýna Laceková.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Počúvajte každý pracovný deň. Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Pekné popoludne želám aj za volanty. Kolona sa aktuálne tvorí na viazde do Ružomberka smerom z Hubovej. Tam si počkáte 20 minút a v opačnom smere z Ivachnovej stojíte 10 minút. Hlásite aj viaceré radary. Merajú na viazde do Pezinka smerom z Pezinskej Baby. V Radkove vás môžu namerať smerom na Turany. Ďalší radar ste videli aj vo Zvolene na Neresnickej smerom von z mesta a v Širokom merajú obojsmerne. Z dopravy je to všetko. Ďalšie informácie nám môžete nahlásiť na bezplatnú linku 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Popoludnie s Martinou a Milanom.
1: Áno, je to tak, Maťa a Milan pozdravuje aj po 15. hodine v kalendári 4. jún po celý deň a počas neho pozdravujeme nielen Lenky, meninové Lenky, ale aj konzumentov syra.
0: Lebo na dnešok pripadá niečo ako deň sírov. A aj keby sa mohlo zdať, za svetom v jeho konzumácii nezaostávame.
1: Nie veľmi, no.
0: Nie je veľmi, pretože v počte na jedného obyvateľa sú teda väčší jedáci.
1: Sú na úplnej špičke, sú Dáni, Fíni a Francúzi. Tam sa to hýbe od 25 do 28 kilogramov zjedeného syra za rok na jedného obyvateľa.
0: A kde sú Taliani?
1: No, ťažko povedať, možno hneď za nimi. Aj toto mi už pripadá.

0: spojenie Eros Ramazzotti a Tina Turner z Rádia Vlna, hity overené časom. No ale teraz šok, ako sa zvykne písať. Naozaj, pretože to, čo sme si doteraz mysleli, nie je pravda.
1: Áno, kto nepočúval dnešné ráno, tak si môže myslieť, čo je za tým, čo je za tým. No a tá náprava dnes odznela práve v dobrom ráne s Dominikou a Martinom.
0: Roky rokúce sme počúvali, že muži povedia denne 7000 slov a my ženské natárame 20000 slov. Lenže nová doba, dámy a páni, haló, dnes platí, že ženy povedia počas dňa 16200 slov a muži 15700. A ja nemám k tomu čo povedať, že sa to tam začína vyrovnávať. Tak čo?
2: Ja viem prečo. Lebo
0: prečo?
2: My tie slová, ktoré sme pridali, sú, že dobre, už mi to nehovor, stačí, dobre, už to viem.
0: Už to urobilo pol roka, nehovor. Naozaj, no, áno. No.
2: Tým sa to navýšilo, ten počet slov. Kým sme mali na háku, tak tých slov bolo menej.
0: Vidíš, vám dávame viacej priestoru teraz.
1: Možno, že používame okrem holých vied už aj vety rozvité.
0: No, sme vás naučili za tú dobu. No, ak ste dnes spoločne premyšľali o tom, čo by vás v týchto dňoch potešilo počuť od tej vašej milovanej polovičky, tak na toto sa dnes pýtali.
1: Áno, a tak toto cíti Jaro.
3: Manželka ma každý víkend ťahá niekde na túru a ja by som aspoň jeden víkend chcel počuť, tu si ľahni, oddychuj, daj si pivo, tie kopce v Tatrách nikam neutečú. Aj keď mám strašne veľká obav, že aj tento víkend to nevyjde.
0: Ale jaký odovzdaný osudu.
2: Úplne áno.
0: Pozdravujeme ťa, Jarino.
4: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno od 5.
5: Únava z rutiny a z honu si žiada riešenie. Doprajte si dovolenku, ktorú si zaslúžite. Spoznajte exkluzívne last minute ponuky Koala Tours do najkrajších letovísk. Ak vás láka Turecko, Cyprus, Taliansko, Španielsko, Grécko, Albánsko, Chorvátsko alebo Čierna hora, Koala Tours vás tam dostane. Objavte plážové all-inclusive rezorty, kde sa splnia všetky vaše sny o dokonalej dovolenke. Čakajú na vás starostlivo vybrané hotely a profesionálny servis. Cestovať s Koalou má šmrnc.
6: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
7: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako obežot. Po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak, záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
8: Lidl spúšťa neskutočný výpredaj. Od 1. júna nakúpite vybraný spotrebný tovar za polovicu. Len v predajniach a s Lidl Plus aplikáciou máte vybraný spotrebný tovar s 50% zľavou. Lidl sa oplatí.
9: A je to tu. 10,
10: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
9: Minus 1.
10: Minus 2. Minus 4.
9: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdete do ZSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zse.sk. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
4: Počúvate

0: Another Day in Paradise z Rádia Vlna, hity overené časom. No niektoré, a to tak vždy býva, niektorému človeku sa páči jeden hit viac, iný menej, ale za každým sa skrýva nejaký zaujímavý príbeh.
1: Jednoznačne, a práve kvôli tomu máme jeden špeciálny hudobný program aj každý jeden víkend od 18. hodiny s Flebom.
2: Pamätáte si tie hity, ktoré formovali generácie? Skladby, ktoré majú vlastný príbeh? Roman Flebo Juhás vás vezme na hudobnú cestu časom. Odhalí vám fascinujúce príbehy, ktoré sa skrývajú za legendárnymi piesňami od 60. rokov až po milénium. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.
3: Je minútka po pol štvrtej a sú to krátke správy. Finančná polícia zasahuje na viacerých miestach Slovenska v rámci medzinárodného vyšetrovania daňovej kriminality. Trestné konanie prebieha pod dozorom Európskej prokuratúry. Libanonské hnutie Hizbalah odmieta dohodu o uplatňovaní prímeria v Libanone. Jeho vodca zároveň vyzval Izrael, aby sa úplne stiahol z územia Libanonu. Talianský futbalový klub SSC Neapol potvrdil, že po dvoch rokoch ukončil spoluprácu s trénerom Antoniom Contem. Na jeho miesto sa očakáva príchod bývalého kormidelníka AC Milano Massimiliana Allegriho.
4: My oslavujeme, vy grillujete. Počasie vám prináša Kotány, korenie generácií už 145 rokov.
3: V noci sa ochladí na 16 až 11 stupňov. Zajtra bude oblačno až zamračené. Prevažne v Žilinskom a Trenčianskom kraji treba počítať s prehánkami či dažďom. Teplota vystúpi na 21 až 28 stupňov.
4: Oslávme to spolu! Najlepšie pri grille! Počasie vám prinieslo Kotány. Korenie generácií už 145 rokov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Po polhodinke pozdravujem opäť aj na cesty. Kolóna sa aktuálne tvorí na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej. Počkáte si tam 40 minút a v opačnom smere z Ivachnovej stojíte 20 minút. Radar vás môže namerať na vjazde do Pezinka smerom z Pezinskej Baby, v Banskej Bystrici na Sladkovičovej smerom na Kremničku, v Širokom merajú obojsmerne a v Košiciach na Jantárovej merajú taktiež obojsmerne. To je všetko. Ďalšie informácie z ciest nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Počúvate hity overené časom.

0: Veru, trošku zahorelo nejedno srdiečko rokového poslucháča. Rádia Vlna, zahrali sme Highway to Hell od skupiny AC/DC.
1: Sme si to spoločne užili, rockery, ale iná legendárna rocková pesnička má dnes takto 4. júna sviatok.
0: Áno, dnes je tomu 61 rokov, čo Rolling Stones vydali single Satisfaction.
1: Najskôr to bolo za oceánom, lebo v Británii hrozil v oficiálnom éteri problém s príliš excentrickým a takým sexuálne otvoreným textom.
0: Áno, pesnička sa hneď umiestnila na 67. mieste hitparády, ale pozor, po 4 týždňach už to bola jednotka a zotrvala tam až pomerne celý júl, myslím, no.
1: No a pesnička inak produktom tvorivého dua frontmanov Rolling Stones, spevák a textár Mick Jagger napísal 3 jednoduché také úderné, neviazané slohy.
0: No a Keith Richards ponúkol veľmi chytlavý gitarový riff, ako je to dobre známe v tejto nahrávke. A údajne sa mu prisnil a hneď ako sa zobudil, tak si ho začal nahrávať na kazetu, aby sa to zachytilo.
1: No tak prečo ísť spať? Preto, aby sa nám niečo dobre zasnívalo a potom o tom vedel úplne celý svet.
2: Zlatičko, píšeš si? Bagetku rozkroj. Pozor, musí byť chrumkavá. Natri ju maslom, ešte horčica. A teraz pridaj salámu, rajčiny, šalátik, uhorku a hotovo.
3: Na OMV bagety nevyrábame, my ich tvoríme. Zastavte sa na ručne robené bagety na OMV.
4: Niektoré autá vás len odvezú, iné vás posunú do sveta elektrickej jazdy.
5: Som Opel Frontera Electric. Prekvapivo priestranné elektrické SUV vyrobené na Slovensku.
4: Počas Opel Family Days získate elektrickú Fronteru s 8-ročnou zárukou za najlepšiu cenu. Už od 21 990 eur z DPH. Viac na opel.sk.
6: Bača! A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláček, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
7: Slovenské podstielkové vajcia mamičkine dobroty, 15 kusov len za 3,59, guľato zrnú rýžu tradičná kvalita, 1 kg za euro 49 a slovenské chladené kuracie rezne, balené za 5,59, voľné za super výhodnú cenu 5,49. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 7. júna alebo do vypredania zásob. Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
8: Metro vám opäť prináša lákavú víkendovú ponuku. Tento týždeň chladené Metro Chef bravčové plece bez kosti, balenie približne 5 kg, cena za kilo 2,82 € z DPH. A v akcii aj kaleráb biely, kus za 58 centov. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 7. júna alebo do vypredania zásob. Metro. Stabilne výhodné ceny.
9: Za 30 rokov sa svet okolo nás poriadne zrýchlil. Veľa vecí sa zmenilo, ale to podstatné zostáva. Rodinná pohoda pri bazéne, detský smiech z trampolíny, aj odpočinok vo výrivke. Už 30 rokov rozprávame naše spoločné príbehy. Marimex. Váš čas byť spolu.
10: Spomalte, oddychujte a vnímajte. Tie najlepšie pomalé hity overené časom môžete počúvať na radiovlna.sk. Rádio Vlna.

0: dnešného pracovného štvrtka, hodinku, už máme 16, počúvate Rádio Vlna a ďalšie hity overené časom už možno aj vo vašom popoludnejšom, alebo teda po pracovnom čase.
1: Určite áno, tešíme sa na to, ale ešte predtým Kristýna, ideme sa pozrieť na čerstvé informácie.
0: 16 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Premiér Robert Fico si myslí, že voľby neprinesú výsledok, aby sa dala postaviť stabilná vláda. Pád malého lietadla v Chorvátsku si vyžiadal najmenej 4 obete. Zajtrajšok bude aj s prehánkami. Teplota vystúpi do 28 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Premiér Robert Fico očakáva, že strana Smer SD vyhrá najbližšie parlamentné voľby. Vyplýva to z jeho vyjadrenia v pléne Národnej rady počas hodiny otázok. Zároveň si však myslí, že po voľbách bude veľmi ťažké zostaviť stabilnú vládu. Podľa Fica môže nastať patová situácia a nevylučuje, že Slovensko bude musieť po riadnych voľbách absolvovať ďalšie parlamentné voľby. Premiér zároveň vyhlásil, že sa politického súboja neobáva. Hnutie KDH navrhuje zaviesť rodinné karty pre rodiny s dvoma a viac deťmi. Karty by mali priniesť zľavy pri cestovaní, nakupovaní či na kultúrnych podujatiach a zároveň zjednodušiť uplatňovanie rôznych výhod. Pokračuje poslanec KDH Milan Majerský.
4: Zdôrazňujem, ide o rodiny s dvoma a viacerými deťmi. Tieto budú mať k dispozícii hmatateľnú pomoc. Ide o moderný nástroj, ktorý je aplikovaný vo viacerých krajinách. Nemusím ísť ďaleko. Polsko je tým typický príklad. Niektoré regióny už majú zavedené takéto rodinné karty aj na Slovensku.
3: Podľa KDH by systém nezaťažil štátny rozpočet, keďže by fungoval v spolupráci so samosprávami a súkromnými firmami. Nárok na kartu by mali aj jednorodičia, pestúni či adoptívni rodičia s najmenej dvoma deťmi. Návrh zákona je aktuálne v prvom čítaní v parlamente. Parlamentný výbor pre európske záležitosti podporil nominácie poslancov Petra Kmeca a Miroslava Radačovského na posty veľvyslancov. Kmec by mal pôsobiť v Taliansku, Radačovský na Cypre. Opozícia ich nominácie kritizuje a označuje ich za politické obchody. Prezidenta Petra Pellegriniho vyzvala, aby ich do funkcií nevymenoval. Obaja kandidáti však výhrady odmietli. Tvrdia, že spĺňajú všetky zákonné podmienky a sú pripravení zastupovať Slovensko v zahraničí. Na juhu Chorvátska zahynuli pri páde malého lietadla 4 ľudia. Podľa miestnych médií sa stroj zrútil do neobývanej oblasti počas letu smerom do mesta Pula. Dve osoby sú stále nezvestné a pokračuje po nich pátranie. Na miesto nehody okamžite vyslali záchranárov, hasičov a policajtov. Podľa svedkov sa lietadlo pred haváriou dostalo do špirálovitého pohybu a následne sa zrútilo. Po náraze sa stroj rozlomil na dve časti. Média prinesli informácie, podľa ktorých lietadlo priletelo z Rakúska, ale led nebol nahlásený. Podľa niektorých správ bolo lietadlo z Nemecka. V noci sa ochladí na 16 až 11 stupňov. Zajtra bude oblačno až zamračené. Prevažne v Žilinskom a Trenčianskom kraji treba počítať s prehánkami či dažďom. Teplota vystúpi na 21 až 28 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Pekné popoludne želám aj na slovenské cesty. V kolone stojíte na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej, počkáte si tam pol hodinku a v opačnom smere z Ivachnovej stojíte 20 minút. Cestári pracujú na D1 za Bratislavou smerom na Senec, blokujú tam jeden pruh a zdržanie odhadujete na 25 minút. Radar meria v Bartošovej Lehôtke obojsmerne. Spomalte aj v Banskej Bystrici na Sládkovičovej smerom na Kremničku a v Košiciach na Jantárovej merajú obojsmerne. To je všetko. Ďalšie informácie z ciest nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Popoludnie s Martinou a Milanom.
1: Naozaj veľká vďaka za všetky dopravné informácie, ktoré pomáhajú iným vodičom po celom Slovensku. Konkrétne teraz pozdravujeme aj do Prešova všetkých jarmočníkov.
0: Áno, tam majú od včera dni mesta a jarmočnú atmosféru sprevádza aj 5-dňový program.
1: To znamená čo? Koncerty, folklór?
0: No áno, nejaké remeselné predajné stánky, gastrozóna, wow, samozrejme. Ňam.
1: No to všetko láka užiť si popoludne aj takto, jarmočne v Prešove. Aj Majka pozýva, ktorá nám o tom píše na WhatsApp na číslo 0908 704 704. No už je cítiť, že sa trošku z víkend
0: deje. Áno, áno, víkend, aha. Už
1: myslíme
0: je
1: na tie víkendové tipy.
0: Tak zajtra samozrejme budeme pokračovať o čomkoľvek, o čom by ste chceli dať vedieť, že sa tam niečo deje, tak 0908 704 704. Aj toto zbierame, okrem toho hráme parádne hity overené časom.

0: A v sobotu budeme opäť výletovať s našou Didianou.
1: Výlet na vlne s Didianou.
2: Ja sa veľmi teším, lebo sme sa o tomto s Didianou bavili, že keď pôjde najbližšie do Banskej Štiavnice, že by mohla navštíviť aj takú tú izbu, alebo taký ten dom Deža Hoffmana, ktorý bol dvorným fotografom skupiny Beatles, odmietal také tie strnulé, strojené pózy v ateliéroch a svojich hrdinov bral von do ulic, zachytával ich v pohybe, pri hraní, v spontánnych momentoch a v takej tej dynamike. To boli jeho fotky.
0: Mm-hmm. No tak sa to stalo. Didiana navštívila tento dom v Banskej Štiavnici. Dodnes inak nájdete jeho rodný dom, ktorý funguje s expozíciou venovanou jeho životu. Na výlete na vlne vás tam zoberie teda naša Didiana so svojím sprievodcom, fotografom Janom Viazom.
3: Bol jeden z tých ako ľudí, ktorí na tú práve Bratislavskú líru doniesol rôzne také svetové hviezdy.
4: Vďaka tomu, že ich fotil po svete.
3: Hej. Vlastne sa tu iba narodil, potom žili v Žiline a potom on zdrhol do zahraničia, on žil v Anglicku. On bol akože až do smrti bol ako aktívny fotograf. Ako to bola taká doba, že asi nezarobil nejako, vieš, veľa.
4: Pohyboval sa v zaujímavých kruhoch rozhodne.
3: Hej, on v podstate objavil tých Beatlesákov. On ich ako keby nafotil ešte, keď neboli slávni. A teda Deža Hoffman je taký špecifický, ak poznáte fotografie Beatlesákov, ktorí sú vyskočení vo vzduchu, tak to je vlastne on donesol ako taký ten pohyb do fotografie. Čiže on bol nevynimočný tým, len že, nie, že fotil slávne osobnosti, ale on vlastne ako aj určil ako nejaký typ fotografie, čiže štýl. Ale teda tá Banská Štiavnica, tie všetky domy, ktoré sú na námestí, tak oni majú štvolňu. Deža Hoffman je zaujímavý tento dom aj tým, že vlastne výrovno my sa teraz nachádzame v chodbe a vlastne keď ideme rovno, tak my vlastne vnídeme do štvolni. My sa dostaneme normálne že za dom a ideme do kopca. Tu sa hľadalo zlato.
4: Nie sme tu sami, sú tu cvrčky.
3: Áno, áno,
4: a zima
3: sme,
4: je tu jak
3: pod zemi.
4: Sinci.
3: To je jedna z mála akože štvolni, že z obytnej budovy ideš rovno do štvolni. Ona nie je až taká veľká preto, lebo vlastne tu sa nenašlo zlato. Ty si, neviem, rok alebo dva kopala meter, čiže si to rozmyslela, keď si 5 rokov kopala.
4: Tak ako vo voľnom čase nič. Kopali, áno.

0: Ako väčšina tých domov na námestí, čo sú, tak tam sa to zlato našlo. Ty si vlastne preto tu tá šťanica vznikla, že to tu zlato bolo.
1: No takže viac o tých zaujímavých fotkách aj aktuálnych akciách z Banskej Štiavnice sa dozviete už teraz v sobotu.
2: V sobotu o 12:00 na Výlete na vlne s Didianou a fotografom Jánom Viazom.
3: Počúvajte Výlet na vlne s Didianou každú sobotu po 12:00.
4: Tesku platíte menej. Teraz Tesco paradajky koktejlové 400 gramov len za euro 59, Tesco kuracie rezne kilo len za 5,25 a

0: Poprade bude Oldies Party Rádia Vlna. V sobotu 6. júna roztancujeme Aqua City Poprad, kde vám DJ Peter Hurajd namixuje tanečné hity overené časom a o zábavu sa postará moderátor Milan Švikruha. Hosťom večera bude Sagvan Tofi. Tešíme sa na vás v Aqua City Poprad už 6. júna. Viac na radiovlna.sk.
1: MG dni sú tu 12. a 13. júna. Testovacie jazdy, bonus až do 1400 eur, horúca novinka MG 4 EV Urban a navyše môžete vyhrať prázdniny z SUV MG HS. Nezmeškajte MG dni u vášho dílera. Viac info na mgmotor.slovakia.sk.
2: Kam vás len dať, aby ste rástli? Do obálky? Nie. Pod matrac? Ani to nebude ono.
3: No predsa do dnešného sporenia od Poštovej banky.
2: Ale čo ak tie peniaze budem náhle potrebovať?
3: Nevadí, potrebnú časť si vieš kedykoľvek vybrať a zvyšok sa ti každý deň zhodnocuje ďalej. Sporte si peniaze bez viazanosti a bez poplatkov za zriadenie aj vedenie. Založte si dnešné sporenie na ktorejkoľvek pošte ešte dnes. Viac na poštovabanka.sk/dnešné sporenie.

19 centov za 1 kg. Paradajky šery datľové 250 gramov len za euro 29 centov a broskyne 500 gramov len za euro 19 centov. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Nočná búrka u nás na vlne, áno, pátram, kde ťa mám. Toto môžu spievať aj v Ostravskej zoo, pretože oni pátrajú po svojom lemúrovi, ktorým utiekol.
1: Stalo sa to včera, keď sa lemúr rozhodol, že má chuť opustiť brány zoologickej záhrady a zoologická žiada kohokoľvek, kto zviera videl, nech ich kontaktuje a zároveň teda varuje aj ľudí, nech sa ho nepokúšajú nejakým spôsobom odchytiť alebo priblížiť sa, ano, k nemu alebo komunikovať s ním nejako.
0: Nesiehať, nekrmiť sami zviera. Neodchytávajte, naozaj nie je to maznáčik, môže vás nepríjemne pohrísť. Toto stojí v tom príspevku od zoologickej záhrady. Pre keby vliezol napríklad do skleníka, do nejakej chodby, garáže, tak dvere treba zatvoriť a volať.
1: Hlad ho možno privede niekde, kde sa niečo nachádza, aby sa mohol dokrmiť, lebo tak dlho asi nevydrží len tak pobehovať. A hlavne, vieš, on je zvyknutý na to, že si má hľadať niekde potravu, tá potrava príde k nemu.
0: Tak ale on to chce skúsiť, že či to vôbec vie takto.
1: Myslíš, ako
0: žiť
1: v tom filme z rozprávky Madagaskar,
0: že
1: sa zvieratka ako rozhodli odísť zo zoo a vyskúšať si, ako je to žiť na slobode?
0: Inak ale nie je to prvýkrát takto v tej realite, pretože v Dečínskej zoo sa stala jedna taká situácia ešte v júni 2023.
1: To si pamätáme. No.
0: Keď sa dostala skupinka 9 makakov preč. Normálne, že niekto poškodil elektrický ohradku a utiekli.
1: A potom v máji 2022 v Pražskej zoo zase utiekli mimo pavilón 4 orangutany, ktorým sa podarilo rozpojiť 2 diely nerezovej siete. Náspäť ich tedy po pár desiatkách minút nalákali na banány. Ale prečo utekajú len opice?
0: Čo to je ale za... inak stretnúť niekde 4 orangutany len tak na ulici, to si neviem celkom živo predstaviť.
1: Poviem si, že mali party, aha, opica.

0: Tak ako bola hviezdou počas milénia, tak bola hviezdou aj 90. rokoch. A v tých 80. to všetko začalo. Toto je rok 92. a pesnička Rain.
1: Áno, a vieme o nej inak aj v roku 2026.
0: Jednoznačne. Tiež vlastne pracuje na novom albume a mal by to byť taký návrat do toho miléniového obdobia.
1: To bola Madonna a jej Rain. Aj to počasie, všetko skontrolujeme, čo sa zmenilo za ostatnú polhodinku s našou Kristínou Ochminu.
2: Hity rokov 80-tych sú tu každú stredu a štvrtok, kedy vám Flebo vyberá tie najväčšie hity, ktoré hýbali svetom. Od popových imien, cez rokové balady až po tanečné hity. To sú hity rokov 80-tych s Flebom. Počúvajte každú stredu a štvrtok večer po 20.
3: Počúvate Rádio Vlna, sú tu krátke správy. Poslanci majú o návrhu na odvolanie ministra školstva Tomáša Druckera rokovať v útorok ráno. Odvolávanie iniciovali opoziční poslanci za KDH, Hnutie Slovensko a PS. Šéfovi rezortu školstva vyčítali zlyhanie pri systéme e-prihlášok. Vladimír Putin sa na Petrohradskom medzinárodnom fóre neplánuje stretnúť s americkou delegáciou, povedal to hovorca Kremľa. FIFA nedovolí fanúšikom priniesť si na štadióny počas majstrovstiev sveta naplniteľné fľaše s vodou. Táto schválená zmena pravidel na poslednú chvíľu prinúti smedných fanúšikov platiť za balenú vodu. V noci sa ochladí na 16 až 11 stupňov. Zajtra bude oblačno až zamračené. Prevažne v Žilinskom a Trenčianskom kraji treba počítať s prehánkami či dažďom. Teplota vystúpi na 21 až 28 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Pridávame ešte pohľad na cesty. Začíname upozornením. Na bratislavskej križovatke Račianske Mýto opäť nefungujú semafory. Dopravu riadi polícia. V okolí sa vytvárajú kolóny. Prechádzanie cez križovatku je chaotické. Nehoda sa stala na D1 za Košicami smerom na Bydovce, v ľavom pruhu tam havarovalo auto. Dajte si pozor. Polhodinová kolóna sa tvorí na starej Seneckej ceste za Bratislavou smerom na Senec. Cestári pracujú na D1 za Bratislavou smerom na Senec, blokujú tam jeden pruh a počkáte si 25 minút. A radar vás môže namerať v Bartošovej lehôtke obojsmerne. To je všetko, ak viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Počúvate Rádio Vlna, pekná fotka dnes prišla z Návojoviec na WhatsApp zo zberu jahôd, samozberu jahôd Návojovce, to je blízko Partizánskeho a práve tam sa ideme teraz na úvod pozrieť aj do hudobného kalendára, lebo v Partizánskom sa pred 61 rokmi, tak.
1: 71.
0: Pardon.
1: No.
0: Ty si lepšia v matematike. Máš to dobre spočítané. Áno, 71 rokov späť sa v Partizánskom narodil spevák, skladateľ a zakladateľ skupiny
1: Loizo. Marian Kochanský, ku ktorému jednoznačne patria tepláky, ako také montérky, alebo aj montérky a zároveň aj oblek.
0: Inak to Loizo malo potom ako keby aj vysvetlenie. Oni dodatočne vymysleli, že čoho by to mohla byť skrátka ľudový orchester jednoduchej zábavy obyvateľstva. Mm-hmm,
1: takže dnes by mal Loizo, alebo teda Marian Kochanský, 71 rokov.
0: No, poďme ďalej ku skupine Vedvedved, ktorá sa v tento deň dostala na vrchol britskej hitparády, kde vydržala neuveriteľných 15 týždňov. Táto pieseň Love is All Around z filmu 4 svadby a 1 pohreb.
1: A tak možno, že aj tento film pomohol tomuto úspechu. No a poďme aj k krásnemu chraplákovi Bruce Springsteen. Born in the USA, to je jeden z najpredávanejších albumov všetkých čias, ktorý vyšiel práve takto 4. júna v 84.
0: Prinesol ohromujúcich 7 hitov v prvej desiatke americkej singlovej hitparády a zostáva dodnes Springsteenovým najväčším komerčným úspechom s viac ako 30 miliónmi predaných kópií po celom svete.
1: No a ešte jedna skladba mala obrovský úspech v 83.
0: Od skupiny Police, ktorá s pesničkou Every Breath You Take dosiahla 5. a posledný hit číslo 1 vo Veľkej Británii.
1: Veľká pohodovka, ktorú vám pravidelne posielame aj my z Rádia Vlna. 4. jún v kalendári, toľko hovorí teda z tej minulosti hudba.
2: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierky Baumit Fino a Finish aspoň za 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. júla. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
3: Bolesť kĺbov sa dá liečiť, nielen potláčať. Sun Medical vám prináša nukleárnu terapiu. Inovatívnu liečbu, ktorá fyzickú bolesť nielenže trvalo potlačí, ale tiež spoľahlivo odstráni jej hlavnú príčinu. Nukleárna terapia bezpečne spája najnovšie medicínske poznatky so špičkovými technológiami. Život bez bolesti. To je Sun Medical. Viac zistíte na medtec.sk alebo priamo v klinikách Sun Medical Piešťany, Bratislava, Levice a Trebišov.
4: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card dyňa červená kilogram za 79 centov a uhorky nakladačky kilogram za euro 89 centov. Ponuka platí do stredy 10. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Za 30 rokov sa svet okolo nás poriadne zrýchlil. Veľa vecí sa zmenilo, ale to podstatné zostáva. Rodinná pohoda pri bazéne, detský smiech z trampolíny, aj odpočinok vo výrivke. Už 30 rokov rozprávame naše spoločné príbehy. Marimex. Váš čas byť spolu.
4: Ak máte radi rokové hity, máme tu pre vás internetový stream, kde budete počuť iba rokové hity. Počúvajte na radiovlna.sk.

0: Supertramp a pesnička Logical Song a celkom logicky, keď máme teraz 16.52, tak o 8 minút bude 17. Dobre?
1: Áno, a logicky môžeme pokračovať, že po 17. už sa na vás teší v podstate ako každý jeden pracovný deň náš kolega Rasťo.
0: Rasťo Ord a jeho jukebox vo večernom čase na čísle 0908 704 704, takže takéto potešenie bude dnes robiť aj pre vás.
1: Aj. A my pôjdeme presne tým štýlom domov a budeme sa tešiť na zajtrajšie popoludne s vami, Martina s Milanom.

0: 1001 krát pesnička z roku 94 z albumu Hodina angličtiny od Elánu. Počúvate hity overené časom z Rádia Vlna. Aj takto neskôr popoludní nachystané sú už čerstvé informácie v správach Rádia Vlna s Kristínou Lacekovou.
1: 17 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Medveďa po dnešnom útoku na Liptove zatiaľ nespozorovali. V monitoringu budú pokračovať. Prezident Peter Pellegrini odcestoval na pracovnú návštevu Talianska. Zajtrajšok bude aj s prehánkami. Teplota vystúpi do 28 stupňov. Pekné neskore popoludnie z Rádia Vlna žela Kristina Laceková. Medveďa, ktorý dnes ráno zranil lesného pracovníka pri obci Liptovská, Anna, sa zatiaľ nepodarilo nájsť. Zásahový tím bude v monitorovaní oblasti pokračovať. K útoku došlo v lesoch v Chočských vrchoch počas práce lesníka. Informovala o tom dopoludnia hovorkyňa operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Petra Klimešová.
3: Krátko pred 9 ráno sme k zranenému mužovi vyslali ambulanciu rýchlej lekárskej pomoci. Po prvotnom ošetrení záchrana transportovali do nemocnice v Liptovskom Mikuláši 37-ročného muža s úrazom ramena.
1: Ochranári zároveň vyzývajú ľudí na zvýšenú opatrnosť pri pohybe v lesoch. Odporúčajú a upozorňujú na svoju prítomnosť, aby sa predišlo nečakanému stretu s medveďom. O žiadnych návrhoch na zmenu rokovacieho poriadku parlamentu sa nediskutuje. Uviedol to šéf parlamentu Richard Raši, podľa ktorého neboli ani predložené konkrétne návrhy. Po skončení aktuálnej schôdze však chce vedenie parlamentu vyhodnotiť fungovanie nových pravidiel. Opozičná Saska tvrdí, že koalícia zvažuje ďalšie zmeny. Kritizuje tiež možné obmedzovanie práv opozície. Strana zároveň navrhuje vlastné úpravy, ktoré majú podľa nej zlepšiť legislatívny proces. Tunel Horlica na diaľnici D3 bude počas víkendu na niekoľko hodín uzavretý. Národná diaľničná spoločnosť tam bude vykonávať pravidelný servis. V sobotu bude tunel zatvorený od 8. do 12. napoludnie a v nedeľu od 7:30 ráno do 12:30 popoludní. Doprava bude počas uzávery presmerovaná po vyznačených obchádzkových trasách. Prezident Peter Pellegrini je na pracovnej návšteve v talianskom meste Bari. Rokovať bude s predstaviteľmi mesta aj regiónu Apulia. Zúčastní sa aj otvorenia nového slovenského honorárneho konzulátu. Súčasťou návštevy sú aj dohody o spolupráci medzi slovenskými a talianskými univerzitami, letiskami či mestami. Cieľom je posilniť vzťahy v oblasti vzdelávania, vedy, dopravy, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja. Poďme ešte na šport. Ruská tenistka Mira Andrejeva postúpila do finále Grand Slamového turnaja Roland Garros. V semifinále zdolala Ukrajinku Martu Kosťukovú. 19-ročná hráčka si tak prvýkrát v kariére zahrá vo finále niektorého z turnajov Veľkej štvorky. O titul bude bojovať s víťazkou zápasu medzi Poľkou Majou Chvalinskou a Ruskou Dianou Schneiderovou. V noci sa ochladí na 16 až 11 stupňov. Zajtra bude oblačno až zamračené a prevažne v Žilinskom a Trenčianskom kraji treba počítať aj s prehánkami či dažďom. Teplota vystúpi na 21 až 28 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pozdravujem aj za volanty. Pozor si dajte v Bratislave na Račianskom mýte. Nefungujú semafory a dopravu tam riadi polícia. Rátajte aj s kolónami. Opatrnosť zvýšte na Pezinskej Babe smerom do Pezinka. Po krajnici sa pohybuje vysoká zver. Hlásite aj nehodu. 4 autá sa zrazili za Šamorínom smerom na Kvetoslavou pri zjazde z R7. Stojíte tam 15 minút. Pozor si dajte aj vo Vinosadoch smerom na Modru. Odstavený kamión tam blokuje pravý pruh. Zdržíte sa minimálne pol hodinku. Obchádzka vedie cez Šenkvice. A máme ešte radar. Merajú v Seni smerom na Košice. To je z dopravy všetko. Želám ešte pekný zvyšok jazdy.
2: Na vlne s Rasťom.
0: Krátko po 17. príjemné neskore popoludne, alebo už teda začínajúci podvečer. Také na striedačku je to s tým počasím tento týždeň. Teplo, zima, teplo, zima. Večerný jukebox, ten ostáva nemenný. Aj počas dnešného večera sa postaráme o vaše odkazy a pozdravy. Zahráme aj meninovým lenkám k dnešným meninám, prípadne pozdravíme tých narodeninových. Ak máte vo svojom okolí oslavencov, tak nás môžete informovať. Bude SMS-kou alebo správou cez WhatsApp a Rádio Vlna. Máme hity overené časom, ktoré radi rozdáme. Status quo Army Now po 17. Nech sa dobre počúva.

0: Silver časom z večerného jukeboxu k vašim odkazom a pozdravom. Večerný jukebox Rádia Vlna. V jukeboxe máme tieto pesničky krátko pred 18. BG Secret Love. A skladba číslo 2 George Benson, Nothing's Gonna Change My Love For You. Romantická balada pre zamilované duše. Pozdravte svoje priateľky, svojich priateľov. Dajte zahrať svojim rodinným príslušníkom. Pozdravíme dnešných oslavencov. A hity overné časom pokojne nasmerujeme aj vašim obľúbeným kolegom. Stačí sa ozvať sem tam do štúdia. Buď SMS-kou, alebo správou cez WhatsApp Rádia Vlna.
1: Pošlite správu na 0908 704 704. Večerný jukebox Rádia Vlna.
2: V Metro je pre vás opäť pripravená výhodná ponuka na pohonné hmoty. Tankujte na čerpacích staniciach aj bez Metro karty za výhodné ceny. Využite ponuku a natankujte teraz liter benzínu za 1 euro a 66 centov a liter nafty za euro a 59 centov z DPH. Ponuka platí do 7. júna. Tak neváhajte a príďte si natankovať. Metro. Stabilne výhodné ceny.
3: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli stejky z bravčovej krkovičky iba 3,99 za 600 gramov. Syr na grilovanie len euro 99 za 200 gramov. A Budiž minerálna voda iba 35 centov od 6 kusov z Lidl+.

0: Príjemný podvečer z rádia Vlna, krátko pred pol šiestou, priatelia. To, čo sme si doteraz mysleli, že vraj nie je pravda, a náprava dnes odznela v dobrom ráne s Dominikou a Martinom.
1: Roky rokúce sme počúvali, že muži povedia denne 7000 slov a my ženské natárame 20000 slov. Lenže nová doba, dámy a páni, haló, dnes platí, že ženy povedia počas dňa 16200 slov a muži 15700. A ja nemám k tomu čo povedať, že sa to tam začína vyrovnávať. Tak čo?
2: Viem prečo. Lebo prečo? My tie slová, ktoré sme pridali, sú, že dobre, už mi to nehovor, stačí, dobre, už to viem.
1: Už to urobilo ano, už pol mi to roka nehovor. Naozaj,
2: no, takže
1: áno.
2: No. Tým sa to navýšilo, ten počet slov. Kým sme mali na háku, tak tých slov bolo menej.
0: A tak sa dnes začalo spoločne premýšľať o tom, čo by vás v týchto dňoch potešilo počuť od vašej milovanej polovičky, tak nenútené. A tak toto cíti Roman, ktorý sa chvíľu nechal prehovárať, aby nahral hlasovku, ale nakoniec ho rana dvojka zlomila.
3: Čo by som ja rád počul? Asi toto. Dávam ti voľno na 2 mesiace. Môžeš si robiť, čo chceš.
2: Ale prosím ťa, keď ti žena povie, rob si, čo chceš, rob všetko, len nie to, čo
1: chceš.
4: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už

0: Dario G z Rádio Vlna, počúvate hity overené časom po pol šiestej. Skontrolujeme aj situáciu na večerných cestách. K tomu krátke správy s Kristinou Lacekovou.
1: Poslanecký klub PS podá návrh na mimoriadnu schôdzu, na ktorej chce odvolávať podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara. Dôvodom je, že je obžalovaný v kauze Očistec. Minister zahraničia Juraj Blanár odcestuje do Moldavska na Ukrajinu. Diskutovať budú aj o stave prístupového procesu Moldavska do Európskej únie. Ukrajine odovzdá humanitárnu pomoc. Slovenský futbalista Peter Pekariek zajtra uzavrie reprezentačnú kariéru v prípravnom zápase proti Čiernej Hore v Košiciach.
2: My oslavujeme, vy grilujete. Počasie vám prináša Kotány, korenie generácií už 145 rokov.
1: V noci sa ochladí na 16 až 11 stupňov. Zajtra bude oblačno až zamračené. Prevažne v Žilinskom a Trenčianskom kraji treba počítať s prehánkami či dažďom. Teplota vystúpi na 21 až 28 stupňov.
2: Oslávme to spolu. Najlepšie pri grille. Počasie vám prinieslo Kotány. Korenie generácií už 145 rokov.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Po pol hodinke ideme skontrolovať opäť aj cesty. Začíname obmedzením. Vo Vinosadoch smerom na Modru je odstavený kamión, blokuje tam pravý pruh. Zdržíte sa asi pol hodinku a obchádzka vedie cez Šenkvice. Cestári pracujú na D1 na 25. kilometri pred Sencom smerom z Bratislavy. Tam si počkáte taktiež pol hodinku. A radar vás môže namerať v Seni smerom na Košice. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Honza Černý a Janek Ledecký stoja za touto skladbou, proklínam, skupina Gentour. Počúvate hity overené časom. Je štvrtok večer, krátko pred 18. si opäť zahráme k vašim odkazom a pozdravom. Stále ich môžete posielať sem k nám do štúdia. Možno aj ako správu cez WhatsApp, prípadne SMS-ku na 0908 704 704 a potešíme sa aj vašim hlasovým odkazom, ktoré potom odovzdáme vo vysielaní.
1: Využite správny moment na kúpu vášho nového SUV od Mercedes-Benz. V zastúpeniach Hedin Automotive teraz nájdete atraktívnu ponuku modelov GLE a GLC so zvýhodnením až do 12 300 eur. Získate k nim štvororočnú predĺženú záruku, servis až do 4 rokov a bezkonkurenčné financovanie s 0% úrokom. Navštívte Hedin Automotive a vyberte si zo širokej ponuky vozidiel.
2: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
3: Presvedčia vás o tom Bonvia Marhule, kilo len za 2,59 a toaletný papier tento, balenie za 2,74 od dvoch kusov.
2: Bila, v kvalite sa vyznáme.
4: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad polotučné trvanlivé mlieko Kunín 1 liter len za 37 centov, kryštálový cukor 1 kg len za 69 centov a sprchový gel alebo dezodorant Rexona Men len za 99 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
5: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom. Rádio Vlna.

0: like a rainbow.
1: Večerný jukebox. Výborne sa počúvajú hity overné časom vo štvrtok večer a predstavte si, ako sa musia dobre počúvať na slnečnom ostrove Kréta. Dáška a Tomáš si toto nemusia predstavovať, oni to totiž aktuálne zažívajú, pozdravujeme z Bratislavy. Liptovský Mikuláš teda vymenili na chvíľu za ostrov Kréta, príjemná zmena, aj keď všade doma dobre najlepšie. Skvelú dovolenku a nech vám to aj naďalej teda spríjemňujú hity overné časom. Lenka, dovolenka, to ide celkom pekne k sebe, tak poďme večer spríjemniť aj našim milým Lenkám. Všetko najlepšie Lenke do malých Trakan. Veľa zdravia, úspechov, lásky želá Ocino a Nikolka. No a Lenku máme aj v Hornom Srní. Momentálne je síce pracovne v Holandsku, ale tak mamina Mirka píše, že je odkaz nahra a pošle. Tak teda, milá Lenka, túžobne ťa očakávame na konci júla doma. Očakávaj bosky a objatia minimálne 2 dni v kuse. Všetko šťastie a lásku sveta ti želáme tvoj najmilší mamina Mirka, tatino Ladislav a sestra Laura. Dávaj tam v Holandsku na seba pozor. Od nás teda hity overené časom krátko pred 18. z jukeboxu to budú Bee Gees, Secret Love.

0: George Benson z Rádia Vlna, počúvate hity overené časom, ktoré nasmerujeme k vašim odkazom a pozdravom aj po 18. Najskôr si ale vypočujeme, čo aktuálne sa deje u nás aj vo svete. Sú to ďalšie správy Rádia Vlna s Kristinou Lacekovou.
1: 18 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Opozícia chce iniciovať odvolávanie ministra školstva, vyčíta mu zlyhanie systému e-prihlášok. Maďarský premiér vyhlásil, že začatie prístupových rokovaní s Ukrajinou nebudú blokovať. Zajtrajšok bude aj s prehánkami, teplota vystúpi do 28 stupňov. Pekný večer z rádia Vlna žela Kristina Laceková. Opozícia chce iniciovať odvolávanie ministra školstva Tomáša Drukera. Vyčíta mu zlyhanie systému e-prihlášok. Pokračuje poslanec KDH Jan Horecký.
3: Som ostrým kritikom jeho lavíny legislatívnych zmien v školstve, ktoré narušili prioritu slovenského školstva vzdelávania, reformu obsahu a foriem vzdelávania. Napriek tomu to nebolo dôvodom na podanie odvolávania. Dôvodom na odvolávanie je totálne manažerské zlyhanie e-prihlášky.
1: Mimoriadna schôdza na odvolanie by mala byť zvolaná do 7 dní. Pripomeňme, že systém e-prihlášky prešiel záťažovými testami, avšak v pondelok mal výpadky. Minister Tomáš Drucker sa za to už ospravedlnil.
4: Pokiaľ ide o nejaké minoritné chyby technické, ospravedlňujem sa za ne, ale tak to býva. To proste sa nedá tomu úplne vždycky predísť. A snažili sme sa urobiť dôkladné testovanie. Ale v pondelok nastala chyba, ktorú som očakával s tej nedostupnosťou, že by nastať nemala.
1: Zlyhanie bolo podľa neho na strane dodávateľa služby. Stojí si za tým, že systém e-prihlášky priniesol benefity pre žiakov aj rodičov. Opozičné hnutie Slovensko podalo trestné oznámenie na generálnu prokuratúru. Týka sa podozrenia okolo možného predaja časti protilietadlových systémov KUB zo Slovenska. Podľa hnutia mal štát tieto zariadenie najprv označiť ako nepotrebné a predať ich ako šrot za približne 60 000 eur. Poslanec Roman Mikulec.
5: Čuduj sa svete, tento systém, ktorý zjavne bol ešte funkčný, zjavne to nemalo so šrotom nič spoločné, sa dostal do rúk podľa zmluvy samozrejme súkromné spoločnosti a tá ho ďalej na základe vývozných povolení, ktorými disponovala táto firma z Rumunska, vyviezla do finálnej destinácie Uganda v Afrike.
1: Opozícia tvrdí, že tým mohol štát prísť o veľké peniaze, ktoré mohli skončiť v rozpočte. Žiada preto prešetrenie prípadu. Minister obrany Robert Kaliňák obvinenia odmieta a tvrdí, že technika bola vyradená už skôr a postupovalo sa podľa platnej zmluvy. Tvrdí tiež, že slovenská armáda má rovnaký počet bojaschopných systémov ako predtým. Maďarsko nezablokuje začatie prístupových rokovaní Ukrajiny s Európskou úniou, ak Kyjev zaručí práva maďarskej menšiny. Povedal to maďarský premiér Péter Maďara v rozhovore pre francúzsky denník Le Monde. Podľa neho sa Budapešť s Ukrajinou už dohodla na posilnení práv Maďarov žijúcich na Ukrajine. Ak sa tieto opatrenia dostanú do Európskeho plánu Ukrajiny, Maďarsko súhlasí so začiatkom rokovaní. A pokračujeme športom. Slovenskí futbalisti nastúpia zajtra v prípravnom zápase v Košiciach proti Čiernej Hore. Tréner Vladimír Weiss avizoval okrem toho viaceré zmeny v zostave.
6: Nebude 10 zmien, ale určite budú hrať Vávro s Krčíkom. To určite musíme vyriešiť nejako kraje. Keď bude hrať Peky, koľko vydrží, tam je dohoda 22 minút zatiaľ. A bude, možno bude hrať dlhšie, keď mu to pôjde, tak prečo nie? Takisto na brankorskom poste pôjde Surovčík do brany a pokiaľ to bude možné, tak dostane šancu aj Belko. Čiže chcem, aby všetci zasiahli do boja tých, ktorí boli nominovaní.
1: Hlavným motivom zápasu však bude rozlúčka Petra Pekaríka. Skúsený pravý obranca sa s reprezentáciou rozlúči v 138. zápase. Tým vyrovná rekord v počte štartov za národný tým Mareka Hamšíka. Zajtra bude oblačno až zamračené, prevažne v Žilinskom a Trenčianskom kraji treba počítať s prehánkami či dažďom. Teplota vystúpi na 21 až 28 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Na cestách krátko po 18. upozorňujete na radary. Merajú na výjazde z Vrútok smerom na D1, na výjazde z Lokce smerom do Brezy a spomalte aj v Prešove na Levočskej smerom von z mesta. Z dopravy je to všetko, želám ešte pekný zvyšok jazdy.
2: Na vlne s Rasťom.
0: Príjemný štvrtkový večer z Rádia Vlna, krátko po 18. Okrem pesničiek z večerného jukeboxu tu máme v tejto hodine ešte dve vstupenky na sobotnejšiu Oldies Party Rádia Vlna, ktorú pre vás chystáme v Aqua City Poprad aj spoločne s českým spevákom a hercom Sagvanom Tofim. Súťaž je už teda ukončená, ale všetci tí, ktorí ste sa zapojili, tak buďte zastihnutelní, pretože počas tejto pesničky niekomu z vás možno zazvoní telefón. Tak držím palce, MC Erik a Barbara.

Aj krátko pred čtvrť na 7 počúvate hity overené časom z Rádia Vlna a toto sú tie z večerného juboxu. Večerný jubox Rádia Vlna. Tie, ktoré spolu

0: tam, kam vy budete chcieť. Tu sú kontakty do štúdia. Píšte SMS-ky, alebo teda ozvite sa cez aplikáciu WhatsApp.
1: Pošlite správu na 0908 704 704. Večerný jukebox Rádia Vlna. Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
2: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
3: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
2: Tak vezmi ďalší, Julka.
4: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
5: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajný kotlíkový.
1: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
6: Keď sa povie Victorinox, väčšina vie, že ide o šikovné švajčiarske nástroje do vrecka. A na Slovnafte ich teraz môžete získať s výraznou zľavou. Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move, za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte kompaktné multifunkčné nožíky, kliešte alebo záchranársky nôž s výraznou zľavou. Poponáhľajte sa, pretože akcia trvá len do 2. augusta alebo vypredania zásob. Viac zistíte na slovnaft.sk/akcie.
7: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na bmw.sk.
6: Bolesť kĺbov sa dá liečiť, nielen potláčať. Sun Medical vám prináša nukleárnu terapiu. Inovatívnu liečbu, ktorá fyzickú bolesť nielenže trvalo potlačí, ale tiež spoľahlivo odstráni jej hlavnú príčinu. Nukleárna terapia bezpečne spája najnovšie medicínske poznatky so špičkovými technológiami. Život bez bolesti. To je Sun Medical. Viac zistíte na medtec.sk alebo priamo v klinikách Sun Medical Piešťany, Bratislava, Levice a Trebišov.
8: Kam vás len dať, aby ste rástli? Do obálky? Nie. Pod matrac? Ani to nebude ono.
9: No predsa do dnešného sporenia od Poštovej banky.
8: Ale čo ak tie peniaze budem náhle potrebovať?
9: Nevadí. Potrebnú časť si vieš kedykoľvek vybrať a zvyšok sa ti každý deň zhodnocuje ďalej. Sporte si peniaze bez viazanosti a bez poplatkov za zriadenie aj vedenie. Založte si dnešné sporenie na ktorejkoľvek pošte ešte dnes. Viac na poštovabanka.sk/dnešné sporenie.
10: Bača, prečo vždy, keď snívam o novom parku na okraji obce, tak ma pošlete na nákup?
11: Lebo práve nákupmi si môžeš svoj sen splniť.
12: Je tu ďalší ročník programu podpory lokálnych komunít. Práve vy, zákazníci Coop jednoty, v ňom rozhodnete, ktoré projekty získajú grant na realizáciu. Za každých 10 eur nákupu dostanete žetón, lebo v vybraných predajniach môžete hlasovať za projekt na podporu vášho regiónu. Hlasovať môžete až do 15. júna. Nadácia Coop jednota. Podporujeme lokálne komunity.
13: Za 30 rokov sa svet okolo nás poriadne zrýchlil. Veľa vecí sa zmenilo, ale to podstatné zostáva. Rodinná pohoda pri bazéne, detský smiech z trampolíny, aj odpočinok vo výrivke. Už 30 rokov rozprávame naše spoločné príbehy. Marimex. Váš čas byť spolu.

0: 19 centov za 1 kg. Paradajky šery datľové 250 gramov len za euro 29 centov a broskyne 500 gramov len za euro 19 centov. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom. Rádio Vlna.

0: Collins Rádio Vlna, toto sú vaše večerné hity overné časom. Pozdravujeme krátko pred pol siedmou aj na Spiš. Tam nás totiž počúva posluchačka Silvia, ktorú mám už v týchto chvíľach na linke. Krásny večer želáme z Rádia Vlna. Rasťo Ort pri telefóne. Ako sa dnes máš?
1: Dobre sa mám. Keď ťa počujem, Rastík, tak sa veľmi dobre mám.
0: Ježiš, toto ma veľmi potešilo. Ďakujem pekne. Kam som sa dotelefonoval, povedz mi.
1: Do Spišskej Novej Vsi. Tak ako včera.
0: Spišská Nová Ves. Tak ako včera, no tak to sme trafili rovnaký región, to sa teším. To znamená, Poprad je, čo by kameňom dohodil. Už si sa bola niekedy okúpať v Aquacity Poprad?
1: Zatiaľ nie.
0: Čo povieš, keby si tam išla a už keď tam teda pôjdeš sa okúpať, tak večer zažiješ fantastickú Oldies Party Rádia Vlna v krásnom prostredí Aquaparku Aquacity Poprad, lebo máš dnes odo mňa dve vstupenky.
1: No super, ja sa veľmi teším, Rastík, tak to je vynikajúca správa.
0: Tak to sa teším aj ja, že sme ti urobili takto radosť. Sagvantofy, český herec a spevák Milan Švikru a DJ Peter Hurajt, môže byť takéto zloženie?
1: No môže byť, no ešte ty budeš, Rastík, tam chýbať, aj Martinka, aj Peťka.
0: To je milé. Tak budeme na vás myslieť aspoň a potom Milan, keď sa vráti, tak on nám bude rozprávať, ako bolo. Ty tam ale teda chýbať nebudeš, Silvi, ale ešte tam niekoho môžeš zobrať so sebou, lebo vstupenky máš dve, v týchto chvíľach už vieš, kto by tak mohol ísť, alebo ešte nie.
1: No, rozmýšľala som nad jednou veľmi dobrou kolegynkou, chorou Renátkou, ona je z Popradu.
0: Že urobíš radosť.
1: Urobila radosť.
0: Kolegynke, to je milé.
1: Kolegynke, alebo ak nie, tak aj môj najmladší synáčik by mohol so mnou ísť.
0: Tešíme sa na teba v sobotu a uži si Oldies Party Rádia Vlna v Aquacity Poprad.
1: No wow, Rastík, ďakujem za takú dobrú.
0: Veľmi rád. Som rád, že som
1: taký krásny deň, keď
0: mohol
1: máme
0: potešiť.
1: Prikázaný sviatok Božieho tela a krvi. Tak to
0: pekne vyšlo.
1: Veľmi pekne.
0: Tak krásny večer ešte v spoločnosti Rádia Vlna a teda vidíme sa v sobotu s našim výjazdovým týmom.
1: Na prácu, ktorú robíte pre nás.
0: Ďakujeme veľmi pekne, odkážem aj ostatným kolegom. Poďme.

0: Nechystáme sa ešte spať ani zďaleka, ale po pol siedmej Sweet Dreams potešia Eurythmics. Toto sú vaše večerné hity overené časom. A toto je aktuálny pohľad na cesty s Kristinou Lacekovou. Je tu dopravný servis.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekný večer želám za volanty aj minútku po pol siedmej. Následky nehody odstraňujú na D2 na 64. kilometri v Bratislave pred mostom Lanfrancony smerom na tunel Sitina. Tam sa zrazili dve autá. Zdržíte sa približne 15 minút. Radar vás môže namerať na výjazde z Lokce smerom do Brezy. A spomalte aj v Prešove na Levočskej smerom von z mesta. Z dopravy je to všetko. Ak viete ešte o prípadných kolónach, nehodách, radaroch či hliadkách, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Robbie Williams, Angels, že vraj sa vám výborne počúvajú hity overné časom pri akejkoľvek činnosti, najlepšie pri žehlení. Danka, pozdravujem a pevne verím, že už si takmer na konci, alebo teda minimálne v druhej polovici. Nech sa dobre žehli a vyžehlíme aj nejaké tie vzťahové záležitosti. Už o chvíľu z večerného jukeboxu k tomu si dobre zahráme. Nech sa dobre počúva Rádio Vlna.
1: Bača! A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláček, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolob jednote.
2: Slovenské podstielkové vajcia mamičkine dobroty, 15 kusov len za 3,59, guľatozrnú rýžu tradičná kvalita, 1 kg za euro 49 a slovenské chladené kuracie rezne, balené za 5,59, voľné za supervýhodnú cenu 5,49. Tieto ceny platia v Kolob jednote na celom Slovensku do 7. júna alebo do vypredania zásob. Kolob jednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Kam vás len dať, aby ste rástli? Do obálky? Nie, nie. Pod matrac? Ani to nebude ono.
4: No preca do dnešného sporenia od Poštovej banky.
3: Ale čo ak tie peniaze budem náhle potrebovať?
4: Nevadí. Potrebnú časť si vieš kedykoľvek vybrať a zvyšok sa ti každý deň zhodnocuje ďalej. Sporte si peniaze bez viazanosti a bez poplatkov za zriadenie aj vedenie. Založte si dnešné sporenie na ktorejkoľvek pošte ešte dnes. Viac na poštovabanka.sk/dnešne-sporenie.
5: Do 11. objednáte, na druhý deň obkladáte. Príďte aj vy do Kachličkova, kde svoje nové dlažby a obklady vybavíte až prekvapivo jednoducho. Ak si v Kachličkove do 11.00 objednáte dlažby a obklady skladom, doručia vám ich už na druhý deň. Vyberte si zo širokej ponuky za férové ceny na www.kachličkovo.sk alebo osobne vo vzorkových predajniach v Malinove a v Košiciach. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho.
6: Zlatičko, píšeš si? Bagetku rozkroj. Pozor, musí byť chrumkavá. Natri ju maslom, ešte horčica. A teraz pridaj salámu, rajčiny, šalátik, uhorku a hotovo.
7: Na OMV bagety nevyrábame, my ich tvoríme. Zastavte sa na ručne robené bagety na OMV.
8: Pomáhame slovenským firmám uspieť vo svete. Exim Banka.
9: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card dyňa červená kilogram za 79 centov a uhorky nakladačky kilogram za euro 89 centov. Ponuka platí do stredy 10. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
10: Za 30 rokov sa svet okolo nás poriadne zrýchlil. Veľa vecí sa zmenilo, ale to podstatné zostáva. Rodinná pohoda pri bazéne, detský smiech z trampolíny, aj odpočinok vo výrivke. Už 30 rokov rozprávame naše spoločné príbehy. Marimex. Váš čas byť spolu.
11: A je to tu. 10,
12: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1...
11: Minus 1,
12: minus 2, minus 1400.
11: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do ZSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zse.sk. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
13: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom.

0: Z Rádio Vlna počúvate rokové hity overené časom Born to be Wild. Krátko pred 19. sa povenujeme aj vašim odkazom a pozdravom. Je tu Večerný jukebox.
1: Večerný jukebox Rádia Vlna.
0: Švagrinke Lenke všetko najlepšie k dnešným meninám, synovi Tomáškovi, ktorý dnes oslavuje 16, takisto veľká gratulácia, že ich veľmi ľúbim a tešíme sa na spoločnú oslavu, ktorá bude koncom júna, píše Lucka Zoravy. Lebo ešte bude mať narodeniny druhý syn Matúško 15.6., potom brat Lenkin manžel narodenin 26.6., takže všetci sú júnoví. No tak Lucka, to bude jedna veľká mega oslava. Dúfam, že nebudú chýbať nielen rôzne pochutiny, ale aj hity overené časom. A celkovo je náročné, lebo rozmýšľať nad darčekmi, to je niekedy dosť vyčerpávajúce, ale tak ty určite niečo pekné vymyslíš. Pozdravujeme na Oravu a pekný večer. Aj do Hlohovca pozdravíme a zahráme. Odtiaľ napísala Norika, že by chcela nejakú peknú pesničku poslať z jukeboxu pre dceru Lenku, ktorá dnes oslavuje meniny s odkazom Veľmi ťa ľúbime, ty naša princezná. Zahráme aj Lenke, cestujúcej z Bratislavy do Lučenca. Vodiči Štefan a Ľubo želajú nádherný meninový večer a všetko len to najlepšie. A takisto sa povenujeme aj ďalším vašim meninovým odkazom. Lenka napísala: Dobrý večer, volám sa Lenka a budem mať narodeniny v útorok a poprosím vás o pesničku z jukeboxu. No tak Lenka, všetko najlepšie takto, teda k meninám a potom v útorok ti zahráme aj k narodeninám. Pasau, nemecký Pasau, odtiaľ sa takisto ozývate, tam nás počúvate pravidelne. Niečo pekné pre mojich dvoch kolegov Martinov. Sedíme tu na terase, počúvame vás celý deň, tak by ste nás potešili, ak nám niečo pošlete. Určite, radi chalani. O chvíľu aj celkom slušná romantika, Petr Kotwald. Milujem sa čím dal víc, pesničku si vybrala aj Dia, ktorá by ju chcela poslať svojmu Romanovi do Šurian, tak pozdravujeme, dúfam, že poteší. A takisto zahráme aj budúcemu manželovi. Ďakujem za krásne zásluby. Milujem ťa, František, s láskou Nika a dcéra Eunika. Od nás teda hity overené časom k vašim odkazom a pozdravom. Vychutnávajte si hity overené časom, či už ste v Rakúsku, Nemecku, doma na Slovensku, alebo kdekoľvek na svete. Všade vás Vlna spája. Petr Kotwald, Milujem se, čím dál víc, pohodové počúvanie.

0: Milujem sa čím dal víc, odkazuje Peter Kotwald. Toto sú hity overné časom z Rádia Vlna a pozrieme sa aj na aktuálne informácie v správach Rádia Vlna s Kristinou Lacekovou.
1: 19 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Vláda bude chcieť prijať dôchodkové stropy aspoň pre určité povolania. Slovenský parlament vyslovil dôveru vláde Janeza Janšu. Zajtrajšok bude aj s prehánkami. Teplota vystúpi do 28 stupňov. Pekný večer z Rádia Vlna žela Kristina Laceková. Vláda plánuje zaviesť dôchodkové stropy aspoň pre niektoré náročné povolania, povedal to minister práce Erik Tomáš. Ide o snahu umožniť ľuďom v ťažkých alebo rizikových profesiách odísť do dôchodku skôr.
3: Je to záväzok z programu vyhlásenia vlády. My sme sa zaviazali, že zavedieme na Slovensku opäť dôchodkový strop. Jednoducho si neviem predstaviť, aby ľudia odchádzali do dôchodku v neprimerane vysokom veku. Jednoducho si neviem predstaviť, aby sme ľudí doslova sami vynášali priamo na cintoriny.
1: Poznamenal, že dôchodkový strop bol zrušený predchádzajúcou vládou. Podľa ministra sa však tento krok môže komplikovať, pretože by mohol naraziť na pravidlá Európskej únie a ohroziť eurofondy. Odborári dlhodobo žiadajú, aby pracovníci v rizikových kategóriách mohli odchádzať do dôchodku skôr a aby sa to zohľadnilo aj vo výške dôchodku. Navrhujú, aby sa vek znižoval podľa počtu odpracovaných rokov v rizikovej práci. Mimoriadna schôdza na odvolanie podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara by mala byť v utorok. Návrh na odvolanie Gašpara podali poslankyne z opozičného PS. Dôvodom je, že je obžalovaný v kauze Očistec. Premiér Robert Fico návrh označil za politické divadlo. Tvrdí, že opozícia sa tým snaží prekryť iné kauzy. Zároveň avizoval, že koalícia môže reagovať vlastným návrhom na odvolanie opozičného podpredsedu parlamentu Martina Dubeciho. Parlamentný výbor pre európske záležitosti podporil nominácie dvoch poslancov, Petra Kmeca a Miroslava Radačovského, na posty veľvyslancov Slovenska. Kmec by mal pôsobiť v Taliansku, Radačovský na Cypre. Opozícia tieto nominácie kritizuje. Tvrdí, že ide o politické dohody, nie o odborné menovania. Vyzvala preto prezidenta Petra Pellegriniho, aby ich do funkcií nevymenoval. Obaja kandidáti kritiku odmietajú a tvrdia, že spĺňajú všetky podmienky a sú pripravení zastupovať Slovensko v zahraničí. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár rovnako kritiku opozície odmietol. Povedal, že ide o bežný postup a veľvyslancov môžu tvoriť aj politickí nominanti, aj kariérni diplomati. Tvrdí tiež, že celý proces je štandardný a kontrolovaný. Slovinský parlament vyslovil dôveru novej vláde premiéra Janeza Janšu. V 90-člennom parlamente ju podporila tesná väčšina poslancov. Janša sa tak vracia do funkcie premiéra už štvrtý krát. Jeho vládu tvoria viaceré pravicové a stredové strany, ktoré chcú presadzovať nižšie dane, menej byrokracie a väčšiu podporu podnikaniu. Opozícia sa obáva, že nová vláda môže obmedziť verejné služby. Janša patrí medzi výrazných a kontroverzných európskych politikov. V noci sa ochladí na 16 až 11 stupňov. Zajtra bude oblačno až zamračené, prevažne v Žilinskom a Trenčianskom kraji treba počítať s prehánkami či dažďom. Teplota vystúpi na 21 až 28 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: 3 minútky po 19. pozdravujem aj na slovenské cesty. Na pracujúcich cestárov upozorňujete za Lopašovom smerom na Senicu. Tam počítajte aj s krátkým zdržaním. Radar merie na D1 za Latcami smerom na Ilavu a spomalte aj za Rimavskou Sobotou smerom na Bátku. To je všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Na vlne s Rasťom.
0: Vstupenky na sobotnejšiu Oldies Party Rádia Vlna do Aquacity Poprad sme odovzdali. Hity overené časom z večerného jukeboxu takisto do 20. Je tu ale ešte priestor, kedy vieme vás opäť stmeliť a spojiť ešte viac s vašimi blízkymi, prípadne s kolegami či kamarátmi. Máme ešte priestor na odkazy a pozdravy k tomu hity overené časom. Na rozdávanie po 19. skupina Europe The Final Countdown. Tak nech sa vám dobre počúva. Rádio Vlna, pekný večer.

Bonsoir, Mademoiselle Paris, Šalom z Rádia Vlna, počúvate hity overené časom, ktoré vieme nasmerovať aj cez naše hranice. Ste najlepší, odkazuje Šaši svojej rodinke do Spojeného kráľovstva, konkrétne milovanej dcerke Lenke. Všetko najlepšie k dnešným meninám. Ďakujem za krásne vnúčatka, ktorých autorom je Zaťko Filip, tak aj neho pozdravte. Šaši odovzdané, dúfam, že tvoji blízky počúvali. Tino Turner im

0: Kedykoľvek napríklad syrové nite len euro 59 za 100 gramov. A losos atlantický celá fileta iba euro 49 za 100 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
1: Aký bol skutočný príbeh prvej slovenskej premiérky? Kedy a prečo si postavila obranný múr? Ako sa vyrovnala so stratou Stana Radiča? Prečo by znova odišla z vysokej politiky? Peter Bárdy prelomil tabu a s Ivetou Radičovou vedie dôverný rozhovor v najnovšej knihe Radičová, ktorú nájdete na obchod.aktuality.sk.
2: Viva Muzika. To sú exkluzívne koncerty, špičkoví umelci a nezabudnutelné zážitky. Americká speváčka Susan Vega v opere Filipa Glasa, Legend Grey exkluzívne v medzinárodnej zostave, Adriana Kučerová, Anuar Brahem či Dalibor Karvaj s orchestrom od 28. mája do 6. augusta v Bratislave. Spoznajte hviezdy festivalu na vivamuzika.sk. Generálny partner Nadácia Tatra Banky, hlavní partneri EY Dell Technologies. Vidíme sa na Vive.
3: Počúvate Na vlne.

0: 2 a 2 sú predsa 4, to je nad slnko jasné, tak ako je jasné to, že každú sobotu po 12. vás na výlete na vlne berieme na zaujímavé miesta. Viete, kto to bol? Dežo Hoffman? Správny fanúšik skupiny Beatles určite vie, o koho ide. Dvorný fotograf skupiny, rodák z Banskej Štiavnice, kde nájdete aj jeho stálu expozíciu. Didiana tam bola a v sobotu tam na výlete na vlne zoberie aj nás. A na toto sa môžete tešiť.
1: Výlet na vlne s Didianou.
0: Dežo Hoffman odmietal strnulé, strojené pózy v ateliéroch, namiesto toho svojich hrdinov bral von, do ulíc, zachytával ich v pohybe, pri hraní, v spontánnych momentoch a v plnej dynamike. V Banskej Štiavnici dodnes nájdete jeho rodný dom, ktorý funguje s expozíciou venovanou jeho životu. Didiana tam vyspovedala sprievodcu, taktiež fotografa Jana Viaza.
2: Bol jeden z tých ako ľudí, ktorí na tú práve bratislavskú líru doniesol rôzne také svetové hviezdy.
3: Vďaka tomu, že ich fotil po svete.
2: Hej, vlastne sa tu iba narodil, potom žili v Žiline a potom on zdrhol do zahraničia, on žil v Anglicku, on bol akože až do smrti bol ako aktívny fotograf. Ako to bola taká doba, že asi nezarobil nejako, vieš, veľa.
3: Pohyboval sa v zaujímavých kruhoch rozhodne.
2: Hej, on v podstate objavil tých Beatlesákov. On ich ako keby nafotil ešte, keď neboli slávni. A teda Dežo Hoffman je taký špecifický, ak poznáte fotografie Beatlesákov, ktorí sú vyskočení vo vzduchu, tak to je vlastne on donesol ako taký ten pohyb do fotografie. Čiže on bol nevynimočný tým, len že fotil slávny osobnosti, ale on vlastne ako aj určil ako nejaký typ fotografie, čiže štýl. Ale teda tá Banská Štiavnica, tie všetky domy, ktoré sú na námestí, tak oni majú štvolňu. Dežo Hoffman je zaujímavý tento dom aj tým, že vlastne výrovno my sa teraz nachádzame v chodbe, ale vlastne keď ideme rovno, tak my vlastne vnídeme do štvolni. My sa dostaneme normálne, že za dom a ideme do kopca, tu sa hľadalo zlato.
3: Nie sme tu sami, sú tu cvrčky.
2: Áno, áno,
3: a zima je tu jak
2: to je jedna z mála akože štvolní, že z obytnej budovy ideš rovno do štvolní. Ona nie je až taká veľká preto, lebo vlastne tu sa nenašlo zlato. Ty si, neviem, rok alebo dva kopala meter, čiže si to rozmyslela, keď si 5 rokov kopala.
3: To ako vo voľnom čase kopali, áno?
2: Ako väčšina tých domov na námestí, čo sú, tak tam sa to zlato našlo. Ty si vlastne preto tu tá Štiavnica vznikla, že to tu zlato bolo.
0: Zlato síce nemáme, ale máme viac zaujímavých informácií z krásnej Banskej Štiavnice. Pozývame na výlet na vlne už túto sobotu po 12. s Didianou a fotografom Janom Viazom.
1: Počúvajte Výlet na vlne

0: Can you feel the love tonight? Elton John, počúvate hity overné časom po pol 8. Sa pozrieme aj na situáciu na večerných cestách už o chvíľu v dopravnom servise s Kristínou Lacekovou.
1: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
2: Podľa štatistík sa pred svadbou pravidelne miluje aj 98% párov, čo je podstatne viac ako po svadbe.
3: Tomu ver.
2: Ono aj existuje taká filozofická myšlienka, že kto vie, či existuje nejaký život aj po svadbe.
3: Nie. Starnutie a životný štýl môžu spôsobiť, že sa mužská pícha zmenší, aj keď nie dramaticky, a ak také, čo si na sebe ste spozorovali, tak si skúste poriešiť nasledujúce záležitosti. Poprvé, nemáte nadváhu a väčšie brúško? Po druhé, neznišila sa vám hladina testosterónu? A po tretie, nezostarli ste? Ja odmietam sa pozerať na kohokoľvek v tomto štúdiu. Ja som upriamená na Erulku.
2: Ja som zostal smutný.
3: Čo sa ťa tak najčastejšie detičky pýtajú na tie včeličky? Čo ich tak zaujíma?
4: Kam chodia na záchod?
3: Áno.
2: A kam?
4: To je asi všade, podľa mňa.
3: A ešte spomienka na jedného muža, ktorý nám celé roky spieval o tom, že každý deň budú vraj Vianoce. Nie, nie, je to Meky Žbírka, je to ten druhý. Áno, Marian Kochanský zo skupiny Lojzo by dnes oslávil 71 rokov.
2: Už sa nám kozliatko ligoce, hej?
3: Áno.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom už zajtra ráno od 5. Dopravný servis Rádia Vlna.
5: Pekný večer želám za volanty aj krátko po pol 8. Na cestách aktuálne upozorňujete na radary. Namerať vás môžu na D1 za Ladcami v smere na Ilavu, v Ivachnovej merajú v smere do Ružomberka a rýchlosť si ustrážte aj za Rimavskou Sobotou v smere na Bátku. Z dopravy je to všetko, ak viete ešte o prípadných kolónach, nehodách, radaroch či hliadkách, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Don't Stop Me Now, Queen z Rádia Vlna, počúvate Hity hovorné časom. Je štvrtok večer, 7:45 do 20:00 aj Michael Jackson. I just can't stop loving you. Pesničku pošleme manželom Marianke a Jankovi do Hudcoviec pri Humenom. Dnes totiž oslavujú krásnych 38 rokov manželstva. Tak teda do ďalších rokov spoločného života všetko dobré praje kamarátka Ivona aj celý tým Rádia Vlna. Pozdravuje do Humeného. R.E.M. Losing My Religion posielame z Vlny všade tam, kde ste s nami. No a do 20. aj táto manželská dvojica. Albano Romina Power Felicita. Nech sa vám dobre počúvajú hity overené časom.
1: Hity overené časom.
2: Využite správny moment na kúpu vášho nového SUV od Mercedes-Benz. V zastúpeniach Hedin Automotive teraz nájdete atraktívnu ponuku modelov GLE a GLC so zvýhodnením až do 12 300 eur. Získate k ním štvororočnú predĺženú záruku, servis až do 4 rokov a bezkonkurenčné financovanie s 0% úrokom. Navštívte Hedin Automotive a vyberte si zo širokej ponuky vozidiel. Za 30 rokov sa svet okolo nás poriadne zrýchlil. Veľa vecí sa zmenilo, ale to podstatné zostáva. Rodinná pohoda pri bazéne, detský smiech z trampolíny, aj odpočinok vo výrivke. Už 30 rokov rozprávame naše spoločné príbehy. Marimex. Váš čas byť spolu.
3: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad polotučné trvanlivé mlieko Kunín 1 liter len za 37 centov, kryštálový cukor 1 kg len za 69 centov a sprchový gel alebo dezodorant Rexona Men len za 99 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Počúvate Na Vlne s Rasťom Ortom. Počúvate hity overené časom. Hra.

0: Z rádia vlna počúvate hity overné časom. Pekný večer krátko pred 20. Po 8. vám k ním pridáme aj zaujímavé hudobné príbehy. Je totiž štvrtok, ten bude patriť v nasledujúcich minútach aj kolegovi Flebovi. Ten spomenie napríklad aj českého speváka Slávika a jeho začiatky nielen v hudobnej kariére.
1: Dalibor Janda je s manželkou 45 rokov. Večer vám poviem, ako sa zoznámili a ako to bolo v čase, kedy Dalibor vôbec nebol slávny ani populárny. Naopak pracoval ako údržbár na letisku v Prahe.
0: Čo všetko si museli v živote preskákať spolu s manželkou, s čím si museli prejsť, o tom vám už Flebo porozpráva viac dnes večer po 20. Tak pozývame počúvať.
2: Vypočujte si špeciálnu hudobnú hodinku vždy v stredu a vo štvrtok od 20.

0: Večerné vysielanie na konci, pokračujeme ale pravidelnou štvrtkovou reláciou hity rokov 80. s Flebom, ktorú štartujeme po 20. A nezabudnite sa dnes večer teda pozrieť možno aj na oblohu. Mohli by sme byť totiž svedkami aurory borealis, to znamená polárna žiara by mohla byť vidieť aj z nášho územia, všetko teda závisí od počasia, tak možno sa nám pošťastí. Predtým, ako si vypočujeme ďalšie zaujímavé hudobné príbehy a Flebov hudobný výber, tak sú tu aktuálne udalosti vo večerných správach Rádia Vlna s Kristinou Lacekovou.
1: 20 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Premiér Robert Fico si myslí, že voľby neprinesú výsledok, aby sa dala postaviť stabilná vláda. Lídri Európskej únie sa stretli s predstaviteľmi Západného Balkánu, aby ich uistili, že s ich členstvom v únii sa počíta. Zajtrajšok bude aj s prehánkami. Teplota vystúpi do 28 stupňov. Pekný večer z rádia Vlna žela Kristina Laceková. Premiér Robert Fico očakáva, že strana Smer SD vyhrá najbližšie parlamentné voľby. Povedal to v pléne Národnej rady počas hodiny otázok. Zároveň si však myslí, že po voľbách bude veľmi ťažké zostaviť stabilnú vládu. Podľa Fica môže nastať patová situácia a nevylučuje, že Slovensko bude musieť po riadnych voľbách absolvovať ďalšie parlamentné voľby. Premiér zároveň vyhlásil, že sa politického súboja neobáva. Medveďa, ktorý dnes ráno zranil lesného pracovníka pri obci Liptovská Anna, sa zatiaľ nepodarilo nájsť. Zásahový tým bude v monitorovaní oblasti pokračovať. K útoku došlo v lesoch v Chočských vrchoch počas práce lesníka. Informovala o tom dopoludnia hovorkyňa operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Petra Klimešová.
3: Krátko pred 9 ráno sme k zranenému mužovi vyslali ambulanciu rýchlej lekárskej pomoci. Po prvotnom ošetrení záchranári transportovali do nemocnice v Liptovskom Mikuláši 37-ročného muža s úrazom ramena.
1: Ochranári zároveň vyzývajú ľudí na zvýšenú opatrnosť pri pohybe v lesoch a odporúčajú upozorňovať na svoju prítomnosť, aby sa predišlo nečakanému stretu s medveďom. Minister zahraničia Juraj Blanár odmieta výroky maďarského premiéra Pétera Maďara o tom, že Maďarsko susedí samo so sebou. Označil ich za absurdné a tvrdí, že popierajú historické fakty. Blanár pripomenul, že hranice v regióne sú jasne dané po mierových dohodách po prvej aj druhej svetovej vojne. Zdôraznil, že Slovensko odmieta spochybňovanie svojich hraníc a suverenity. Lídri Európskej únie sa stretli s predstaviteľmi Západného Balkánu. Cieľom je uistiť tieto krajiny, že s ich budúcim členstvom v únii sa stále počíta, aj keď prístupový proces trvá už dlhé roky. Kandidátskymi krajinami sú napríklad Albánsko, Bosna a Hercegovina, Čierna hora, Kosovo, Severné Macedónsko a Srbsko. Niektoré z nich čakajú na členstvo už viac ako 10 rokov. Časť politikov z regiónu sa obáva, že Európska únia viac uprednostňuje Ukrajinu. Objavujú sa preto návrhy, aby kandidáti získavali výhody postupne ešte pred plným členstvom. Pokračujeme športom. Slovenské hádzanárky vyhrali v prípravnom zápase v Dunajskej strede nad Tureckom 29-24. Ide o odvetu. Deň predtým Slovenky tomuto súperovi podľahli. Obe krajiny sa pripravujú na majstrovstvá Európy, ktoré sa budú konať v decembri. Turnaj prvýkrát organizuje 5 krajín vrátane Slovenska, pričom zápasy sa budú hrať aj v Bratislave. V noci sa postupne ochladí na 16 až 11 stupňov. Zajtra bude oblačno až zamračené. Prevažne v Žilinskom a Trenčianskom kraji treba počítať s prehánkami či dažďom. Teplota vystúpi na 21 až 28 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: 3 minútky po 20. pozdravujem aj na slovenské cesty. Opatrnosť zvýšte na D1 pred Sencom smerom z Voderadov. Na krajnici sa pohybuje srna. A radar vás môže namerať v Ivachnovej v smere do Ružomberka. Z dopravy je to všetko. Želám ešte pekný zvyšok jazdy.
2: Počúvate hity rokov 80.

0: Slovenský beat a Small Town Boy.
1: Hity rokov 80-tych s Flebom.
0: Kylie Minogue je presne o týždeň staršia ako ja a preto si ľahko pamätám, že Kylie sa narodila na konci mája. Pred necelým týždňom oslavila 58. narodeniny. V týchto dňoch o nej vyšiel trojdielny dokument s názvom Kylie. Speváčka v ňom spomína, že vždy dala na svoju intuíciu. A tak to bolo, aj keď po rokoch pristúpila na to, aby vznikol o nej spomínaný dokument. V dokumente vystupuje okrem iných aj Kylina sestra Dani. Spolu spomínajú, ako Kylie diagnostikovali rakovinu prsníka v máji roku 2005, keď Kylie mala len 36 rokov. Krásne o nej hovorí aj austrálsky kolega Nick Cave. Vraví, že Kylie je obrovská sila a umenie dávať. Speváčka si s láskou spomína aj na svojho partnera Michaela Hutchinsa, s ktorým začala mať vzťah, keď mala 21 rokov. Zaujímavé je, že Kylie vždy s úctou spomína na Hutchinsa. Pritom je známe, že sa milenci rozišli tak, že jej Michael len zatelefonoval. Kylie bola na turné v Japonsku a jej partner jej len stroho povedal, že je koniec. V tom čase už má totiž nový vzťah. Tiež je pravda, že frontman INXS vyhlásil, že jeho záľuba je kaziť Kylie. Totiž Kylie bola v čase ich vzťahu nevinná a veľmi slušná dievka. Takmer o 9 rokov starší Hutchins ju naučil kopec vecí, o ktorých naivná Kylie vôbec netušila. A dnes priznáva, že sa jej mnohé zapáčili. Poďme si Kylie ešte z obdobia 80-tych rokov zahrať.

zem stratených slnk v oknách blúdia očiri, tam hlboko nie kam úsť. Zem stratených slnk v oknách blúdia očiri, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni je

Nie v programe Hity rokov 80. Ešte v čase veľkej slávy Beatles v polovici 60. rokov minulého storočia si kúpil Paul McCartney usadlo v Škótsku, len 35 km od Írska na úplnej samote. Išlo o spustnutý pozemok a menší farmársky dom. V tom čase sa to zaplatil 35 000 libier. Neskôr k tomu dokúpil susedný pozemok, aby mal pokoj od obiedzajúcich novinárov aj fanúšikov. Myslím si, že tú farmu vlastne Paul dodnes. Najviac času tam trávil so svojou niekdajšou manželkou Lindou. Táto tam milovala a spolu si to tam veľmi skromne, povedal by som až spartiansky, zariadili. A chovali tam ovce. Obaja boli vegetariáni, tak všetko, čo sa tam dialo so zvieratami, bolo veľmi humánne. No a práve na tejto farme zložil Paul McCartney celkom sám významný hit z roku 1980 nahrávku Coming Up. Na všetky nástroje v štúdiu hral Paul sám. Svoj hlas vedel v nahrávke technológiou zrýchliť a spomaliť, čo aj využil. Dokonca finálny produkt pochválil jeho večný rival John Lennon. Coming Up bol totiž číslom 1 v USA aj v Kanade a číslom

0: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
1: Vynikajúco. 10 z 10.
2: Je to tu parádne, páči sa nám to.
0: Tak na čo ešte čakáte? Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz.
3: Veľmi dobre sa bavím.
2: Príďte na budúce všetci sa zabaviť.
0: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma. Hity rokov 80-tych s Flebo.

0: z môjho pohľadu skvelý funkový single s názvom Back to od kapely Queen, ktorý však nahneval tých skalných fanúšikov Queenu. Single sa nachádzal na albume Hot Space.
1: Hity rokov 80-tych s Flebom.
0: Na prelome rokov 1979 až 1980 bol obrovským hitom titul Another Brick in the Wall od skupiny Pink Floyd. Pesnička je neúprosnou kritikou školského systému v Británii a ako som spomenul, stretla sa s veľkým úspechom. Veľmi krátko na to, v tom čase nová kapela Madness nahrala akúsi odpoveď Pink Floyd. Mladí chalani nahrali veselý, energický single, navyše nahovorený v študentskom žargóne. A posolstvo ich nahrávky bol protiklad k slávnym Pink Floyd. Totiž ak Pink Floyd znevažovali prácu pedagógov tej doby, tak Madness sa zamýšľali nad tým, že tí učitelia to mali strašne ťažké v tej dobe a vôbec ich neodsudzovali. Naopak snažili sa cítiť do toho, aké to musí byť zvládnuť niekedy 2000 nezbedníkov na školskom ihrisku, ktorí robia neplechu a ich jedinou túžbou je ísť zo školy čo najskôr domov. Aby ste správne porozumeli, členovia Madness uznávali Pink Floyd, ale chodili do takých škôl, že si uvedomili, že pre učiteľa to tam muselo byť tak trochu peklo. Madness je jedna z najúspešnejších britských kapiel 80-tych rokov. Ich prvých 19 singlov sa vždy dostalo do prvej 20-ky oficiálnej britskej hitparády. Nahrávka Baggy Trousers bola pol roka v hitparáde a dostala sa na tretie miesto. Toto sú Madness.

Darená balada s názvom Take Me Home a Phil Collins. Naladení ste na vlne a počúvate hity rokov 80. Dalibor Janda tento rok oslavuje s manželkou Výžinou 45. výročie sobáša. Tento pár prekonal spevákovú slávu a vrtochy spojené s ňou a dokonca aj oveľa vážnejšiu vec, tragickú smrť ich spoločného syna. Zoznámili sa, keď ešte Dalibor zďaleka nebol slávny. Býval na ubytovni v blízkosti letiska, kde pracoval ako údržbár letiskovej plochy. Jeho prácu zahŕňalo v zime odhŕňanie snehu s veľkým pluhom. Tie práce sa vykonávali väčšinou v noci. No a Dalibor brával so sebou do tohto vozidla aj Jižinu. A tak spolu brázdili prázdnou pristávacou drahou na letisku v Prahe. A keď mal voľno, tak hrával po baroch na Václaváku a tam s ním tiež rada chodievala jeho budúca žena. Tá priznáva, že bola veľmi očarená jeho spevom. Keď otehotnela, uvedomili si, že nemajú žiadne peniaze a nikde bývať. A tak Dalibor odišiel na západ spievať po baroch a zarábať peniaze. Medzi tým sa im koncom leta narodil syn Dalibor. Ale toho prvýkrát mohol vziať do náručia Dalibor Janda až pred Vianocami, keď sa vrátil domov zo západného Nemecka. S peniazmi a aj s novým, ojazdeným autom. Poďme si Dalibora Jandu zahrať.

Trápi vás psoriáza alebo atopický ekzém? Nehľadajte zázraky. Stavte na 20 rokov skúseností v liečebnom centre Tomesa v Bratislave. Liečime kúpeľmi so soľou z mŕtvého mora a soláriom UVB. Súčasťou centra je aj komplexná fyzioterapia. Liečba je hradená zdravotnými poisťovňami. Teraz akcia. Aj bez odporúčania od lekára 3 vybrané terapie zdarma. Viac informácií na www.tomesa.sk. Mŕtve more na Slovensku.

zu sehr.

každý na inej strane rieky a mosty sú spálené. To platí na večné veky, drahá, ale nie. Sme každý na inom brehu, to je márna sláva.

každý na inej strane rieky a pritom máme smolu, lebo na večné veky sme stále spolu.

svýho klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína.

noc zapadá dážď, iba ja tu bdím a rozmýšľam o tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená, viem, aká si, viem, čomu sa smeješ,